FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの、散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。

被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また、避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意。避難は集団で。隣近所の方の安否を確認し、集団で避難をしましょう。動きやすい服装で。紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の小泉と
1: 恩田と
2: 原が
3: お伝えします。
2: 皆さん5月病になってない？
1: いや終わりました ね、
2: ちょっと顔疲れてるね。
0: ちょっと ね、
1: 確かにちょっとね、楽しかった分ね、まあ、
2: あ楽しかった
1: 分ね、徐々にね、
0: あんまり一気にやろうとする、
1: 一気にね頑張るぞって思わずに、
2: そうだね、
0: ちょっとずつ
2: マイペースでね、ちょっとだけよ、
1: 明日でいいやぐらいの気持ちでね、
0: まあいっかって、
2: まあいっかって言葉もね、心も大事
0: ですね。いや大事なんですよ結局
1: ね、ぐらいで始めましょうよ。
2: はい、ということで5月も、はいはい、第2、3週目ぐらいに
0: ということでね、はい、今回も広報川口の5月号から楽しい話題、うん、そして、はい、いろいろなイベントをお伝えしていきましょうよ、
2: はいはいはい、よろしくお願いします。
0: やっぱりあの、うん、川口市といえば、はい、何ですか、はい、フェスね
2: 、うん、フェス限定ね、うん、肉フェス聞いたことない。
0: タタラ祭り。ああ、言いました。
1: タタラ祭り。
2: タタラタタラということですね。
0: そうですね。広報誌のですね、はい、5月号30ページにも載っておりますが、はい、タタラ祭り、はい、今年は8月ではありません。
1: ああ、待って。
2: びっくりした。
0: そんなびっくりすることじゃない。
2: お茶の間沸かせてびっくりしちゃったよ私も、うん。
0: あの今年はですね、9月の26土曜日、はい、27日曜日、この2日間で、はい、オートレース場でこれは変わりませんね、はい、で開催するということです、はい、
2: だいぶずれましたね。
1: 1ヶ月ずれました、
2: うん、ね。
0: 暑いから。

0: 暑いんだよね。
1: そうですよね。暑い。しかも今年は何でしたっけ？
2: あ、出ました。
1: さあ言えるかな、はい、みんな。せーの、超スーパーエルニーニョ現象。ということでなんかすごい暑いらしい。超スーパーエルニーニョ現象がっていうなんか結構暑い夏

0: のちょっと様子を見てもらって、ね、ということで、うん、30ページにではですね、はい、あの参加者、はい、参加団体を募集しますということで、うん、はい、メインステージ、うん、バザールコーナーの市民ステージ、はい、子供みこし、この3つがですね、うん、募集しておりますよ。
1: そうですね、
2: 1ヶ月ずれてるわけですからね、
1: うん、そうですね、
2: また8月に向けて気合入れて筋トレしとこうっていう人はちょっと1ヶ月ずらした筋トレの計画をしてもらって
1: 確かに、ね、確かに、うん、ちょっと1ヶ月結構長くなるのきついからそう仕上げていくのにはやっぱね
0: その人はどこに出るその人は
1: みこしとか、
2: みこしもそうだし
0: 子供よこれ、子供
1: たちがステージもそうよ、子供たちムキムキで仕上げてきてる
2: んです。暑い中ほらもう皆さんの前に立つわけだから、
0: 確かに
1: 声もね、喉もね整えてもらわなきゃ、
0: 確かに、
2: そうそうそう、ということでねということでね、募集がね、はい、今のこのページの QR コード、はい、あの二次元コードからね、はい、あのできますので、
0: そうですね、
2: はい、メインステージのね方はもう募集始まってるんですけれども、はい、バザールコーナーの市民ステージの方は、はい、5月の20日からね、
1: はい、
2: 応募ができますのでね、
0: そうですね、はい、一度ご覧いただければ、ね、30ページご覧いただければなというふうに、はい、
1: みんなで盛り上げていきましょう、
0: はい、
1: 川口の夏を、
0: そうですよ、
2: ね、
0: はい、であの5月号でですね、はい、毎回こう、
2: うんうん、
0: 特集させていただいている大人気のコーナーはですね、はい、あの8ページに今回はございます、文、はい、芸特集、
2: はい、文芸でございます。
1: あ、毎年、
2: 毎年 ね、 いっぱいね、
1: ありがとうございます、
2: 応募をねいただきまして、
0: は
2: い、
0: そうですね、
2: でそれをね、はい、選者の先生方に、はい、短歌、俳句、川柳と3つ、はい、一席選んでいただいて、ね、あとね、素晴らしい作品をね載せているということでございますけれども、
1: 毎年なんか面白いなと思いますよ、これは、
0: ね、どれもこれもね、はい、すごい、
2: うん、ね、ちょっとね紹介がてらこの短歌の一席、
1: うん、
2: あ、はい、年賀状じまいが何さ、はい、悪質でどしどし綴る手書きの画状、
1: そう、今ね年賀状じまいがされる方が多いんですけど、うん、それが何だ、
2: 何だ、う
1: ん、
2: 私は書くよ、
1: おー、いい、かっこいい、う
0: ん、かっこいい、
2: 書くんだよ、私はね、懐かしいサッチミッチ問題私はね、どんどん書くよっつって知らんわ何がネットじゃ
1: と、
2: ということでね、
1: 抗ってる感じがね、
2: 抗ってる感じが
1: かっこいいですよね。
2: そしてね、今回これをね、うん、評論していただいた先生の辻井先生という方でね、はい、うん、このロックな一首、
1: そうですね、
2: クールっつってね、
1: うん、エレガントな反響機にうっとりさせられる、うん、この素敵ですよね、このもうこの一席からのこの表がもうセットで読んでほしい、なんかもうなるほどなってなったもんね、
0: うんうんうん、やっぱりこうね、なかなか読み解くのも難しいですよ ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、
0: それぞれね面白いから一個一個読んでほしい、
2: そうですね、それぞれの味があるので、ね、
0: 味がありますよ、はい、本当に
1: 皆さん上手ですよね、
0: うん、毎年ね、広報誌の3月号で、うん、募集を ね、
1: 募集してますね、
0: で5月号に載ってますので、はい、もし、はい、我こそはっていう人がいれば、
1: ね、挑戦した人は
2: 書き溜めといてい
1: い、確かに1年間あるから、うん、3月までまだ1年ですね、うん、
0: それで応募してもらえればなと思います、はい、はい、それでこの文芸特集にね、はい、関してちょっと一つなんですけれども、はいはい、長年ですね、はい、短歌の選者として、はい、ご尽力いただいた、はい、藤森先生がですね、はい、ご逝去されましたということで、はいはい、ご冥福を大変申し上げますということで、はいはい、ここでちょっとお知らせを、はいはい、させていただきました、ありがとうございました、
2: はい、
1: はい、
0: はい、また広報誌の方にちょっと戻りましてですね、はい、4ページ5ページ、
1: はい、
0: はい、高齢者の総合相談窓口、
1: はい、
0: 地域包括支援センター、
1: はい、
0: まあ、こう言われてもちょっと何
1: そうですね、何をやってるかがね、
0: 何やってんの
2: ピーンとね、うん、ちょっと
1: 来ないですね、名前はよく聞くけど、
0: うん、そうなんですよ、うん、まあ、これはね、高齢者本人も、うん、そして家族も、うん、まあ、近所の方もね、
1: う
0: ん、気軽に相談できる高齢者の悩みを聞くような、
1: はい、
0: という施設になってますよ、
1: なるほどですね、
0: 例えばその、まあ、介護保険について知りたいよとか、うん、家族だけど介護大変だよ、うん、相談できない、どこに相談したらいいの、うん、っていう時に気軽に相談してもらえればなと、はい、いうふうに思っておりますよ、う
2: んうんうん、でも実際これ奥さんは相談するとお金かかっちゃったりするんじゃないの、これ
0: 出ました、
2: うん、
1: 出た、
0: 無料です、
2: ありがたい、
1: ありがたい存在よ、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、市内20箇所ありまして、はい、それぞれの担当地区が決まってますんで、
1: はい、
0: 5ページの、はい、一覧表を見ていただいてですね、はい、自分の管轄地域を担当する包括支援センターに電話していただければなというふうに、はい、思います、
2: そうですね、
0: うんうん、やっぱりこう ね、 悩みがあるとこう抱え込んじゃうんでね、
1: そうですね、うん、
0: 一度この専門のね、うん、職員の人に相談するっていうのが一つ、
1: そうですね、でご本人っていうかね、家族とかね、うん、近所の方とかも全員ね、あの人ちょっと最近姿見かけないわとか、うん、そういったところの相談もできるということで、うん、ぜひご活用してほしいですね、
0: ほしいですね、
2: はい、ね、なんかね、事前にね、はい、

0: そうなる前にとかね、うん、あの我々もねそろそろ、
1: う
0: ん、
1: いやそうですよ、
0: 父親母親、うんね、老人という世代でなってきました、
2: うんね、そうですね、はい、みんなで支えていきたいね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、うんうん、というまあ窓口になってます
2: の、ね、で、ねはい、ぜひご覧いただきたい。
1: でまたあの身近な相談相手、うん、というくくりとしましては7ページ、うんはい、民生委員児童院、うんはい、これはあのまあ5月の12日が民生委員、ね、児童院の日というふうに定められてるんで、これはどうでしょう、
0: は
1: い、さん
0: これはですね、はいまあ、そもそも民生委員さん児童院さんというのは、まあ、あの生活上のねいろんな困ったこと、まあ、心配事っていうのがある方に対して、まあ、あのその行政とかね関係機関への間をつないでくれる、はいまあ、役割をしてくれている人ということで、はい、あの身近な存在っていうところではあるんですよね、はい、でこの方にまあ相談して、はいまあ、ちょっとどうしたらいいかとかっていうのをね、あのまあ気軽に相談できる方というところなんですけれども、はいまあ、この7ページではね、はい、民生委員児童院やってみませんかということで ね、
2: は
0: い、
2: あの
0: 募集をね、
1: は
0: いはい、しております、はいはい、で実際どんな活動してるんですかっていうことで、はい、高齢者の方、障害のある方を訪問したりとか、はいサロン活動したりとか、うんうん、あとね子どもたちの安全を見守るね、はいはい、登下校のね声かけとかを行ったりとか、
2: はい、いらっしゃいますよね、はい、いつもありがたい
1: ですよね、
2: はい
1: うん
2: は
1: い、
0: ただねちょっとそういう活動したことないんですけどっていう人もね、はい、あの月1回の定例会があるので、はいまあ、協力し合ってそういうところで、はい、あ
2: の
0: 活動のね
2: 相談とかもできるのかしら。
0: そうそうなんです、ねうんはい、
1: よかった
2: 勉強会とかも、ね、行われているということ で、うん、ということで
1: 安心ですね、
2: はいうん、そうですね、まあ、地域のためにぜひね、うん、あの皆さんで協力し合っていきたいですね、はい、そちらに関しても、
1: は
2: い
1: は
2: い
1: まあ、まずはね福祉総務課、うん、担当の福祉総務課に、はいねはい、お問い、はい、気軽にお問い合わせ、
2: 興味ある方はぜひ多く、はいお寄せください。今日めっちゃカビカビの今日ね本当ダメなの噛んでるよね。
0: 開けてるから。
2: そうだ開けて
0: る。
2: 開け
0: られない
2: 。ああ、ああ、ああ、ああ、甘がみで。
0: ちょっとまだ溶けてるのよ。
1: 溶けてる。まあでもねこのぐらいがいいんですよ。
2: そうですね。お手柔らかにどうぞよろしく。
1: ガーってなっちゃうとやっぱり。
0: ガーってできない。
2: そう。
0: のんびりいこう。
2: のんびりいこう。
0: 1年長いからさ。
2: もうそれでこのペースで1年終わっちゃうから私。
1: 確かに3月になっちゃう。
0: 夏前にはシャキッとする。
2: 確かにね、かった夏で一回ね、はい、じゃあスーパーエルニーニョ現象を、
1: はい、ということでね、はいはい、以上、はい、シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の小泉と
0: エルニーニョ恩田と
2: 原が
1: お伝えしました。それでは
3: また来週。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。キュート県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。大雨や台風などの風水害に備えましょう。風水害とは台風や大雨、集中豪雨などによる災害のことです。台風の接近はテレビやラジオなどで事前に情報が得られますが、大雨や集中豪雨は気象の変化で突然発生することがあります。日頃から皆さんの家で、そして地域で風水害に備える必要があります。チェックするべき箇所は、植木鉢など、樹木、側溝、雨戸、シャッター、ひさし、アンテナ、雨どい、車庫、小屋の屋根、壁などが挙げられます。また川口市では予想される水害に対し予防対策として必要な土のうを無償で提供いたします。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時は、つり革や手すりに

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

防災インフォメーション、大雨洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、

0: 2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

0: 口すごかるたの麦味噌は芝川下り江戸の味。
1: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ、子供たちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り。

0: その味は船に積まれて芝川を下り、江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり、川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しましたけれど、およそ200年にわたって続いた麦味噌作りは、川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと、新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
1: 川口の町の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口がお昼12時をお知らせします。

5月13日水曜日です。今日も正午からサウンドカフェ始まりました。サウンドカフェ水曜日担当は自称美人講談師 FM 川口 DJ の中で3番目の美女裏あざと番長神田葵がお送りいたします。今日も4時間どうぞよろしくお願いいたします。暑くない？なんかもうびっくりするんだけど、本当びっくりするんだけど、ちょっと外さ、ああもう暑い、もう晴れてる、暑い、ああ暑い暑い、何もうどうしたの、夏始まったん、どうしたんねえ、嫌になっちゃうわよね本当に。で私がほらね、のぶりんさんも知っての通り、私がだんだん水不足を心配し始めた。もうそしたらもう夏ですよそうなんだよ、もう

たんねえ。さあさあさあ、あというわけでね、もうね今日ね一番最初にね、メッセージテーマの話をしちゃおうかな、うん、今日まあこういう暑いっていうわけ

あとこう早割とかあるから夏休みの計画はもう立ててます、もう とっとと予約しようと思いますとか、はい、あともういやまだ夏は来ないでお願いしますとかいろいろあると思うんですけど、今日のメッセージテーマはあれもう夏始まったです、はい、メールアドレスはいつも通り cafe@fm856.co.jp cafe@fm856.co.jp X はハッシュタグ856スタジオをつけてつぶやいてください。メッセージお待ちしております。さてさてさてさて、みんなここのとこ何やってた何やってたのかな、わかんないけど、うん、私ね、つい先日、あのもうねちょっと飲みに行っちゃった、はい、飲みに行きました、南浦のねもうほんと10年ぶりぐらいのバーだ、もうだからで10年以上前とかに行ってたはずなんだけど、でもたまにしか行かなかったから別に私覚えられてなくて、たまにほらバーテンダーさんって結構前行ってたら お久しぶりですねみたいなことってあるんだけど、10年ぶりぐらいとかでも、でも私はそんなちょくちょく行ってたバーじゃなかったんで、もう完全に初めましてスタイルではい、行ってきました。ね、いやいや、でたらふく、ウイスキーをいただいて帰ってきました何だろうね、洋服代には金はかけねえけどウイスキー代ならかけられるこの価値観は何なんだろう。一杯飲んじゃったら T シャツの1枚ぐらい買えんのにさなんだろうね。それでもねちょっと節約しようかなとは思ってますけれども、はい、ね、まあね、あとはそうね、夏って言えば多分もうねどんどんウイスキーったってハイボールとかそういうのをね、みんな乾杯って言って飲むんじゃないかななんて思ったりなんかしちゃったりして、はい、そんなこんなですさあ今日も月曜日から土曜日までのサウンドカフェの中でちょうど真ん中あたり、いつものんべんだらりんと水曜日をお送りしておりますけれども、はい、今日も4時間どうぞよろしくお願いいたします。では今日一番最初の曲、いつもね、5月だったら5月に発売された過去の曲などいろいろ集めてますけれども、本日はこちらの曲から

0: weather information.
1: 時刻は12時11分です。FM 川口サウンドカフェ、水曜日は神田葵がお送りしております。それでは川口市の今日のお天気です。今日5月13日水曜日は晴れのうち雨、最低気温は14度、最高気温は28度の予報を。降水確率は午後6時まで 60%、 午後6時から0時まで 50% の予報となっています。あと川口市の注意報なんですが、雷注意報出てます。皆さん気をつけてください。私も今日はね、折りたたみの傘をちゃんと持ってきました。どうなるか分かんないからねと思って、でも私なんか水曜日結構この折りたたみの傘を使ってるなと、なんかこう放送が終わると使ってる回数多いなと思って、さすが水曜日水だねここのとこそんなことを感じております。というわけで川口市の今日の天気でした。

0: グニボール。
1: はい、スターダーストカーニバル、及川光博さん。ななみんとね、ななみゆうきさんと、それからあのギタリストの荒研さんの、が作った曲ということで、はい、ななみんすごいね、本当に。なんかほら曲作るとかさ、なんかさ、すごいすごいなって思うわ、本当に。思わない？私もさ、ね、こういう講談師っていう仕事なもんだからさ、台本を作ってそれを覚えて皆さんの前に皆さんにお届けするという仕事をしているわけですよ、私もね。だけどさ、ぶっちゃけ私みたいな仕事ってやろうと思えばできるんだよね。なんかできるのでやろうと思えばさだってみんながやってきたことをさやればできんのよ。でみんなが持ってるスキルなんだよ、私みたいなのって。だってみんな文章書けるでしょ。上手い下手なんて、例えばなんかこう、自分あんまり文章上手くないからとかさ、関係ない、書ければいいんだから。例えばそんな上手いとか下手とかさ、まあまず置いておいてさ。でだってもう書けないよって言ったって、みんなこう SNS とかでさ書いたりとかするわけじゃん。ということはさ、文章は作れるわけだよ、みんなね。もうそのスキルは持ってんだ、みんな。それが単調な文章であろうがなんだろうが、みんな持ってる、できるスキルで、それをさ覚えるっていうのもさ、別にさもう時間かけりゃさ覚えられるわけですよもしかしたら

私より皆さんの方が覚えるのに時間がかかるかもしれない、かかるかもしれないけど覚えられるのよ、うん、うん、で考えたらさ、私なんか私のやつなんてさ、あの特にまあ特にナナミは今回曲を作るってやったけど、私のじゃあ台本を作るってやけど、もうみんな文章でさ何でもいいから書こうと思えば書けるわけじゃん。別に何だっていいんだよ、あの徳川家康のことじゃなくたっていいのね。なんかこう、あ、お花が咲いてる、お花が綺麗だなみたいな、そういうのだって全然いいわけですよ。でさ、そしたらさできちゃうんだよ私みたいなのは。でもさ、ななみにさやっぱさ譜面書いたりとかさなんかやるわけでしょ。あ、できないできない、そのスキルさ持ってる人の方が少ないじゃんやっぱ。うん、まあまあ譜面読めないし作り込んでったさ、作り込んでいったとかさ、そういうのだってさいろいろあるわけだからさ、いやすごいなと思って、うん、ね。また来週とかも私この曲かけるかもしれないんでね、ぜひ皆さん聴いてください。はい、さてさて、ね、日だまりマルシェのご案内です。川口駅西口みんなの居場所、宝月堂ボンド初マルシェ、はい、こちらがですね宝月堂ボンドさんという、ところが主催で、初マルシェを行うそうです。5月23日土曜日午前10時から午後3時まで、川口駅の西口の西口公園アスレチック近くカッパ銅像前でママさんたちによるハンドメイド、オーダーメイドなど温かい作品が並びますということです。でその他ヘアアレンジ、ゲームなどあるということですね。うん、遊びスペースもあります。で遊び場利用の方は大人150円、未就園児が50円、小学生が100円だそうです。はい、ね、日だまりマルシェ5月23日ね、アクセサリーハンドメイドとかワンちゃんの洋服ハンドメイド、それからアロマワックス挿し絵、それから編み物ハンドメイド、ぬくもりハンドメイド、ヘアアレンジ、一目惚れヘアハンドメイドとかいろいろあるんですけど、追加の出店もあるかもしれないよということです。5月23日ね、うん、で、当日のお願いというのがあって、みんなで楽しく過ごせる温かい場所作りにご協力をお願いしますと、お子様から目を離さないようにお願いします。駐車場スペースはないので自転車徒歩でお越しください。エコバッグなどお持ちくださいだそうです。袋の準備がないということで、ゴミは各地でお持ち帰りくださいというね、はい、日だまりマルシェ、宝月堂ボンドさん主催初マルシェだそうです。飲食の販売はないということなのでご了承ください、はい、ね、インスタグラムなのかもね、宝月堂ボンドさんで、インスタグラムもあるそうなので、その辺で見ていただけるとさらに詳しいことが分かるんじゃないかなと思います。うん、ね、なんかこうそうなんかさ、そのハンドメイドとかさ、もうなんでみんなそんななんか器用なことができるんだろう。私昔家庭科で雑巾を縫うの際やり直しをさせられたぐらい不器用です。雑巾でやり直しさせられるんだ、雑巾縫うのみたいな、うん、っていう、ドブ器用なので、うん、それでもね一生懸命縫ったんだけどね、なんかこう頭が悪いからすっごい布が分厚くなっちゃったりとかして、そしたら余計に針刺せなかったりとかさ、あの不器用な上に針が刺せないで、またよいしょよいしょってやってたら、それがやっぱボロボロになっちゃって、でさらに家庭科の先生になんかもうひどいって言ってやり直しみたいなことを言われた記憶がありますね。もうどうしようもない、頭が悪いわ、では不器用だわで、そうなのよ、あのそういう人間は誰でもできる仕事やるしかないから。

そうなんですよ。きっと私はひだまりマルシェに行ったら、わあ、なんでこんなことがみんなできるんだろうって感心するだけで帰るんだろうなと思う。でもね、素敵なハンドメイドの、ものがいろいろあるので、ぜひ行ってみてください。5月23日、西口公園アスレチック近くだそうです。ひだまりマルシェ、午前10時から午後3時までやっているそうです。ぜひ行ってみてください。

ドラマティックに恋して、広瀬香美、恋のスーパーボール、愛子を聴いていただきました。広瀬香美さんの今の曲の中でポケベルっていうのが歌詞が出てきて、おー、その時代かと

そうなんですよ。なんか先日ね、まあ大体同世代ぐらいの女性とお話をした時にですね、ポケベルがねとかって言って、なんか高校生の時になんかみんなでこうでああでこうしたよね、ポケベルでこうこんなんを打ってああでこうやって打ち方がどうたらこうたらでとかって言われてあーなんかもうすごい、もうなんかそれ当たり前のように聞かれ言われちゃったから、なんかこうもうなんだろう、もういいやと思って、あーそうだよねって言ってすっごい話し合わせたんだけどさ、私さそんなに明るい青春を送ってなかったがために、高校生の時にポケベル持ってなかったんだよね必要もなかった、誰とも何もなんかやり取りすることも、なんか彼氏がっていう縁も何もなかったので、持ってなかった、お友達とかも別にいなかったし高校で、だから何のやり取りも何もしてなく、周りの子はねあのこういろいろやったりとか、高校に3年生ぐらいになると本当にみんないろいろやってたりとかなんだけど、本当に私なかったんだよね。そうだからもうすごい、そうだよねって言って話だけ合わせてたけどそう、あの見てたよ、 CM では見てたよ、あの鈴木アンジュさんがさなんかマンボウとかっていうなんかポケベルのさなんかこう文字が出るようになったとかっていうようなやつのさ、あの何、やつとかポケベルのねなんかそういうのなんかそう、そういうのとかはなんか CM では見てたけど、私が使うことはなかったなと思ってましたあでも文字が出るようになったら私が高校卒業してからかな、なんか覚えてないけど、なんかいやでもそんなことないか、なんかこういろいろその時代で、私がようやくポケベルというものを持つようになったのが、お芝居の専門学校に入って、であのそれからね専門学校というか、あの割あのちゃんとしたね演出の先生とかにね私ついてたもんだから、なんかお芝居とかのなんか制作とかそういうのとかも関わらず、でもなんかポンコツだからほぼ何もできなかったんだけど、 あのそのなんかこう制作とか演出の先生とかになんか連絡がつながらないからポケベルを持ちなさいって言われて、でそれでようやくだよ私それで持つようになったの。でもさ私はさ特にさお友達とかもそうそういなかったからさ、もうずっとさその演出の先生とかのさ電話番号が、別に文字が入ってくるわけじゃなくて演出の先生の電話番号とかさビーって入ってくるとさ、なんか何公衆電話行ってその先生に電話をかけなければならないみたいな、あのそういう使い方だったね。だからなんか青春どうのこうのとかそういうのは一切なかったね。っていうのをちょっとドラマティックに恋して広瀬香美、この曲からそんなことをいろいろ思い出してしまったけれども皆さんどうです？だからさ本当もうちょっと前の段階でさ、駅のさ伝言板に書くっていう青春もなかったし、そうそう、あのそれがあるないとかの話ではないんだよね、もうそのする相手がいないという青春、本当に寂しい青春時代を送ってたからな。今高校の同級生とかに会ったら私は何を話すんだろう。中学の時の同級生の方がまだお話ができるんだけど、高校の時の同級生は本当に多分今会って何のお話をしたらいいか本当にわからない同窓会なんて一回も呼ばれたことないし、私その高校時代のお友達の電話番号一個知らないわ、本当びっくりするね本当に。

0: なんかこんなドラマティックに恋してなんて本当にウキウキするような曲からこんなにマイナスな話題しか提供できない自分がちょっと情けないんですけどね。だからなんかあの高校時代のクラスメートの人からすると私がこんな仕事についてるなんて誰も思わないだろうなと、なんかこう今あのこうようやくウィキペディアとかで私のあの私の何高校私が通ってた高校のなんかこう出身の別に私有名人じゃないけど出身有名人みたいなところのに名前が私の神田葵っていうのもようやくなんかこう乗っかるようになったけどでもみんなそれを誰っていう神田葵って誰っていう状況だろうなクラスメイトがもしウィキペディアを調べてうちの高校を調べたとしても
1: 誰か見つけて誰か連絡して待ってます高校時代のクラスメイト
0: などという寂しいトークの後にちょっとあのメッセージいろいろ来てるんで読ませていただきます。ありがとうございます。呼び捨て希望ラジオネームお腹黒いからいただいてます。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。めっちゃ寒がりの私が T シャツ短パンで過ごせる日が続いたらそれはもう夏って言いたいだよね。もう夏だよね。すでに冷やし中華も食べたし昨日今日の昼は冷やしつけ麺だったよ。リクエストは乃木坂46真夏日をお願いします。まだ真夏じゃないだろう。でも冷やしつけ麺とかね、ああもう今日私なんかお夕飯つけ麺食べたいな。なんかもうね冷やし中華とかね食べたい食べたい食べたい食べらんないかな。そうだよね。なんか冷やし中華とか美味しい季節になるんだろうな。もうね冷やし中華ってなんかこう出る時期ってなんかこうなんだっけ前テレビで見たんだけどまあ例えば冬で寒いとかなんかずっと続いてちょっとでもなんかね温度が何度上がったらそこからなんか出るとかなんかそういうのテレビで前見たことあるんだよね。何度からじゃないらしいんだよね。なんかどうやら、まあまあいいや。誰か答えを知ってたら教えてください。はい、というわけでまだまだメッセージお待ちしております。カフェアットマーク FM856.co.jp CAFE@FM856.co.jp X Twitter はハッシュタグ856スタジオをつけてつぶやいてください。メッセージお待ちしております。

時刻は12時51分です。 FM 川口サウンドカフェ、水曜日は自称美人講談師 FM 川口 DJ の中で3番目の美女、裏里番長神田葵香をお送りしております。先ほどは恋のパレード、七海祐希、そしてミッドナイトハイウェイオーナーズ聞いていただきました。そのね、七海が作った曲、及川光博さんのスターダストカーニバル、はい、もね、ちょっと最初の方にかけさせていただきましたけれども、七海大活躍ですね、本当、はい。さて、今日のメッセージテーマなんですけれども、はい、あれもう夏始まったという気温がね高いからね、でも今日は雨降る可能性もあるしね、雷注意報なんかも出てますから、川口は。皆さんちょっとねご注意ください。さあ、そんな中、ラジオネームうどん県大好きさんからいただいてます、ありがとうございます。あのうどん県は、うどん県大好きさんのうどん県は、ここからはだいぶ遠いところですけれども、はい、暑いんかなね、最近外出ると暑いです、動くと汗をかくことがあります、夏始まった感半端ないです。やっぱそうなんだね、遠い、もう本当にかの有名なうどん県でございますけれども、うどん県大好きさんのうどん県は、でうどん県大好きさんもなんか本当長いよね。前も言ったんだけど、うどん県大好きさん、メール送ってくださるときに

0: あの年齢もね、書いて、まあ、中にはねちゃんと年齢書いてくださってる方とかもいろいろいらっしゃるんですけど、あの情報をねいろいろいただいたりするんですけど、もう本当にそのうどん県大好きさんはなんかこうめちゃくちゃ、あ、お若い方が送ってくれてるんだなと思ってって、でそれが何年も何年も何年も何年もあって、本当に今年とか見てる、みたいな、そんな年齢になったのあなたみたいな、本当にね長いこと、いやもう本当にびっくりした、もう本当になんかこう年が経つのは早いなと思うぐらい、うどん県大好きさんの年齢を見ると思いますね。はい、ありがとうございます。というわけでまだまだメッセージ募集しております。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

青信は心の通う金融サービスを通じて地域と地域の皆様の発展のために貢献します。皆様を応援するさまざまな商品をご用意しております。ぜひお近くの青信をお気軽にご利用ください。

時刻は午後1時を回りました。 FM 川口サウンドカフェ、水曜日は自称美人講談師、 FM 川口 DJ の中で3番目の美女、裏里番長神田葵がお送りしております。はいはいね、さあ外見てみましょう。天気いいねいや何する、みんな今日天気こんなに天気が良かったら何する何する、ピクニックとか行く、日に焼けそうだ。あそうだ、私あの日焼け止め買わなきゃな、今年こそちゃんと塗らなきゃと思って、私日曜日ちょっとね行ってこようと思っているところがねあるので、多分一日中外にいるので。そうなんだよ、あの帰りに忘れないうちに日焼け止めローションを買おう。そうそうだ、決めた決めた決めた、日焼け止めそうもう絶対決めたというわけで、というわけで今日はですね、メッセージテーマ、あれもう夏始まったというメッセージテーマでお送りしてるぜ。さあ、X の方見てみましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。あれ、あなんかジョナさんが、そういえばカズミック吉田さんがカルピスウォーター強制的に飲まされるのが嫌で部活やめてやったぜと言うとりましたと。あそう、カルピスウォーターを強制的に飲まされる部活というのがあるんだ。私嫌じゃないけどなあそう、なんかあれかな、あカルピス自体が好きじゃないのかな。私ね、その、今日 X に載せたカルピスウォーター濃いめっていうやつのペットボトルの画像、まあ、それを載せたんだけど、あのねさすがに濃いめって書いてあるだけあってね、濃かったの、濃かったのよだからペットボトルではなくて、あのそもそもこうグラスにあの氷入れてそこに注いだんだけど濃かったのよ。だから水で薄めた。あんまり私濃いの好きじゃないのかな、苦手、いや濃いのより若干薄めちょうどいい感じの方が好きなんだろうなと思うんだけど。あそう、カルピスウォーター強制的に飲ませるのが嫌で部活やめたんだ吉田さんへえ、そんな人もいるんだな。子供は夏みんなカルピスウォーターが好きなのかと思ってた。思い込みはいけないねありがとうございます、ジョナさん、はい、そしてありがとうございます、元子在住のブリンさん、葵さんスタッフの皆様こんにちは、こんにちは。私は超絶暑がりなので部屋ではすでに

コシのないうどんは山田さんと山里さんところで慣れておりますので、とても美味しくいただきました。付けは冷やしたな。それでは生放送頑張ってくださいませ。ありがとうございます。スケさんうどんね、私も人生で1回だけ北九州市でいただきましたけど、やっぱさこっちだとさすっごい混んでるだろうなと思ったからまだ行ってないんだよね。え、今もう空いてるの？のぶりんさんどうなの？なんか画像的にはあどうだろう、なんかそんななんか行列を作ってる感じの店舗の様子ではないけれど、でもどうなんだろうね。今はもう空いてるの？すけさんうどんは美味しかったのよ。確かに美味しかったの。北九州市で一度だけ、そうなの、一度だけいただいて美味しかったから行きたいなと思ってんのよ、こっちにあるんだったらね。でもなかなかね、そのなかなかどうしてと思うので、うーんね、混んでるんじゃないかと。のぶりんさん教えて混んでた混んでた。昨日だから平日だもんね。平日だともうちょっと空いてるかな。ね、もしよかったら教えてください。さあ、というわけで今日のメッセージテーマは、あれもう夏始まった？でお送りしております。はい、メールアドレスはいつも通りカフェアットマーク FM856.CO.JPCAFE アットマーク FM856.CO.JPX ツイッターはハッシュタグ856スタジオをつけてつぶやいてください。メッセージお待ちしております。では、今日の午後1時台の最初の曲はこちら。

0: weather information.
1: はい、桑田佳祐、明日晴れるかな、聞いていただきました。というわけで時刻は午後1時12分です。 FM 川口サウンドカフェ、水曜日は神田葵がお送りしております。さあ、川口市の今日のお天気、今日は5月13日水曜日、晴れのち雨ね。明日晴れるかなって言ってくれてるから明日晴れるかなと思ってまた見ますが最低気温が14度、最高気温が28度の予報。降水確率は午後6時まで 60%、 午後6時から0時まで 50% の予報です。明日5月14日木曜日、明日晴れるかな、晴れ一時雨です。最低気温は16度、最高気温が26度の予報。降水確率は0時から午前6時まで 20%、 午前6時から正午まで、40%、 正午から午後6時まで 50%、 午後6時から0時まで 40% の予報となっています。とにかくね、今日ね、雷注意報が出とりますけん、はい、皆さんご注意をしてくださいね。紫外線なんか今日ね、本当に、強い、非常に今日強いと出てますので、そして洗濯物は大変よく乾く、ジーンズなどの厚手のものも OK、 そして服装は、まあ、半袖 T シャツ1枚で過ごせる暑さですねと。星空はね、雲が時々邪魔するかもということなので、よく見てください。はい、というわけで川口の今日のお天気でした。

はい、キスプリンセスプリンセス聞いていただきました。本当にたどたどしい人で申し訳ないんだけど、私やっすんさんのさ作った曲があるってんで、なんかこう CD があってね、かけたいなと思ってるんだけど、なんかこういまいちどれがどれである

こうよくわかんない。はい、地蔵院さんの曲と夏の曲を作ったということで、はい、夏のあ違う、地蔵院さんの、曲「追い風道しるべ」という曲を安野さん作ったというのでちょっと聴いていただきましょう。なんかこういいんだよね。いまいちね、なんかね、そうあのかけたいからかけるんだけど、どれがどれやら何が何やらちょっとよくわかんないんだけど、絶対これ合ってると思う。そうあのなのでいきます。安野さんが作った地蔵院の曲追い風道しるべです。

はい、というわけで聞いていただきました、地蔵院さんの曲にの曲なんですね。地蔵院さんを題材にした曲で安田さんがお作りになったと、ということなんですね。はい、追い風道しるべ、テールウィンドガールラウンジ、略して TGL はい、だそうです。忙しいのにね、安野さんこうやってコツコツ曲作ってたんだね、すごいな。はい、でですね、その今のね曲を作ったことによって、ヤスンさんのねどんな思いを込めたかっていう、いつもお世話になっている地蔵院住職と川口商工会議所鳩ヶ谷支部、鳩ヶ谷町おこし研究会の方々にいつも与えていただいてばっかりなので、何か少しでも恩返ししたいなという気持ちで、鳩ヶ谷町おこし研究会、堀切前会長が初めて番組に出てもらった時に言っていた言葉が、昔ここでこんなイベントあったよね、楽しかったなって、子どもたちの思い出を作ってあげたいと言っていた言葉が今でも頭から離れず、歌詞にそのまま入れさせてもらいましたと。いうことなんですね。はい、で今後オーナーズが歌う予定はというので、オーナーズも歌えたらいいんですが、キーが女の子のキーなのでということだそうです。なるほど、本当にこの間もね、あの子供の日にヤスンさんね歌ってましたけど、ちょっと私行けなかったんだけどさね、全部きっと盛り上がったんだろうな、去年のごとくと思っております。はい、でその他に夏の曲が2曲ということなのでかけようと、すいません、なんかねたどたどしいたどたどしいご案内で完全に申し訳ない。安野さんが作った夏の曲、はい、行きましょう。

はい、というわけで今の曲は、渚の約束だそうです、うん、でもう一曲いきましょう。これもやすんさんが作った夏の曲です。サマーモーメントです。

い、というわけで安田さんが作った曲3曲ね、これでもかっていうぐらいかけさせていただきましたけど、本当にね忙しいのによくやる人だあの人は素晴らしいね、本当そう思うね。さあさあ、というわけで、ですね、お知らせをしたいなと、したいな、したいな、はい、というわけでございましてね、

先週もお届けしたんですけど、もうこのぐらい暑くなってきますと、ね、高価格スモッグに気をつけましょうというのがもうすでに来てます。5月から9月の日差しが強くて気温が高く風の弱い日は高価格スモッグにより目がチカチカする、喉が痛い、息苦しいなどの症状が出る場合があり、高価格スモッグ注意報などが発令されることがあります。注意報などが発令されたら、屋外での激しい運動は避けましょう。目などに刺激を感じたらすぐ屋内に入りましょう。乳幼児や高齢者は被害を受けやすいので特に注意しましょう。で、発令情報を入手するには防災行政無線、それからキラリ川口情報メール、埼玉県の待機状況ホームページなどで知ることができます。はいね、もうこのぐらい暑くなってくるとやっぱりね、今日あれもう夏が始まったのみたいな、今日のメッセージテーマでもありますけど、もう高価格スモッグ注意報が出てもおかしくない時になってるんですね、もう5月っていうのはね。ぜひ皆さん気をつけてください。はい、そうなんです、ね、びっくりするけどね、もう高価格スモッグみたいな。はい、ぜひ気をつけてください。でなんかちょっとでもねおかしいななんて思うことがあったら、はい、屋内に入ってね、手当てしてください。さあというわけでね、今日まだまだ、メッセージは募集しております。今日のメッセージテーマはですね、あれもう夏になったっていう、夏始まったというメッセージテーマです。メールアドレスはいつも通り cafe@fm856.co.jp cafe@fm856.co.jp X ツイッターはハッシュタグ856スタジオをつけてつぶやいてください。メッセージまだまだお待ちしております。そして今日は2時台に、あ、3時台、3時台にまたちょっと祭りようがあるんではい、聞いてください。楽しみにしていてください。はい、ここから曲を挟んで1時50分からシティインフォメーションなどがありまして、また私神田葵とは2時10分頃にお会いいたしましょう。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の小泉と
1: 恩田と
2: 原が
0: お伝えします。
2: 皆さん5月病になってない？
1: いや終わりましたね。
2: ちょっと顔疲れてるね。
0: ちょっと ね
1: 確かに、ね、楽しかった分ね、まあ、
2: あ楽しかった
1: 分ね、徐々に
0: あまり一気にやろうとする、
1: 一気に、ね、頑張るぞって思わずに、
2: そうだね、うん、
0: ちょっとずつ
2: マイペースでね、ちょっとだけよ、ま
1: あ、明日でいや、うん、ぐらいの気持ちでね、
0: まあいっかって、
2: まあいっかって言葉もね、心も大事ですね。
0: いや大事なんですよ、結局
1: ぐらいで始めましょうよ。
0: 始めましょう。
2: ということで5月の、はい、第2、3週目ぐらいに
0: ということでね、今回も広報川口の5月号から楽しい話題、うん、そして、はい、いろいろなイベントをお伝えしていきましょうよ、
2: はいはい、よろしくお願いします。
0: やっぱりあの、うん、川口市といえば、はい、何ですか、はい、フェスで
2: フェスね、うん、フェス限定ね、うん、肉フェス聞いたことない。
0: 違います、たたら祭り言いました。
1: たたら祭り
2: だったらだったらってことですね。
0: そうですね、広報誌のですね、はい、5月号30ページにも載っておりますが、たたら祭り、はい、今年は8月ではありません。
1: なんだって、びっくりした。
2: そんなびっくりすること
0: そんなびっくりすることじゃない。
2: お茶の間沸かせてびっくりしちゃったよ私も、うん、
0: あの今年はですね、うん、9月の26土曜日、はい、27日曜日、この2日間で、はい、オートレース場で、これは変わりませんね、はい、で開催するということです、はい、
2: だいぶずれましたね。
1: 1ヶ月ずれました、
2: うん、ね、
0: 暑いから。
1: 暑いんだよね。
2: そうですよ、暑い。しかも今年は何でしたっけ。
0: あ、出ました。
2: さあ言えるかな、はい、みんな、せーの、超スーパーエルニーニョ現象ということで、なんかすごい暑いらしい。あ、超スーパーエルニーニョ現象がっていう、なんか結構暑い夏らしくてですね。
0: とにかく暑い。
1: とにかくさらに暑い。
2: さらに暑いでも。
1: なるほどね。
0: だまあ油断しないでもらってね。9月だけれども。
2: 家で。
0: そうですね、だからちょっと体調不良の人とかね、うん、まあ、あのちょっと様子を見てもらって、
2: ね、
0: ということで、
2: う
0: ん、30ページにではですね、はい、あの参加者、はい、参加団体を募集しますということで、うん、はい、メインステージ、うん、バザールコーナーの市民ステージ、はい、子どもみこし、この3つがですね、うん、募集しておりますよ。
2: そうですね、
1: 1ヶ月ずれてるわけですからね、
2: うん、そうですね、
1: また8月に向けて気合い入れて筋トレしとこうっていう人はちょっと1ヶ月ずらした筋トレの計画をしてもらって
2: 確かに、ね、確かに、うん、ちょっと1ヶ月結構長くなるのきついからそう仕上げていくのにはやっぱね
0: その人はどこに出るのその人
2: はみこしとか、
1: みこしもそうだし、
0: 子供よこれ、子供
2: たちがステージもそうよ、ムキムキで仕上げてきてる
1: んです。暑い中ほらもう皆さんの前に立つわけだ
0: から、確かに
2: 踊ってね、声もね、喉もね整えてもらわないと。
0: 確かに、
1: そうそうそう、ということでねということでね、募集がね、はい、このページの QR コード、はい、あの二次元コードからね、はい、あのできますので。
0: そうですね、
1: はい、メインステージのね方はもう募集始まってるんですけれども、はい、バザールコーナーの市民ステージの方は、はい、5月の20日からね、
2: はい、
1: 応募ができますのでね、
0: そうですね、はい、一度ご覧いただければ、ね、30ページご覧いただければなというふうに、はい、
2: みんなで盛り上げていきましょう、
0: はい、
2: 川口の夏を。
0: そうですよ、
1: ね、
0: はい、であの5月号でですね、はい、毎回こう、
1: うんうん、
0: 特集させていただいている大人気のコーナーはですね、うん、あの8ページに今回はございます。文芸特集、
1: はい、文芸でございます。
2: 毎年ね、ありがとうございます。
1: 応募をねいただきまして、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: でそれをね、はい、選者の先生方に短歌、はい、俳句、川柳と3つ、はい、一席選んでいただいて、はい、であとね、素晴らしい作品をね載せているということでございますけれども、
2: 毎年なんか面白いなと思いますよ、はい、これは、
0: ね、どれもこれもね、はい、すごい、
1: うん、ね、ちょっとね紹介がてらこの短歌の一席、
2: うん、
1: あ、はい、年賀状じまいが何さ、はい、悪質でどしどし綴る手書きの画状、
2: そう今ね年賀状じまいがされる方、うん、

0: 方が多いんですけど、うん、それが何だ、
1: 何だ、うん、私は書くよ。
0: おー、いい、かっこいい、う
2: ん、かっこいい、
1: 書くんだよ、私はね、うん、懐かしいサッチミッチ問題私はね、どんどん書くよっつって知らんわ、何がネットじゃと、ね、
0: ということでね、抗ってる感じがね、抗ってる感じがかっこいいですよね。
1: そしてね、今回これをね、うん、評論していただいた先生も辻井先生という方でね、うんうん、このロックな一首、
0: そうですね、
1: クールっつってね、
0: うん、エレガントな反抗期にうっとりさせられる、うん、この素敵ですよね、このもうこの一席からのこの表がもうセットで読んでほしい、なんかもうなるほどなってなったもんね、うんうんうん、
2: やっぱりこうね、なかなか読み解くのも難しいですよね、
0: うん、そうですね、はい、
2: それぞれね面白いから一個一個読んでほしい、
1: そうですね、うん、それぞれの味があるので、ね、
2: 味がありますよ、はい、本当に
0: 皆さん上手ですよね、うん、
2: 毎年ね、広報誌の3月号で、うん、募集を ね、で5月号に載ってますので、はい、もし、はい、我こそはっていう人がいれば、ね、
0: また挑戦したい人は
1: 書きためといていい、
0: うん、確かに1年間あるから、うん、か3月までまだ1年ですね、うん、
2: それで応募してもらえればなと思います。はい、はい、それでこの文芸特集にね、はい、関してちょっと一つなんですけれども、はいはい、長年ですね、はい、短歌の選者として、はい、ご尽力いただいた、はい、藤森先生がですね、はい、ご逝去されましたということで、はいはい、ご冥福を大変申し上げますということで、はいはい、ここでちょっとお知らせを、はいはい、させていただきました。ありがとうございました。
0: はい、はい、
2: また広報誌の方にちょっと戻りましてですね、はい、4ページ5ページ、はいはい、高齢者の総合相談窓口、はい、地域包括支援センター、はい、まあ、こう言われてもちょっと何
0: そうですね、何をやってるかがね、
1: ピーンとね、うん、ちょっと来ないですね、
0: 名前はよく聞くけど、
2: うん、そうなんですよ、まあ、これはね、高齢者本人も、うん、そして家族も、うん、まあ、近所の方もね、
0: う
2: ん、気軽に相談できる高齢者の悩みを聞く、はい、ようなという施設になってますよ。
0: なるほどですね。
2: 例えばその、まあ、介護保険について知りたいよとか、うん、家族だけど介護大変だよ、うん、相談できない、どこに相談したらいいの、うん、っていう時に気軽に相談してもらえればなというふうに思っておりますよ。
1: でも実際これ奥さんは相談するとお金かかっちゃったりするんじゃないの、これ。
2: 出ました、うん、
0: 出た、
2: 無料です。
0: ありがたい存在よ、
2: う
0: ん、
2: そうですね、うん、まあ、市内20カ所ありまして、はい、それぞれの担当地区が決まってますんで、はい、5ページの、はい、一覧表を見ていただいてですね、はい、自分の管轄地域を担当する包括支援センターに電話していただければなというふうに思います。
1: そうですね、
2: うんうん、やっぱりこう ね、悩みがあるとこう抱え込んじゃうんでね、
0: そうですね、うん、
2: 一度この専門のね、うん、職員の人に相談するっていうのが一つ、
0: そうですね、でご本人っていうかね、家族とかね、近所の方とかも全員ね、人ちょっと最近姿見かけないわとか、そういったところの相談もできるということで、うん、ぜひご活用してほしいですね。
2: 欲しいですね、
1: は
2: い、
1: ね、なんかね、はい、事前にね、そうなる前にとかね、我々もね、そろそろ、
2: いや、そうですよ、
1: 父親母親、
0: う
1: ん、ね、老人という世代でなってきました、
0: うん、そうですね、はい、みんなで支えていきたいね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、うん、という窓口にな
0: ってますの、ね、で、ね、はい、ぜひご覧いただきたい。
2: でまた身近な相談相手、はい、という括りとしましては7ページ、うん、はい、民生委員児童委員、はい、これは5月の12日が民生委員、ね、児童委員の日というふうに定められているので、これはどうでしょう、
1: は
2: い、さん、
1: これはですね、はい、まあ、そもそも民生委員さん児童委員さんというのは、まあ、生活上のね、いろんな困ったこと、まあ、心配事っていうのがある方に対して、まあ、その行政とかね、関係機関への間をつないでくれる、はい、まあ、役割をしてくれている人ということで、はい、身近な存在っていうところではあるんですよね、はい、でこの方に、まあ、相談して、はい、まあ、ちょっとどうしたらいいかとかっていうのをね、まあ、気軽に相談できる方というところなんですけれども、はい、まあ、この7ページではね、民生委員児童委員やってみませんかということでね、はい、
0: ね、
1: 募集を ね、
0: はい、ね、
2: なるほど、
1: はい、しております、はいはい、で実際どんな活動してるんですかっていうことで、はい、高齢者の方、障害のある方を訪問したりとか、はい、サロン活動したりとか、うんうん、あとね、子どもたちの安全を見守るね、登下校のね、声かけとかを行ったりとか、
0: はい、いらっしゃいますよね、いつもありがたい
2: ですよね、はい、うん、はい、
1: ただね、ちょっとそういう活動したことないんですけどっていう人もね、はい、月1回の定例会があるので、はい、まあ、協力し合ってそういうところで活動
0: の
1: ね、
0: 相談とかもできるのかしら、
1: そうなんです、ね、はい、
2: よかった、
0: 勉強会とかもね、うん、行われてるということで
2: 安心ですね、
0: はい、うん、そうですね、まあ、地域のためにぜひね、うん、皆さんで協力し合っていきたいですね、はい、そちらに関しても、
2: は
0: い、うん、
2: はい、まあ、まずはね、福祉総務課、うん、担当の福祉総務課に、はい、
1: そうですね、
2: お問い、はい、気軽にお問い合わせいただ
0: いて、興味ある方はぜひ送り、はい、 問い合わせください。ちょっとめっちゃカビカビの今日ね、本当ダメなの、かんでるよね。
1: 開けてるから。
0: そうだ、開けて
1: る。開けてる。
0: 開けてる。開けてる。甘がみで。
1: ちょっとまだ溶けてるんだよ。
2: 溶けてる。まあでもね、このぐらいがいいんですよ。
0: そうですね。お手柔らかにどうぞ、よろしく。
2: ガーってなっちゃうと、やっぱり。
1: ガーってできない。そう。のんびりいこう。
0: のんびりいこう。
1: 1年長いからさ。
0: もうそれでこのペースで1年終わっちゃうから、私。
2: 確かに3月になっちゃうから
1: 、夏前にはシャキッとする。
0: 確かにね、夏で1回ね。じゃあスーパーエルニーニョ現象
2: を。ということでね、はい、以上シティインフォメーションでした。今週も川口市役所広報課の小泉と
1: エルニーニョ女と
0: 原が
1: お伝えしました。
2: それでは
1: また来週。

覚えていますか？その本のページを初めて開いた時のこと、覚えていますか？その時の驚きと喜びを。子供の頃に初めて見た飛び出す絵本。本の中から現れたのはお菓子の家や動物たち。アメリカはカリフォルニアの一角に飛び出す絵本さながらのユニークな場所があります。荒涼とした砂漠地帯の中に突如として姿を現す色鮮やかな風景。芸術家レナード・ナイトが30年以上の歳月をかけて作り上げた巨大なアート、サルベーション・マウンテンです。はじめに彼は何もない平坦な砂漠の中に大きな山を作りました。そしてその山肌に極彩色の絵画や彫刻を施していったのです。真っ先に目に飛び込んでくるのはひときわ大きく描かれた LOVELOVE の文字。文字の周りには花や草木のカラフルなペイントがまるで絵本から飛び出してきたかのように踊っています。一人の人間の途切れることなき情熱によって完成したサルベーションマウンテン。ここは見た人の無邪気な笑顔を呼び起こす場所。世界で最も楽しい風景かもしれません。地球にはまだまだ素敵な場所、知らない場所があります。

0: まずは私たちのこの街から。 We'll walk my town。
1: FM 川口 Weather Information。

時刻は午後2時10分です。 FM 川口サウンドカフェ、水曜日は神田葵がお送りしております。さて、川口市の今日のお天気ですけれども、今日は晴れのち雨、降水確率がね、午後6時まで 60%、 午後6時から0時まで 50% っていう感じなんだけど、でもまだ全然ね晴れてますね。これからなのかなね。そして明日5月14日木曜日は晴れ一時雨、最低気温が16度、最高気温が26度の予報。降水確率は0時から午前6時まで 20%、 午前6時から正午まで 40%、 正午から午後6時まで 50%、 午後6時から0時まで 40% の予報となっています。さて、それから週末のお天気ですね。5月15日金曜日は曇りのち晴れ、降水確率 30% で最高気温は26度の予報ですね。ね、最低気温がね14度だから割とこうね高低差がありますね。そして、5月16日土曜日は晴れ、最高気温は28度、最低気温が15度の予報、降水確率は 10% です。そして5月17日日曜日も晴れです。最低気温は16度、最高気温がなんと31度です。はい、暑いね。もうでもお出かけ時だね。もうこれね、本当に最低、気温が16度で降水確率は 10% の予報となっています。もうあれじゃない？もうタンクトップとかでよかね、もうね、本当そう思いますけど、ね、さあというわけでね、週末はやっぱお出かけ日和になりそうですな。はい、さあというわけで、午後2時台、実は今日この方のお誕生日なんですね。1950年5月13日生まれの方はこの人です。

はい、1950年5月13日生まれのアーティストはスティービー・ワンダーでした。さあデューク聞いていただきました。プラスねちょっとねまだ3曲ぐらいね用意してるからねそれをねぜひ聞いてもらいたいと思っているのさ。はい、では3曲いっちゃいましょう。スティービー・ワンダーの曲です。2曲目はこれ。

I just called to say I love you 聞いていただきました。スティービーワンダーです。3曲ぶっ通していこうかなと思ったんだけど、結構ねメッセージいただいてまして、これは読まなきゃいけないというので、ちょっとそういうことで読ませていただきます。 X の方を見てみましょう。はい、のぶりんさん、そうのぶりんさんがすけさんうどんの情報ですね、空いてたって私聞いたんですよ。そしたらお昼前に伺いましたが、店内で待ってるのが3組くらいで、少し待つだけで入れましたよ。ちなみに、足立区の鹿浜店、足立鹿浜店ですと。へー、そうなんだ、ありがとうございます。足立区か、そうかね。あとあれ埼玉、浦和とかだっけ、あるどこにあるんだっけね、足立区か、どうやって行けばいいんだろうな。ありがとうございます。でのぶりんさんが、私のメッセージの後に明日晴れるかな、桑田佳祐ありがとうございました。そうそこはね割と組んでるのぶりんさんの近辺っていう、のぶりんさんはその曲の近辺っていうのはね、なんか割と決めてるはい。でジョナさんがね、餃子の満州でスヒヤシ始まってました、そんな季節という、冷たい麺ですね。そうですね。それから重機カードマイナンバーの更新を忘れてました、してきます。19日火曜日が誕生日なので、のぶりんさんも何かくださいおめでとう19日。私はあれ19日は火曜日だから20日ね過ぎた後になんか送ってね、はい、ありがとうございます、おめでとうジョナさん。で、以前日曜日、またジョナさんね、以前日曜日正午から FM 各自で応援されているカズミックワールドで、紹介されてたアラフォーアラフィフからの結婚相談所、西川口のジャンクションで、私は、青春を取り戻そうと思っております。神田先生も青春を取り戻してみてはいかがですかっていうありがとうございますそうか、結婚相談所ってさ高いじゃん高いじゃん。あうちゃんもうちょっとお金持ちになったら行くわ、そういうとこ。ちょっとね今ねまだお金がないありがとうございます。はいね、そうなんだよね。あ、やすんさんが、葵さんありがとうございます、ベタな 夏ソング流していただきありがとうございます。いえいえね、やすんさんますますご活躍、はい。というわけでまだまだメッセージ募集しております。カフェアットマーク fm856.co.jpcafe@fm856.co.jp X ツイッターはハッシュタグ856スタジオつけてつぶやいてください。ではあと2曲、スティービーワンダーの曲いきます。

はい、イズチーラブリー、それからオーバージョイド聞いていただきました。はい、ね、なんか癒されましたねー、はい、まあ先週ね、5月5日子どもの日なんかあったよねなんていう話題をがあったと思いますけれども、あの、いまだあまりなんかちょっとそういうなんか空気味わってないなっていう人いましたら、歴史自然資料館丹後の節句5月人形の展示会が、5月14日木曜日まで、明日までやってます。イーナパークのね、はい、歴史自然資料館、イーナパークの中の、イーナパーク川口の中の歴史自然資料館、の中で丹後の節句5月人形の展示会、明日までやってるそうです。歴史自然資料館で川口市内の9家の、5月人形を展示しているということですね。こうやっぱりね、兜とかそういうの見るとおーおーと思うんですよ。5月人形ね、女の子のお祝いが3月、男の子のお祝いは5月。やっぱね、そういうの見ると日本っていいなとね思いますよね。はい、5月14日木曜日まで、明日まで、やっているということなので、はい、ぜひ皆さん見に行ってみてください。はい、さて、その、郷土資料館、歴史自然資料館の流れでのなんですけども、あの今月の24日安行原の

はい、ジャズ栗あります。川口指定無形民族文化財である安行原のジャズ栗、はい、5月24日安行原の地陰と呼ばれる場所で行われ、五穀豊穣などを、天下太平無病息災などを祈願し、長さ約10メートル、重さ約300キロのジャをわらで編みます。午前8時ごろ安行原ジャズ栗保存会の方が集まり、1年間、掲げられていたジャを下ろし、今年のジャを作り上げますと、耳下鼻まつげひげ口上顎下顎を作り、出来上がった各部のジャの頭に組み上げ、口の中に密造印で書かれた祈願文を結びつけます。胴編みジャが完成すると、そのジャを欅の木の隣に作られた櫓にあげて安置します、という。私ね、実はまあ前も言ったから知ってる人は知ってるんだけど、ちょっと前にね、数年前、2年3年前、に安行の小学生の皆さんの前で安行原のジャズ作りについての講談を作って、生徒さんたちの前でやったんですよ。はい、なんですけど、私ジャズ作りを一度も見たことが実はなくて。そうなのよ、そうなんですよ、実はね見たことがないんですわな。ねえ、ちょっとね、私もね見たいなと思っているのですよ。ね、そう、皆さんね、ちょっとお時間あったら、すんごい大きな蛇ですからね、ぜひ皆さんちょっと見に行ってみてください。すごい、おーでけーって思うから。はい、さあ、というわけで安行原のジャズ作りのお話でした。どうしようかな。はい、じゃあこちらの曲いきましょう。あなた、生き物係。

おかえり彩香聞いていただきました。はい、今ちょっと外見てよ。でも今日雨降らなくない？急にガラッて変わっていくのもんなのかな、天気だからね。そうなのかな、どうなんでしょう。ね、どうなんだろう、どうなんだろう。ね、はい、6月1日からなんですけど、6月1日から6月30日までペイペイの支払いで最大 25% 戻ってくるキャンペーンを実施しますということです。川口市内における物価高支援策として、お買い物は川口で最大 25% 戻ってくるキャンペーンを実施します。川口市内の対象店舗でキャッシュレス決済サービスペイペイで支払いをした方に対して、決済額の最大 25% 期間中上限1万円相当のペイペイポイントが付与されます。ですね、

店舗への問い合わせをする際は、対象店舗かどうか事前に PayPay アプリ上でご確認をお願いします。店舗の状況によっては PayPay を利用できない場合があります。キャンペーンを確実にご利用いただくためにも、入店時の店舗の方に PayPay による支払いが可能か、キャンペーンの対象かをご確認の上ご利用くださいということです。川口市、お買い物は川口で最大 25% 戻ってくるキャンペーン、対象店舗で PayPay をお支払いすると最大、PayPay ポイント 25% 戻ってきます、はい。で一応6月1日月曜日から6月30日火曜日までなんですけど、このキャンペーンは早期に終了することがあるということなので気をつけてください。で、ポイントの付与率上限額なんですけれども、決済額の最大 25% で、決済1回あたりのPayPayポイント付与上限額が2000ポイントだそうです。で、期間中のPayPayポイント付与合計上限額が1万ポイントです、はい。だから例えば、1000円のお買い物をした場合250ポイント、付与を、で、1万円のお買い物をした場合は2000ポイント付与、それから2万円のお買い物をした場合は2万円のお買い物じゃ2000ポイント付与なのか、うん。で、1回あたりの上限額ということなんですね。で、本キャンペーンを利用してすでに9000ポイントの付与予定となった後、さらに1万円のお買い物をした場合は1000円ポイント付与、期間中の付与上限ということになるんだそうです。はい、これね、まあ私の説明を聞いても分かんないよっていう人は、川口市のホームページにも載ってますので、ぜひ見てみてください。はいね、いやー、こんなにいっぱいつくんだっていう、つくんだっていうやつですよ。ぜひ皆さんやってみてくださいな。そうですよ、やってみてくださいなですよ。はい、6月1日からになります。そして今日のメッセージテーマなんですが、今日のメッセージテーマは、あれ？もう夏始まった？というメッセージテーマ。だってこんなに暑いんだもん。で、まゆパパさんからメッセージいただいております。葵さん、皆さんこんにちは。こんにちは。テーマ、あれ？もう夏始まった？ですが、私の中では始まっております。冷やし中華を食し、和柄アロハを 手洗いし、部屋のエアコンで冷房と除湿を使用し、バリバリ夏モードですということですバリバリ夏モードなんだ、いいね。そうね、私も夏らしいことしたいわ。もうだもうね、もうそろそろもうサザンとチューブ、サザンとチューブ、サザンとチューブの時間になるわけですよ。もうそうなるんですよ。そういう季節になるわけですよね。ね、なんかどうなんだろう、サザンとチューブと同じぐらいの感じで夏のアーティストみたいな人って、あれ、いる？なんか別にもうあのほら、一曲夏の曲出しましたとかそういう話じゃなくて、もう夏といえばサザンだよねとか、夏といえばチューブだよねみたいな、そういうなんかもう感じのアーティストって今いるんかね。なんかどうなんだろう、私が思い浮かばないだけか。今なんかそんぐらい偉大だなと思ったんだよね、サザンとチューブ。ねえ、というわけで、はい、あーもう気がついたらもうそろそろ3時台に突入するんですわ。はい、というわけでまだまだメッセージ募集しております。今日のメッセージテーマは、あれ？もう夏始まった？です。はい、メールアドレスはいつも通り cafe@fm856.co.jp cafe@fm856.co.jp X、 ツイッターはハッシュタグ856スタジオをつけてつぶやいてください。

というわけでメッセージまだまだ募集しております。そして、はい、午後3時台に突入をいたします。私神田おいたはまた3時10分頃にお会いいたしましょう。

60分間は今週のトゥデイズラストミュージック大滝英一特集からピックアップしてお届けします。それではちょっとブレイクタイム。

Today's Last Music は月曜日から日曜日までの1週間夜11時からお届けしている60分の音楽プログラムです。そちらもぜひ聴いてくださいね。それでは引き続き FM 川口でお楽しみください。

はい、時刻は午後3時10分です。 FM 川口サウンドカフェ、水曜日は自称美人講談師、 FM 川口 DJ の中で3番目の美女、裏技と番長神田葵がお送りしております。さあ午後3時台になったよ、なったよ。はい、また今日も3時台、祭りを繰り広げていこうと思っているんでございますけれども、今日はじゃあ誰っていう話なんだけど、1996年の5月13日今日デビューしたアーティスト、パフィーもうね、なんだろう、私のもうね、なんだろう、青春時代だよな、だよな、アミちゃんとユミちゃん、かわいいかわいいってね、そういうことなんですよ。パフィーかわいかった、かわいかった、今でもかわいいけど、なんかその青春時代に思っているかわいいみたいな、だな、なんかな、思い出されるな。というわけで今日はね、そう、5月13日、いや1996年の5月13日に、だから、なんだ、だから30周年になるのか、2026年だもんね、今ね。合ってる？合ってない？合ってるよね。30周年になるんだよね。そうだよね。はい。ということで。よし、おめでとうございます。30周年です。じゃあ1996年5月13日、パフィーはこの曲でデビューをしました。

はい、アジアの純真聞いていただきましたね。もうこの曲出てきた時もう衝撃的で、白のパンダをどれでも全部並べて、白のパンダってまずいるのかっていうところから、どれでもということは、白のパンダは割とどれでもっていうぐらい結構特徴があるんだろうなって思ったのと、全部並べるっていうのはなんかもうそこまで大きい数ではないのかなっていうのとかいろいろ考えてた、うん、もうその白のパンダをどれでも全部並べてっていうだけでもう私の中ではよくわからないことになってたのを覚えています、はい、そうですね、はい、さあ、ね、ジョナさんが西の方は降ってるみたいって今 X って言ってくれたんですけど、そうなんだ、ありがとうございます。そしてシュウメイさんありがとうございます、仕事のスーツを背抜きタイプにして、ノーネクタイのクールビズスタイルになったので夏ですね。上着はいらないと思う日もありますね。昔省エネルックの半袖スーツがありましたが、猛暑な現代なら流行ったのかなという。ありがとうございます。あったね、半袖のスーツあったわ確か。でも誰も着て、なんかあんま着てんの見たことなかったの。なんかテレビの中だけでなんか誰かが着てたのは、なんか多分なんかこう議員さんとかが着てたんかな、半袖のなんかなんか覚えてんだけど、なんかちょっとわかんないな。うん、ありがとうございますね。クールビズ、クールビズしたらもう夏なんですって。私オフィスで働いたことないけんわからんのだけど、やっぱそういうもんなんだね。へー、そうなんだ。話をしているとうちに、シュウメイさんありがとうございます。なんて話をしておりまして、次の曲はこちら。

はい、聞いていただきました。これが私の生きる道、君とオートバイ、ブギウギナンバー5、聞いていただきました。さてと、またちょっと X を見ようかなと。はい、今日午後7時から生放送、サウンドクリエーション音の駅のマミさんからいただきました。ありがとうございます。葵さん、こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。先週は美味しいお団子とお稲荷さんなどたくさんごちそうさまでした。ってとんでもねえ、たくさん買っちゃった、今日のテーマ、夏は始まったは、夏までに5キロ痩せると毎年言ってるのを思い出すことです追い打ちをかけて、私が先週お稲荷さんとか買ってきちゃったからさあ、わかる。ただね、マミさん、もうあのね、確かにマミさんは私よりは若いが、そんなもうね、短期間で5キロ痩せられるような、そんな年齢ではないもう二十歳のお嬢さんよ、それは。もう夏5キロ痩せるって言って、もう代謝が良くてスルスルスルって痩せられる二十歳のお嬢さん。私よりは若いけど二十歳のお嬢さんじゃない、マミさんはでもわかる、わかる、気持ちはわかるよ、気持ちはわかる。私も痩せたいなって思う。いや、そうじゃなくても私は太っちゃったから、去年だけで5キロ太っちゃったから痩せたいなと思ってます。でもね、明日たくさん食べる予定もあるんだよね無理だと思うんだよね、っていうのは思って仕方がないことなんだけれどもそう、多分ね、人それぞれだけど、たくさん食べる予定っていうのはね、あるんだよそう、でそうするとね、5キロなんて言ってらんなくなっちゃうんですけど、でもマミさん別に太ってないからいいじゃんでもね、夏になるとね、痩せたいって、夏が近づくと痩せたいっていう風に思うのはね、女性はあるあるだよね。私もそうだし、はい、でもね、たくさん食べて、マミさん別に痩せる必要ないっしょ、本当そう思うけどな、どうなんだろう。でもね、本人からすると痩せたいって思うのかもしれないからね、難しいもんですな。ではマミさん、ありがとうございます。では続きのパフィー祭りです。渚にまつわるエトセトラ。

時刻は午後3時46分です。 FM 川口サウンドカフェ、水曜日は神田葵がお送りしております。小児夜間救急診療の当番をお伝えいたします。子ども夜間救急診療所は鳩ヶ谷庁舎別棟1階、必ず電話をしてからお越しください。0482998770、0482998770。平日は午後7時30分から午後11時までです。そして本日5月13日水曜日午後11時から翌朝午前8時までは、西新井塾にある川口市立医療センターです。電話番号は0482872525、0482872525です。そして、埼玉県救急電話相談はシャープ7119、または0488244199、0488244199。救急車を呼ぶか病院に行くか迷ったら相談をしてください。24時間年中無休です。さて、今日もね、いろいろメッセージいただきましたけれども、メールでありがとうございます。東大宮伝助さんからいただいてます。葵先生、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は仕事が休みなので、スーパーカブに乗って秩父の山の中にある山のジェラート屋カフェテリア花さんというカフェに来ています。川沿いのテラス席でホットドッグとデザートに手作りの美味しいジェラートのランチ。日差しはしっかり夏で腕や顔が日焼けしちゃいましたが、新緑の木漏れ日の中で川のせせらぎを聞きながら食べるジェラートはとても美味しくて、高原の夏を楽しんでいます。もうちょっとのんびりしたいけれど、天気予報では関東地方も午後は雷雨の予報。そろそろ帰らなくちゃな。雨に降られる前に家に着けるかな。とありがとうございます。今どうだろう、お外の感じは。あ、やっぱちょっと曇ってきたね。やっぱこう雨が降る感じになるんだなと思いますけどね。いいな。私もね、今度ね、秩父に行く用事があるんですよ。でも多分私はスーパーカブも持ってないし、山ん中なんだろうな。徒歩じゃ行けないだろうな。徒歩じゃいけねえだろうから、私はちょっと難しいのかな、ね、でも誰か親切な人が、あー、葵さん、そうなんですか。山のジェラート屋カフェテリア花さんですね。おい、いいっすよ、全然乗せてきますよ、っていう優しい関係者の人とかがいたらいいな。いそうもないけどな。いや、別に、そのなんだろう、なんかみんな酒飲んじゃうだろうからなと思って。秩父の人が優しくないとかそういう話じゃなくて、ただ酒飲んじゃうんだろうなと思って、それは無理だろうなと思ってさ。そういいんだ。

さあでも秩父はね駅とか西武秩父駅とかそういうなんかそういうとことかひょっこり駅地下にもジェラート屋さんあるんで私ジェラートばっかり前秩父去年の8月に秩父行った時ジェラートばっかり食べてたなこれでもかっていうぐらいジェラート食べてたやっぱり秩父って言ったらイチローズモルトがあるのでイチローズモルトのジェラートっていうのがあって食べました？東大宮伝助さんそれをねひっきりなしに食べてたあと、まあ、日本酒ね武甲正宗さんとかいろいろあるので そのジェラートって結局酒じゃねえかっていう話なんだけどはい、そしてですね、日にちはですね5月の24日です、西川口の並木商店会の、お祭りがあります、そこにですね私出演させていただくことになっております、はい、大人駅のね皆さん栗さんとかももちろん出ますし、はい、いろんな人出るんでぜひ見に来ていただけたら嬉しいです体験講談みたいなこともチロッと今考えておりますので講座上がりたいなとか講座に上がって写真撮りたいななんていう人いたらはい、ぜひぜひお越しいただけたらと思いますあとそうお子さんとかもね難しいことをさせようとは思わないのではいぜひぜひね、遊びに来てくださいさてというわけでそろそろもうお別れの時間なんですけどやっぱりパフィー祭りやったんで最後の曲もパフィーにしたいなと思ってますどれかなどれにしようかどれかなどれかなどれにしようかなよしこれに決めた、うん、さあというわけでまた来週お会いいたしましょう今日もねたくさんのメッセージをいただきました私は読み残してないか大丈夫か、うん、ね皆さんぜひまた来週も聞いていただけたら嬉しいですはいあジョナさんがもう終わりか水曜日いつも忙しいけど今日は仕事休んだので最後まで聞きましたありがとうございますでメモン、ジェラテリアジェラテリア違う山のジェラートやカフェテリア花さんだよ青井先生私のロードバイク貸しますんでチャリで秩父行きましょうついでに痩せます間違いなくあのね葵ちゃんもね若くないからね、大変なことになるからやめとくわジョナさんありがとうはい、というわけでここまでのお相手は神田葵でしたまた来週お会いいたしましょうあさっきの曲全部言ってないか渚にまつわるセトラマイストーリーそれから愛の印を聞いていただきましたそして今日一番最後の曲はこちらにしますゴーサーキットの娘です。パフィー祭り楽しかった。また来週会いましょう。ありがとうございました。

0: FM 川口 85.6。
1: 川口すごかるたの麦味噌は芝川下り江戸の味。
2: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ。子供たちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しました。けれどおよそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
3: 川口の町の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後4時をお知らせします。

0: FM 川口防災インフォメーション。災害に備えてペットのための防災。地震、台風などの災害が発生した場合、あなたの大切なペットも被災者となります。災害が原因で大切なペットと離れてしまったり、避難場所でのトラブルを避けるために、日頃から次のことを心がけておき、一緒に避難できるようにしましょう。避難所でのトラブル防止のために、普段から最低限のしつけはしておきましょう。犬の場合は不必要に吠えないようにしつけておきましょう。すぐに見つかるように首輪に名前、観察、狂犬病予防注射済表などをつけておきましょう。落ちる心配のないマイクロチップなども装着すれば、さらに効果的です。人に慣れさせておきましょう。一緒に避難しやすいように首輪やリードを嫌がらずにつける習慣をつけさせておきましょう。すぐに連れて逃げ出せるようにケージやキャリーバッグを用意し、入ることを慣れさせておきましょう。避難所での感染症蔓延防止のために、ワクチンの接種や寄生虫駆除をしておきましょう。長期保存できる緊急時用の餌や飲み物、薬などを用意しておきましょう。ペットの写真や健康の記録を用意しておきましょう。災害発生時のペットの取り扱いについて、ご近所とコミュニケーションをとっておきましょう。また埼玉県では、地震や風水害などの大規模な災害が発生した際、避難所においてペットの世話などにご協力いただくボランティアの登録制度を行っています。詳細は埼玉県保健医療部のホームページをご覧ください。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

FM 川口防災インフォメーション。一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや携帯電話の機能を活用した伝言版サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話 0120-300-950、 0120-300-950。 検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知って

く。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時はつり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

0: 川口すごかるたのレンガ積む大正ロマン田中邸。
1: 日本にジャズが伝わった時代、活動写真が登場し西洋料理が広まった時代、大正という日本で最も短かった時代の中には、今の私たちの生活のさまざまなルーツがあふれています。当時それらはモダンでありハイカラであり、大衆の憧れとロマンが詰まったものでした。川口の街に今も残る旧田中家住宅は、まさにその代表といえる建築物です。西洋の優れたデザイン性を取り入れ、川口が誇る匠の技で築き上げられた木造レンガ造りの3階建て、100年近い時を経てなお威風堂々凛とした佇まいを見せる旧田中家住宅は、国の登録有形文化財として今も大切に保存されています。ずっとこの街とともに、株式会社アイルステージ、川口の街の放送局 FM 川口、私たちは川口の企業です。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の小泉と
1: 恩田と
2: 原が
3: お伝えします。
2: 皆さん5月病になってない？
1: いや終わりましたね。
2: ちょっと顔疲れてるね。
0: ちょっと ね、
1: ちょっとね、楽しかった分ね、まあ、
2: あ楽しかった、ね、
1: 徐々にね、
2: うん、
1: 徐々にね、
0: うん、あんまり一気にやろうとする、
1: 一気にね頑張るぞって思わずに、
2: そうだね、
0: うん、ちょっとずつ、うん、
2: マイペースでね、ちょっとだけよ、
1: 明日でいいや、ぐらいの気持ちでね、
0: まあいいかって、
2: まあいいかって言葉もね、心も大事
0: だね、大事なんですよ結局、
1: ぐらいで始めましょうよ、
0: 始めましょう、
2: ということで5月も第2、3週目ぐらいに、
0: ということでね、今回も広報川口の5月号から楽しい話題、うん、そして、はい、いろいろなイベントをお伝えしていきましょうよ、
2: はいはいはい、よろしくお願いします。
0: やっぱりあの、うん、川口市といえば、はい、何ですか、はい、フェスね
2: 、うん、フェス限定ね、うん、肉フェス聞いたことない、
0: 違います、たたら祭り、あ言いました、
1: たたら祭り、
2: たったらたったらってことですね。
0: そうですね、広報誌のですね、はい、5月号30ページにも載っておりますが、はい、たたら祭り、はい、今年は8月ではありません。
1: なんだって、
2: びっくりした、
1: そんなびっくりすることじゃない、
2: お茶の間沸かせてびっくりしちゃったよ私も、うん、
0: あの今年はですね、うん、9月の26土曜日、はい、27日曜日、この2日間で、はい、オートレース場で、これは変わりませんね、はい、で開催するということです、はい、
2: だいぶずれましたね、
1: 1ヶ月ずれました、
2: うん、ね、
0: 暑い

0: から
1: 暑いんだよね。
2: そうなんです
1: よ。しかも今年は何でしたっけ。
0: あ、出ました。
1: さあ言えるかな、みんな、はい、せーの、超スーパーエルニーニョ現象ということで、なんかすごい暑いらしい。あと超スーパーエルニーニョ現象がっていう、なんか結構暑い夏らしくてですね。
0: とにかく暑い。
2: とにかくさらに暑い。
1: さらに暑いで
2: 取っちゃうね。
0: だまあ、油断しないでもらってね、9月だけれども、そうですね、だからちょっと体調不良の人とかね、まああのちょっと様子を見てもらってということで、30ページにではですね、あの参加者参加団体を募集しますということで、メインステージ、バザールコーナーの市民ステージ、子どもみこし、この3つがですね、募集しておりますよ。
1: そうですね、
2: 1ヶ月ずれてるわけですからね。
1: そうですね、
2: また8月に向けて気合入れて筋トレしとこうっていう人はちょっと1ヶ月ずらした筋トレの計画をしてもらって、
1: 確かに、ね、確かに、ちょっと1ヶ月結構長くなるのきついからそう仕上げていくのにはやっぱね
0: その人はどこにいるのその人
1: はみこしとか、
2: みこしもそうだし、
0: 子供よ、これ子供
1: たちが、ステージもそうよ、ムキムキで仕上げてきてる
2: の。暑い中ほらもう、皆さんの前に立つわけだ。
0: 確かに、
1: 踊ってね、声もね、喉もね、整えてもらわ
0: ない。確かに、
2: そうそうそう、ということでね、ということでね、募集がね、このページの QR コード、二次元コードからね、できますので。
0: そうですね、
2: メインステージのね方はもう募集始まってるんですけれども、バザールコーナーの市民ステージの方は、5月の20日からね、応募ができますので ね、
0: そうですね、はい、一度ご覧いただければ、ね、30ページご覧いただければなというふうに思います、はい、
1: みんなで盛り上げていきましょう、
0: はい、
1: 青口の夏を。
0: そうですよ、そうですね、はい、で、あの5月号でですね、毎回こう、
2: そうですね、
0: 特集させていただいている大人気のコーナーはですね、あの8ページに今回はございます。文芸特集、
2: はい、文芸でございます。
1: 毎年ね、ありがとうございます。
2: 応募をね、いただきまして、
0: は
2: い、
0: そうですね、
2: それをね、選者の先生方に短歌、俳句、川柳と3つ、一席選んでいただいて、はい、ね、あとね、素晴らしい作品をね載せているということでございますけれども、
1: 毎年なんか面白いなと思いますよ、これは、
0: ね、どれもこれもね、はい、すごい、
2: ね、ちょっとね、紹介がてらこの短歌の一席、
0: はい、
2: 年賀状じまいが何さ、悪質でどしどし綴る手書きの画像。
1: そう、今ね、年賀状じまいがされる方が多いんですけど、それが何だ、
2: 何だ、私は書くよ、
1: おー、いい、かっこいい、うん、
0: かっこいい、
2: 書くんだよ、
0: 私はね、
2: 懐かしいサッチミッチ問題私はね、どんどん書くよって知らんわ何がネットじゃって、
1: ね、ということで、ね、この抗ってる感じがね、
2: 感じが
1: かっこいいですよね。
2: そしてね、今回これをね、評論していただいた先生も辻井先生という方でね、このロックな一種、
1: そうですね、
2: クーッつってね、
1: エレガントな反響にうっとりさせられる、この素敵ですよね、このもうこの一席からのこの評価もセットで読んでほしい、なんかもうなるほどなってなったもんね、
0: やっぱりこうね、なかなか読み解くのも難しいですけどね、
1: そうですね、
0: はい、それぞれね面白いから一個一個読んでほしい、
2: そうですね、それぞれの味があるので、ね、
0: 味がありますよ、はい、本当に
1: 皆さん上手ですよね、
0: 毎年ね、あの候補誌の3月号で、あの募集を ね、
1: 集ね、
0: で5月号に載ってますので、はい、もし、はい、我こそはっていう人がいれば、
1: ね、また、ね、挑戦した人は
2: 書き溜めといて、
1: 確かに1年間あるから、3月までまだ1年しか、
0: それで応募してもらえればなと思います、はいはい、それで、あのこの文芸特集にね、あの関してちょっと一つなんですけれども、あの長年ですね、あの短歌の選者としてあの ご尽力いただいた藤森先生がですね、あのご逝去されましたということで、あのご冥福を申し上げますということで、ここでちょっとお知らせをはいさせていただきました、ありがとうございました。
2: はい、
0: またあの広報誌の方にちょっと戻りましてですね、はい、4ページ5ページ、
1: はい、
0: 高齢者の総合相談窓口、
1: はい、
0: 地域包括支援センター、
1: はい、お、
0: まあ、こう言われてもちょっと
1: 何そうですね、何をやってるかがね、
0: やってん
2: のピーンとね、ちょっと
1: 来ないですね、名前はよく聞くけど、
0: そうなんです、まあ、これはね、高齢者本人も、そして家族も、まあ、近所の方もね、
1: そうですね、
0: あの気軽に相談できる高齢者の悩みを聞く、
1: はい、
0: ようなという施設になってますよ、
1: なるほどですね、
0: 例えばその、まあ、介護保険について知りたいよとか、あの家族だけど介護大変だよ、相談できない、どこに相談したらいいのっていう時に気軽に相談してもらえればなというふうに思っておりますよ。
2: でも実際これ奥さんは相談するとお金かかっちゃったりするんじゃないの、これ
0: 出ました、
2: うん、
1: 出た、
0: 無料です、
2: あ ありがたい。
1: ありがたい存在よ。
0: そうですね、うん、まあ、市内20カ所ありまして、はいはい、それぞれの担当地区が決まってますんで、はい、あの5ページの、はい、一覧表を見ていただいてですね、はい、あの自分の管轄地域を担当する

0: 包括支援センターに電話していただければなというふうに思います、
1: うん
0: はい、
1: そうですね、
0: やっぱりこう ね悩みがあるとこう抱え込んじゃうんでね、なか
2: なかそうですね、うん、
0: 一度この専門のね、うん、職員の人に相談するっていうのが一つ、
2: うん、そうですね、でこう本人っていうかね家族とかね、うん、近所の方とかも全員ね、うん、あの人ちょっと最近姿見かけないわとか、うん、そういったところの、相談もできるということで、うん、ぜひご活用してほしいですね、
0: 欲しいですね、
1: は
0: い、
1: ね、なんかね、はい、事前にね、はい、そうなる前にとかね、うん、我々もねそろそろ、
0: う
1: ん、
0: いやそうですよ、
1: 父親母親、うんね、老人という世代でなってきました、
2: ね、うん、そうですね、はい、みんなで支えていきたいね、
0: そうですね、うん、という窓口になってますね、
2: なってますので、はい、ぜひご覧いただきたい、
0: でまた身近な相談相手、うん、という括りとしましては7ページ、うんはい、民生委員児童院、うんはい、これは5月の12日が民生委員、ね、児童院の日というふうに定められているんで、これはどうでしょう、
1: は
0: い、さん、
1: これはですね、はい、そもそも民生委員さん児童院さんというのは、生活上のねいろんな困ったこと、心配事っていうのがある方に対して、その行政とかね関係機関への間をつないでくれる、はい、役割をしてくれている人ということで、はい、身近な存在っていうところではあるんですよね、はい、でこの方に相談して、はい、ちょっとどうしたらいいかとかっていうのをね、気軽に相談できる方というところなんですけれども、はい、この7ページではね、民生委員児童委員やってみませんかということで
2: ね
1: 募集を ね、
2: はい
1: 集ねはい、しております、はいはい、で実際どんな活動してるんですかっていうことで、はい、高齢者の方、障害のある方を訪問したりとか、はい、サロン活動したりとか、はい、あとね子どもたちの安全を見守るね、登下校の、ね、声かけとかを行ったりとか、
2: はい、いらっしゃいますよね、はい、いつもありがたいですよね、はい、うん、
1: ただねちょっとそういう活動したことないんですけどっていう人もね、はい、月1回の定例会があるので、はい、協力し合ってそういうところで活動
2: ね、相談とかもできるのかしら、
1: そうなんです、
0: はい、よかった、
2: ね、勉強会とかもね行われてるということで、うん、
0: 安心ですね、
2: はい、うん、そうですね、地域のためにぜひね、皆さんで協力し合っていきたいですね、はい、そちらに関しても、
0: は
2: い、うん、
0: はい、まずはね福祉総務課、担当の福祉総務課に、
1: そうですね、
0: お問い、はい、お気軽にお問い合わせ、
2: 興味ある方はぜひ送り、お寄せください。めっちゃ神々の今日ね、本当ダメなの噛んでるよね、
1: 開けてるから、
2: そうだ開けて
1: る、
2: 開
1: けたら
2: 甘神で、
1: ちょっとまだ溶けてる
2: の、ね、
0: 溶けてる、でもねこのぐらいがいいんですよ、
2: そうですね、お手柔らかにどうぞよろしく、
0: ガーってなっちゃうとやっぱり
1: ガーってできない
2: の、
1: のんびりいこう、
2: のんびりいこう、
1: 1年長いからさ、
2: もうそれでこのペースで1年終わっちゃうから、私
0: 確かに3月になっちゃう、
1: 夏前にはシャキッとする、
2: 確かに、ね、かった、夏で一回ね、はい、じゃあスーパーエルニーニョ現象を、
0: はい、ということでね、はい、はい、以上、はい、シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の小泉と
1: エルニーニョ女と
2: 原が
3: お伝えしました。
0: それでは
3: また来週。

0: FM 川口、ここからの時間は魔法のメガネ。こんばんは、工藤塾塾生小田島です。今週も東川口に本社を構えるペットショップのオーナー工藤博之さんとともにお話を進めていきたいと思います。今週もリモートでお届けします。工藤さん、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: さあ、リモートでお届けしますと言ってはおりますが、実はね、今日は水曜日ですけれども、日曜日に、はい、はい、この番組でも何度も何度も、いろいろお話しさせていただきました。
1: いえいえ、
0: あのアニマルエキスポ2026が大盛況のうちに、はい、ね、日曜日
1: もう無事に終わりました。
0: いや、すごかったです。今日はね、ちょっとあの本編の方ではそんなお話をしていきたいと思いますので、はい、もうこの後ジングル挟んですぐ、はい、本編の方よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。

0: 魔法のメガネ。
1: さあということで、本当に盛況でしたね。すごかった、
2: ね、本当にね、あの1000人ぐらいを目標にっていう話をして始まったのね、
1: はい、はいはい、
2: 会場のキャパとして会場から300人以上は一回に入れないでくれっていう話
1: があ
2: って、1000人目標でしてんだけど、じゃあ入場制限とかしなきゃいけないのかみたいな話になってたんだけども、
1: うんうんうん、はい、
2: まあ、あの入場するときに腕にバンド巻いてもらう、それを1200本用意してたんだ。それがお昼ぐらいにもうなくなっちゃいました。
1: いやそうですね、あの私も朝から行かせていただいておりましたけれども、うん、もうあのなんだろう、フェレットの他にもね、カメレオンとかそういう爬虫類系とかね、前も何度も言ってたアリとか、本当にあとクリエイターさんのね、いろんなグッズもすごい可愛くてたくさんあって、もう、あのもう本当に1日入れるなっていうか1日いたんですけど、あのいう感じでしたけれど、その先行入場でまず皆さんもやっぱりフェレットのところにわーっと行って、その時点ですごい、もうあの11時からオープンで先行入場が10時で、その1時間の中で予約がもう結構、これ大丈夫、11時過ぎてもいるまだみたいな感じでしたけどね、うん、いやー楽しかった。
2: 今、ね、ちょうどお店にもフェレットが 2,3 匹しかいないとか、
1: あ、はいはい、
2: そういう状況がこのね 2,3 ヶ月続いてるのもあるので、余計にだったと思うんですよ、
1: ね、あ、なるほどね、
2: うん、でも地方の方からでもイベントにはあのいるだろうということで、うん、結構遠くからも来てる方がいらっしゃったみたいですよ。
1: あ、そうなんですね、こう都内埼玉だけじゃなくいろんなところから来られてたという、う
2: ん、はい、まだちょっと集計がねできてないんで、
1: うんうん、
2: あれですけども、だから、店でチケット販売したのが300枚ぐらいだったので、
1: はい、
2: お前ら 1000人目標にしてて300しか前より売れないのかも社長が怒ってたっていう話もあるんですけど、
1: はい、
2: それで、クラウドファンディングで100枚でしょ、うん、で E チケットって、あ E プラスって、はい、コンビニとかでも買えるやつが途中まで260ぐらいだったんだけど、
1: うんうん、
2: 最後集計で蓋開けてみたら、まあ、最後の1週間に一番売れますよって言われてたんだけど、それが、ね、600何枚、E プラスが、
1: なんでしょう、やっぱ当日ギリギリまであれいけるかないけないかなって思ってた人たちが、うん、あやっぱいけるってなって駆け込みで買ったりとか、
2: うん、当日券の販売が580ぐらいあったので、
1: うん、あ当日券もそうですね、私の知り合いもなんか、うん、あの結局会えなかったんですけど当日券でなんかフラッと入ってた人がいたみたいで、うん、
2: なのでまあ1500以上になって
1: ますね。あそうですね、
2: まあ残念ながら当日券買ったんだけど、あの子供が熱出していけないんでと、
1: うんうんうん
2: う
1: ん、
2: いう方もいらっしゃって、
1: うん、
2: あのパンフレットだけでもいただきますかっていうか、まあもちろんとかって言ってたんだけど、パンフレットもなくなっちゃって、
1: あ本当に、うん、すごい、いやでも本当にすごかった。で、あのまあもちろんね、あのエキゾチックアニマル、いろんな動物が生き物がね行ったんで、フェレットだけではなかったんですけど、うんうん、やっぱりなんだろう、あの普段そんなに私の周りで、まあ、フェレット飼ってる人たち 2,3 人はいるけど、うん、うわ、うん、こんなにいるんだと思って、なんかちょっと
2: 1000人みんなフェレットしてる
1: みんな飼ってるわけではないんだろうけど、でも、うん、やっぱフェレットのところが一番盛り上がってたじゃないですか、人数あの 人で、
2: うんうん、
1: みんな一回、
2: そうですね、ね、
1: そう一回抱っこしちゃうとやっぱりちょっと話せないみたいな、もうずっとね、うん、みんな抱っこ待ちみたいな、
2: まあ、大抵はイベントってあのうちの店長が言ったんだけど、この人が抱っこして、この人が抱っこして、この人が抱っこしても、あ、じゃあちょっとまた考えますとかって言って、うん、3人に渡しても、その中の1人しか、じゃあ買いますとかなんないから、
1: はい、うん、
2: 対応ができるんだけど、今回は3人渡したら3人が買いますってなっ
1: ちゃうから。いや、そうですよ。1回抱っこしちゃったら、もう話せなくて、あのずっと、うん、もうずっと抱っこしてらっしゃる方がいて、わ、この人はどうなんだろう、買うんだろうかと思ったら、やっぱりね、うん、もううちの子って決めて話さないんですよね。うん、

0: 変な話、選んでる場合じゃないっていうか、
1: うん、なんかね、ファースト
0: 一瞬で、そう、ファーストインプレッションでもう、
1: もう
0: って言ってやるしかないみ
1: た
0: いな。
1: そう、一回抱っこしちゃったらね、やっぱね、うん、あの、まあ、あの色の好みとかね、その、うん、いろいろ

0: も欲しいなって買おうかなっていう気持ちで来てる人たちだから、う
1: ん、そうそう決めてきてるからね。
0: そうそう、パッと見てこれとかって言ってるわけじゃなくて、やっぱりこう、うん、ね、親子で来てらっしゃる方とか、やっぱご家族連れが多かったなと思いますけど、やっぱ家族 で、
1: そうです、ね、
0: うん、何匹か飼ってて、うん、もう1匹入れ、迎えたいとかね、そういった方々もなんか多そうだったなというふうに、うんうんうん、見えたの で、
1: それで 先行入場の方 も、
0: はい、
1: もうね、6時半から2人飼ってらしいんです
0: 10時入場なのに
1: そう、しかも先行入場の権利があるから
0: 、ね、そうですよね。
1: にもかかわらずやっぱりフェレットを
0: やっぱりどうしてもその方たちは本当にもうどうしてももう一番乗りで自分 の、 そうですね。いやでもね、やっぱなんだろうな、動物生き物好きの人たちが集まってるっていう感覚なのか、うん、ちょっとねすごいにぎわいでしたけど、なんだろう、あったかい感じというか、うん、なんか
1: そうですね、本当にね、うん、これはね30年こういうやり方で間違ってなかったんだなと思うのは、
0: はい、
1: 本当にね、お客様がね優しいお客様が多くて、
0: うん、そうですね、いや本当感じました、うん、
1: 他の爬虫類を販売してるところなんかは、うん、爬虫類のイベントに散々出てるんで、
0: うんうんうんう
1: ん、なんか今日は優しいお客さんたちでよかった
0: そっか、なんかちょっとね、あのステージイベントとかもあってトークショーもあったんですけど、うん、やっぱ動物によって飼い主さんのキャラクターってあるんですかねみたいな、まあ、うん、動物にもねいろんな性格があるように、それが好きだからってみんな同じ性格ではもちろんないんだけど、うん、なんかねトータルとして ね、 ねやっぱこう、
1: うん、
0: 爬虫類が好きな人っていうのはこうちょっととんがったイメージがね、ロックなイメージがあったりしますけれども、うん、ね、なんか、うん、でもそういったところもなんか皆さん優しい感じの雰囲気が漂っていて、
1: うんうん、想定外がその、ね、入場も想定外だったけど、
0: はい、
1: まあ、ステージイベントも小田島さんに手伝ってもらったけど、
0: いえいえ、あれ
1: も想定外でマイクが3本あるはずが2本だし1本はほとんど音が聞こえないし
0: 確かにね、アクシデントもありましたけど、ね、でもああいうイベントとかだとなんかやっぱりこう、うん、何、会場のうん、どっちかっていうとやっぱり販売の方のあっちが目当てだから、うん、そんなにステージに集まらないかったりもするんだけど、うん、そういうところにもちゃんとお客さんみんな来るし、
1: ね、
0: うん、なんか
1: 一瞬回しでしたしね。
0: そうですね、いやすごい、うんうん、なんかあったかい幸せな空間でしたね。いるだけでちょっと皆さんのこう楽しそうな笑顔を見てるだけでこっちも幸せに、はい、ね、なりました、
1: ね、
0: うん、
1: で、まあ、イベント来てくれた人が楽しんでくれるのはもちろんなんだけど、
0: はい、
1: 出店者のほぼほぼの人が、
0: うんうん、
1: 過去最高の売り上げでしたって言ってくれて、
0: そうですか、うん、あ、それもすごい。私もいくつか買わせていただきましたけど、
1: ただ一箇所だけ爬虫類とかの餌を売ってる冷凍のマウスとかさ、
0: うんうん、
1: 小田島さんとか、
0: はい、見た、うん、はい、
1: ああいうところが逆にとんがってるお客さんが少ないだけに、
0: なるほど、
1: うん、なんでこういうのを見せて売ってるんだ
0: そっか、そういうペットもこういうのを食べる、これ餌なんですよみたいなね、なるほど、
1: そこはね過去最低の
0: そうか、
1: 申し訳ない、うちのイベント出るからって言ってなんか冷蔵庫新調してくれたらしいんですよ
0: そっか、残念、そういうのはやっぱり
1: アイスの冷凍庫みたいに中が見えやすいような冷凍庫を新調してくれたにもかかわらず、うん、
0: はい、
1: なんで見せるんだそこのお店だけちょっと申し訳ないけど、
0: うんうん、
1: あとはみんな喜んで帰ってくるん
0: ですね。あ、そうですね、いや本当にもうびっくりしましたもん、私、このねイベントを告知する番組の中でも何度かアリの紹介もしましたけど、うん、ね、アリ博士がいるっていうね、情熱大陸にも出た方、うん、そこのお店が出るっていうので、で、うん、私も見に行ったんですけど、ちょうど見に行った時に、うん、5万円を支払ってる素敵な本当に綺麗な女性の方がいらっしゃって、
1: うん、
0: アリに5万円と思いながら、でも多分ね初めて買われるんではないかと思うんですよね、うん、で、
1: そうだね、うん、全部キットを買って
0: から5万円になってるね、そう、お水はどうしたらいいのかしらとかっていろいろ聞いてらっしゃったんで、多分初めて買うんだろうなって、わ、そう、でもまあそのちゃんとしたケースの中でね、キットでやるから逃げるってことはないんだろうけど、うん、アリなんて、うん、本当にもうなんかうっかり出ちゃったらもうどこにいるか分かんないだろうっていう5万と思いながらね、
1: いや、でもほらカルチャーショックっていうか、アリの売り方がさ、
0: はい、
1: こういう試験管を横にしたみたいな、
0: そうびっくりしました。
1: あのなんか面白いよね。
0: いや面白かったです。アリってこうやって販売するんだなとか、うん、あとなんだろう、アリに石なんか、うん、鉱物

0: 石の鉱物、うん
1: ミネラル
0: ね、あそっかあれはミネラルを取るために、うんうんうん、なるほど、う
2: ん、それでじゃんけん大会であのいろんなブースの方たちから協賛品いただいて、
0: はい、
2: それを争奪っていうことでもちろんフェレットのハンモックだったり、
0: うんうん、
2: フェレットのぬいぐるみとかわーってみんな欲しいってなるんだけどただそのアリの方からアリ用のなんかこんなちっちゃい給水セットみたいな、
0: は
2: い、
0: アリ用の給水セット
2: そうそういただいて多分アリでしか使えないんだけど欲しい人って言ったらなんたくさんはいはいあれもまたただジャッキーに貸したいだけなのかアリ買ってる人がそんなにいるのかと思って
0: そうですね他にも何か使えるんですかね面白いアリの給水セットなんていうのもあったんですね、
2: うんうん、
0: いやでも本当に楽しいイベントでしたねね、もう
2: 本当にねあとは大きなトラブル、まあ、ちょっと小さいトラブルはねいくつかね、うんうん
0: はい、
2: あの最初に本当に並んじゃったんで、
0: うんうん、
2: あの並び方が分かんねえとかって
0: 言
2: ったとかいう話なんですけど
0: はい、はい、並び方が分からない
2: 勘弁してくださいっていう
0: あまあそうですね、うんうん、
2: 5階のイベントだったんだけどあのぐーっと並んで8階ぐらいまで行っちゃうらしいんで、
0: はい、あ本当に、
2: うん、
0: すご
2: い。それは怒られるなと思うけど。
0: ああ、じゃあもう想定外の大盛況という、うん、まあね、嬉しい悲鳴といったところだとは思いますけれども。
2: だからまたいろいろね、反省点とかそういうのね、うん、次回に生かしたいとかね。
0: うん、そうですね、今回。
2: 動物のイベントで、う
0: んはい、
2: 当日券は13時からですって書いてるところがあって、
0: うん、
2: 何それって思ったんだけど、
0: はい、
2: あ、こういうことかと思って。
0: ああ、はいはいはい。
2: 前売りの人しか入れないよ、午前中はみたいな、
0: うんうんうん、
2: そういうやり方もあるんだなと思ってね。
0: ああなるほどね。ああ今回初めて、うんまあ、そういったことをしてみて、いやでもまたやってほしいなと思いました。あんなに、ねうん、いろんな、動物たちと生き物たちと、うん、触れ合えるというかね見ることができて本当に触れなければじゃないけれども触らせていただいたりもできてね、うんうん、
2: 時代とかそういうのもあるから来年がどういう情勢なのか、
0: あそうかそうかそうかそうかそうですね。
2: ただ、
0: う
2: ん、出店した約60ぐらいの方がその1店舗を除いて、
0: はい、
2: 過去最高に増やるから
0: そうですね、
2: また次出ますからとか、
0: うん、
2: あとは今回ちょっといろいろな事情で出れなかった人が途中で来て、
0: うん、
2: 次は絶対出るんで誘ってくださいみたいな
0: そうですよね。いやでも会場広くしないといけなくなっちゃうじゃないですか
2: 本当そうなんですね。
0: ね、いや本当ですね。いやもうでも本当楽しかったです。いやもうお声掛けいただきましてありがとうございました。
2: うん、はい、ありがとうございました。
0: はい。さあ、それではこの後は動物図鑑なんですけれども、実はねこのイベントで、東川口にある河合動物病院、うん、はい、はい、こちらの院長先生、河合院長先生と工藤さんと対談がありまして。うんうんで、はい、ね、あのいろんなお話を聞かせていただいたんですけれども、うんうん、その後にねちょっとステージ裏で、3人でお話をさせていただいておりますので、はいうん、今日は、動物図鑑ではそちらの様子をお届けしたいと思います。はい、それでは、本日5月10日浅草で開催されておりますアニマルエキスポ2026の会場から工藤社長と、そしてこの直前にね、スペシャルトーク対談ということで、ご出演いただきました東川口の動物病院河合動物病院の院長河合先生にも本日はご一緒していただきます。よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
0: さあトークショーね、
3: うん、
0: 結構というかこのイベント自体人がすごいですね、うん
3: ね、なんかね人が来ないとどうしようっていう風な不安があったんだけど、逆に多くなりすぎてなかなか入れないって言っていうクレームになっちゃったんです。
0: あーなるほどね、うん、いやでもね、まあ、みんな動物愛にあふれた人たちですからね、そこは譲り合ってということで、うん、ただもう本当に先行入場の時から、うん、もうね
3: 先行入場券っていう権利があるんですけど、一番最初に来た人は7時にいました
0: 10時オープンですよね。先行入場10時からということでしたけれども、もう7時から並んでたという、うん、そうですね、先行入場でもフェレットの、ね、予約がもうたくさんされてましたからね、どうなんだろう、この後ちょっと見に行きたいと思いますけれども、うん、さあそして河合先生、
4: はい、
0: 東川口で、動物病院、構えられてどれくらいになられるんでしょうか。
4: 31年
0: 31年
4: ですよね。
3: そうですね、
4: 大体同じぐらいに。
0: あ、そうなんですか。あ、もう何そんな昔からのもうお知り合い。
4: そうです、開業してすぐから熱帯クラブさんに

0: 遊びに行って熱帯魚見たりウミガメ見たりとか、その時からの、そう、
1: あ、そうなんですか、
0: お付き合いなので。
1: あ、なるほど、そう、先生のところはね、まあ、ワンちゃん猫ちゃんの病院は皆さんもよくご存知かと思うんですけど、なかなかね、そのエキゾチック界にはルフェレットとかの、そういった動物を見てくれる病院っていうのが私もあまり知らなかったので、ね、今日本当はその会場に来てる皆さん、ここ浅草なんですけど、やっぱり川口の方がね多いのか、埼玉の方が多いのか、先生のことを皆さんよく知って、あ、先生先生ってね、すごい声をかけられておりました、ね、
2: 有名な先生だ。
1: あ、そうなんですね。
2: でもフェレットの患者さんで何人ぐらいいます
0: か。でも延べで言ったら何千ぐらいかな。
1: フェレットってどれくらいから増えたなっていう印象あります？
0: もう30年前からですよね。
1: 本当。
2: だからうちがいっぱい打って先生に見てもらったっていうその
1: 流れができている。
2: そう
1: もうワクチン打ちに行ったりとか。
0: もともとだからいっぱいフェレットを販売するから、診察してって言われて、で自分も勤めてた病院で、ノラフェレットさんを飼ってたんで、だから、まあ、なんとなく習性だったりは分かってたし、ちょっとは勉強してたんで、じゃあちょっとちゃんと勉強してみますねって言って、でセミナーに行ったり本を取り寄せたりとか買って読んだりとかして、はい、まあ、だんだん増えてって、
1: ね、先ほどのトークショーの中で、このイベントのトークショーの中で、まあ、ペット獣医になられるきっかけとかね、子供の頃ワンちゃんの出産に立ち会ってとか、ね、ハムスターを飼ってたけど病気になった時に見てくれるお医者さんがいなかったとかね、いろいろそんなエピソードもありましたけれど、はい、どうですか30年。
0: まあね、本当にあっという間ね、あっという間でしたね。
2: まあ、でもよく見えるから30年やってるように見えない
1: し、私もね、だからちょっと今頭の中で計算あれって思いながら、
0: いやいや、もういつの間にか還暦すぎてね、まああっという間だったけど、まあいろいろ思い返すと、まあいろいろありましたね。
2: そうですね、あっという間だけど、よく考えるといろんな色いろんなことがあるんで。
1: ああ、でもそっか、お二人もそんな会議を以来のお付き合いということでね。
0: 全然何、商売上のお付き合いがなかったから良かったのかなと思う。
1: そうか、お客さんとして行ってらっしゃった
0: り、そう、遊びに行ったり、ちょっと遊びに来てもらったりで、なんかいろんな話をしてて、結構工藤さんやっぱ博識っていうか、話をしてるとすごい勉強になるんですよね、だからいい人と知り合いだなと思ったんですけど、
2: だからもう今働いてる上のお姉ちゃんが何ですっけ、歩行器じゃなくて、
0: そうもうなんかスイースイーってね、
2: そうそう、歩行器歩きの子がこういうなんていうの、歩行器みたいな、
1: はいはいはい、
2: あれでね、病院の中をね、ガツンガツン走り回ってる頃、
1: お嬢さんが、あ、それがもう、
2: もう立派に働いて、
1: ね、
2: 社会人ですね、
1: あ、そういうお付き合いなんですね、
2: それこそね、30年前だからそうだよね。
1: なるほど。先生自身は今何かペットを飼ってらっしゃるんですか。
0: 家では今は猫だけ、猫4匹、
1: 猫4匹、
0: はい、
1: お
0: で、病院の方では猫、オカメインコ、リクガメ、フェレットか、
1: 病院で飼ってらっしゃる、
0: まああんまりいないですよね。
1: そうですよね、まあ、いいな、なんかそんないろんな動物たちとね、絶対来るみたい
2: なね。でエキゾは見てる、いらっしゃるんですけど、ミーアキャット見てくれないのは知らないからっていうから、今度ね、ちょっと怪我させたミーアキャットを持っていこうかなと
1: 勉強してもらおうと。でもそうですよね、なんだろう、動物病院のその獣医の勉強っていうのはやっぱりワンちゃん猫ちゃんを中心に、あ、でも馬とか牛とかもありますよね。
0: いや、もう元々は産業動物中心なんで、小動物の方が、
2: とワンちゃんの勉強とかあんまりないんです
1: よ。そうですよね、授業。なるほど。
0: 僕らの頃は本当少なかったですね。今はもう小動物やっぱりこれだけ動物病院も増えて需要があるから、授業もいっぱい、逆に僕らからすると羨ましいぐらい学生の時に犬猫の知識をもう頭に入れて。

0: 先生が言った小動物っていうのは犬猫のことですよ。
1: あ、そういうことか、う
0: ん、大動物って馬とか牛とか、
1: はいはい、
0: それは動物なんで。
1: あ、なるほど。
0: 小動物とこの、ね、イベントみたいに、
1: あ、そっか、
0: うん、ハムスターとかフクロモモンガですけど、
1: うんうん、
0: で動物
2: 一切教育は受けないんで、
1: う
2: ん、
1: あ、そういうのっていうのは、うん、じゃあ、まあ、基本はもうね、そこの
2: 好きな人が自分で望んで、お金と時間かけて勉強していて、
1: すごい、
2: 飼育してみたいな、それでやっと見られるようになる。
1: うん、
2: だから飼育したことない動物を診察するのはすごく怖い。
1: いや、そうですよね、
2: うん、
0: でも意外と動物病院の先生で猫飼ってないっていう人が割と多いんですよね
2: 最近ね、なんか、
1: うん、もうじゃあそれをもう知識としてっていうことを、
0: うん、なんですかね。逆に僕でも怖い気がしますね。
1: 逆にね、
0: うん、
1: そこに愛情を持って接してくれる獣医さんじゃないとっていうところは確かにね、うん、ありますよね。そうなんですね、知らなかった。いや、だから獣医さんって、まあね、動物の種類なんてむちゃくちゃいっぱいあるから、ほら人間だったらね、呼吸器科とかさ、なんかこう内科とかね、なんかこういろいろ分かれる、その専門で学ぶけど、
0: 最近獣医さんも割とね専門化してますよ。
1: そうなんですか。
2: うん、30年ぐらい前は専門って歌ったらいけなかったんですよ、法律違反で。全部見なさいで、ただ
0: 法律的に、
2: そう、法律的に。でもあのアメリカはもう前から専門医制度とかあってずっと分野分かれてるけど、向こう行ってやっぱ専門医の資格を取って帰ってくる先生たちが増えてきたんで、それで専門医をあの歌えないっていうのはおかしいって話になって、今はちゃんと専門とかあのつけていいようになりました。
1: どういう専門？
0: 心臓の専門とか目の専門とか。
1: 動物の目の専門とか、
2: うん、そう、眼科、神経科、皮膚科、あと麻酔科もあるし、外科あるし、あとはちょっと面白いところで言うとペインクリニックっていうのも専門医であります。痛み、うん、どこか痛いっていうのを見る。
1: なんか痛がってるようだけど、どこが痛いのかわからないみたいな、調子悪いんだけどっていう、うん、
2: はい、だいたいそう麻酔の専門医の先生取った人がやりますけど、
1: うん、
2: 今はそうやって結構分かれてますね。
1: そうですか、うん、それは何、あの例えば河合先生とかだったら河合動物病院呼吸器内科みたいなのつくんですか。
2: まあ、つけちゃってもいいですよね、
1: うん、
2: それは昔はダメだった
0: 。昔はオールマイティじゃないとダメだった。
1: ああ、でも今はそういう、うん、でも細分化されてもやっぱ需要があるということですよね。すごいですね、うん、ペットサウンドというかもうペット飼ってる人たちがたくさんいるんだなという。どうせちょっと今ねちょっと中断してしまいましたけれども、会場でねイベントがいろいろ続いているので、うんうん、
0: はい、
1: この後またイベントが入るようですけれどもね。さあ、そしてね、さっきもちょっとトークショーの中で言ったんですけれども、あのお伺いしたんですけれども、ペレットを飼うというかね、まあ、これから小動物、まあ、動物みんなそうなんでしょうけどね、今後あのうちのペレットがちょっとでかくてハーネスが入らずに散歩に連れて行けないって、ペレットは散歩が必要なのかというお話をちょっとお聞きしましたけれども、その注意点について、あの、まあ、ラジオを聞いてる皆さんにもちょっとお伝えしていただいてもよろしいでしょうか。
2: うん、まあ安全なのは、まあ季節ごとにその違いますけど、カゴに入れてちょっとの 短時間、15分とか30分ぐらいで外に連れ出すっていうのはするんでいいんじゃないかな。まあハーネスでもやっぱり外れちゃって、ペレットあの走らないからすぐ捕まるんですけど、うん、でもやっぱりなんか事故にあったりとかね、犬に襲われたりとかそういうのもあるから、
1: びっくりしたらこういうところが出る可能性もある。
2: そうですね、だからもう日向ぼっこっていう感覚で出すぐらいが安全かなと思います。
1: じゃあ例えば私なんかは外にはまだ一回も連れてってないんですけど、うん、窓を開けてこう外
0: 直射日
1: 光を開けて開けたりはして、
2: あ、した方がいいと思いますよ。
1: そういう感じで十分だ
2: と思います。
1: あとは部屋の中を走り回ってれば十分です。
2: うですね、
0: はい、運動量としてはね、
1: 運動量としてはそれぐらいで、はい、ペレットは十分になるんですよね、うん、そうです、よかったです、あのじゃあもう間違ってなかったというと、はいはい、はい、じゃあ羽しかまずに買ったんですけどね、小っちゃくて入らなかった
2: 残念
1: でかいんですよ、いやね、そういうところで、はい、ありがとうございます。じゃあそろそろね、ちょっとイベントの方も盛り上がっているようですので、はい、はい、先生、じゃあ私もあの今度フェレットを連れてお伺いさせていただきたい、
2: 遊びに来てください、
1: は
2: い、
1: 爪切ってもらいに行こうかな、はい、なんかね、動物病院さっき聞いたら爪切りだけでもいいんだよということでしたので、はい、今後ともよろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします、
1: はい、今日は、東川口にあります動物病院、川井動物病院の川井院長に、ゲストにお越しいただきました、ありがとうございました、
2: ありがとうございました。
1: さあ、ということで工藤さん、河合先生との話もとても、うんうん、貴重な、フェレットを飼ってる身としてはいろいろちょっとお話がお聞きできたので、うんうん、すごいためになりました、はい、はい、ありがとうございました、はい、はい、では最後に提供クレジット言わせていただきます、
3: はい、お願いします。
1: このコーナーは触れなければペットじゃないがモットーのペットショップ熱帯クラブと犬の超専門店犬心の提供でお送りしました。

0: こんにちは。いつもこの番組を聞いてくださりありがとうございます。今回も私たちは頑張ってまいります。この番組はカウンセラーのルル花子と耳つぼセラピストのゆうりかさんと風魔忍術道場所属の田地影さんと3人で行っている番組です。番組名は
1: 頑張る人を応援したい
0: という番組です。頑張ってる人を応援しております。ところでですね、本日は川口の市長様でいらっしゃいます岡村様にオープニングからご参加していただいております。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
0: まあ岡村市長様には、後ほどたっぷりとお話お聞きしたいと思います。まずこちらの方からちょっと 2、3点、お知らせのほどをお送りしたいと思います。6月28日日曜日ですが、癒しマーケット川口、川口駅から直結で行けるフレンディアにて10時半から4時半まで35ブース出展しておりますので、ぜひ癒しマーケットの方にお出かけいただきたいと思います。そして、田地影さんの方からのお知らせ、はい、お願いいたします。
3: 先月とかにね言ってたんですが、いや手裏剣大会終わりました。
0: 手裏剣大会ね、
3: はいはい、遠くはね、はい、長野から来て
0: る。あ、そうなんですか、うん、はい、
3: で近くは住むところですけどね、
0: うん、はい、すぐそこ、はいは
3: い、やっぱりね、その長野から来た人ってね、うん、今回の全日本チャンピオンなんですよ。
0: おー、
3: やっぱりね優勝さらってきましたね。
0: あ、そうですか、うん、奥深いですねその世界も ね。
3: でその手裏剣大会、皆さんがねイメージしてるこういうね平手裏剣の大会です、
0: う
3: ん、
0: こういうねって言っても、
3: あ、そうそう、
0: ラジオだから
3: そう、
0: まあ、よくあるね、
3: よくある手裏剣
0: っていうね、
3: そうそうそうそう
0: ね、イメージのね、うん、折り紙とかでも、
3: そうそうそう、でもね本当の意味で手裏剣っていうのは、うん、前々から言ってますようにこういうね鉛筆型のね、
0: うん、
3: 棒手裏剣なんですよ。
0: おー、なんか彫刻刀みたいな感じですね。
3: これが今度ね5月に神田明神でありますから、
0: あ、
3: 世界大会、
0: はいはいはい、
3: ね、これに私出ますから、
0: はい、先月ねその主催のね、
3: そう、宇宙さんが ね、
0: う
3: ん、今これ曲作ってくださった方です、
0: はい、そうです ね、はい、
3: 出ますので、はい、これが本当の意味での手裏剣大会ですよ。
0: はい、
3: ね、
0: はい、
3: 今日はね実は岡村市長さんに見てもらおうと思って持ってきたんですよ。これ
4: ありがとうございます。
3: これ手作りの帽子です。
4: 初めて
3: ですよね、
4: はい、
3: 普通こうですもん ね、
4: はい、
3: ね、
4: う
3: ん、これの世界大会あるんですよ、神田明神で。
4: どのくらいの方が出場されるんですか。
3: 多分ね100、20、30名。
4: そうですか。
3: 半分ぐらいが外国人。
4: あ、なるほどね。やっぱりですね日本 の、 その興味持っていただいてて、
3: は
4: い、
3: 今ね日本人よりもどんどんその系の方々がね流れてきてるんですよ。
4: へ、はい、なんかねあの修行を体験できる
2: ありますよね、
4: パッケージがあるとかね、うん、見たことあります、
3: うん、そうなんですよ、
0: はい、あのそういうのもね外国人の方の方が多かったりとかするっていうのは私も、うん、友達がねそういうの参加して、
4: あ、そうですか、
0: はい、
4: へ、
0: 聞きました。
4: すごい、うん、手裏剣でこんなにね話が広がるとは、ね、やはり奥深いですね。素晴らしい、はい、勉強になります。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
0: ね、本当あの今までもあの FM 川口さんの方にはあの出演されたことがあるということなんですけれども、はい、あの市長になってから初めて来ていただいた番組が、うん、なんと私たちの番組で、うんうん、本当に大丈夫ですか、後悔してません、うん、今忍者がいたりとか、
4: ね、ちょっと今ねあのそのビジュアルに本当大丈夫かなって。あ、でも大丈夫です、はい、楽しみに、
0: いや、
4: は
0: い、でもね、あの私どものねこの番組に出てくれるっていうのをお聞きした時に、あ、もう岡村市長さんはすごくこう市民とね本当にこう寄り添ってくれるそういう方なんだなっていうふうに思いました。
4: ありがとうございます。
0: はい、本当にありがとうございます。
4: いや、
3: どうも
4: ないです、こちら
3: も。いや、あのね、あの私たちの番組実は10年前にスタートしたんですよ。
0: え、
3: ちょうど10年なんですよ。
4: おめでとうございます。
3: で、そう、で、あのこれ収録、まあ、言っちゃいます収録ですので、来月、まあ、あのねこの放送流しますけども、はい、11年目のね初めてのゲストが、
4: うん、
3: もうトップの、ね、
4: いやいや
3: 方が来られたこと
0: は、もう本当に、ね、
3: 私たちがスタートした時にね、うん、そんなこと想像しなかったですよ。
4: 継続は力なりですね、うん、素晴らしい。こちらも嬉しいです、うん、ありがとうございます。
3: で、ね、私たち実はね川口に住んでなかったんですよ。
4: あ、そうですか。
3: ね、2012年川口来たんですよ、
4: はい、
3: その時にお父様が市長だったんですよ、
4: うん、ありがとうございます、う
3: ん、で多分ねいつかね、はい、市長さんになるんじゃないかと思って、ね、待ち望んで、
4: いやいや、いいですね。ありが とうございます。はい、しっかり頑張ります。
5: お父様にはね本当にいろいろとね、はい、川口のためにね本当にねよくしていただいて、
4: ありがとうございます、ね、もう覚えててねいただけるのが本当にありがたいなと思います、はい、
3: 確かあの、ま、岡村市長さんが成人大学ってスタートしたんですよね。
4: そうです、はい、
3: ですよね、はい、その成人大学で知り合ったのはこの2人ですから、
5: ね、あそうなんです。
4: あ、
5: お父様が校長で、
4: あそうですか、いやそういうご縁はね嬉しいですね、うん、やっぱりねその成人大学始めるにあたっても、うん、その盛んなる人ということでね、うんうん、あのぜひ地域で学んでいただいてそれを地域でね返してもらいたいと、ボランティアやっていただきたいですとか、うん、そのつながりをまた生かしてもらいたいっていうのが始まりでしたので、はい、まさにねそうやって仲間作りにもつながってるっていうのは嬉しいです。今日改めて報告します。
5: はい、ありがとうございます。
4: ありがとう
5: ございます。でもその頃あのゆり子さんはもうすごくまだまだ小さかったんじゃないかと思うんですけども、はいはい、もうどんどんお話聞いてもよろしいですか。
3: そうですね、じゃあもう言っちゃいましょう、言っちゃいましょう、
4: はい、
3: いいですか。
4: はい、はい、
5: じゃあ改めましても本当に本日はようこそお越しくださいました、
4: うん、ありがとうございます。岡村ゆり子です、よろしくお願いいたします。
5: 今あの、ね、お父様のお話とかが出てたんですけれども、はいはい、あのやはりこの政治の世界に入ろうと思ったのはやはりあのお父様がきっかけだったりとかするんですか。
4: そうですね、うん、まあ、子供の時から私が幼稚園の時に父が最初に市会議員にさせていただいて、で、まあ、とにかく忙しくて家にほとんどいなくて、うん、何やってるのかなと思いながらあの子供自体を過ごしまして、うん、で、まあ、人のためになる仕事をしてるんだよっていうことを聞いていました。で実際に本当にやろうっていうふうに思ったのはもう父が亡くなった時ですね、はい、その時に、うん、あなんか誰かがこの思いを引き継いでいけないかなっていうので、うん、じゃあ私がやろうっても勝手にそこで決めたというところです。はい、
5: もう素晴らしいですよね。であの子供の頃という話が出たんですけれども、はいはい、どんなお子さんだったんですか。
4: 子供の子とにかく元気ですね、うん、もうあの自転車が乗れるようになったら毎日自転車で出かけて、うん、もうあちこち行ったりですとか、うんうん、とにかく活発な子供だったと思います。運動も大好きですし勉強もそれなりにその時は、うん、はい、はい、やってたかな。
3: ご兄弟何人ですか。
4: と姉私弟の3人です。
3: あ、その中でやっぱり、はい、岡村優子さんだけが私政治に行かれた。
4: そうですね、まあ、兄弟って言ってもみんなねそれぞれあの三者三様なところがあるので、うん、私が一番父と仲が良かったっていうのもありますし、うん、そういうので、で具体的にその市でこういうことをやってるとかっていう話ではなくて、うん、政治のことについては父とよく話す機会があったの で、
5: ね、
4: で若い、ね、人たちがもっと参加しなくちゃいけないですとか、うん、そういう新たな視点が必要だとかっていうことを聞いていたっていうのもありますし、他の兄弟たちはあまり、まあ、政治に対して関心がないかなっていうふうに思います。
5: あ、
4: はい、
5: そうですか、はい、あのかあのやはりこう学級委員だとかそういうこともやったんですか。
4: やりました。あ、小学校中学校学級委員やって、うん、で一番最初の選挙が中学校で生徒会長の選挙に出て、うん、落選したと。
5: あ、そうですか、
4: はい、最初の選挙で落選が、はい、生徒会長の選挙でしたね。
5: あ、そうですか、はい、あのずっとね、あのまあ影の方でねあのお姿を見させていただいてたんですけれども、はい、なんかその落選の経験が全くないのかなっていうふうに思ってたんですけども
4: 生徒会長は落選です。
5: そうでしたか、
4: はい、同じ陸上部の同級生の男の子が生徒会長になりました、
5: うん、あ、そうですか、はい、ね、そこからが選挙
4: そこからかどうかまでわからないけど
5: でもやはりその時も、はい、あの私はこういうふうにしますみたいなそういうことをこう自分の気持ち考え方、
4: う
5: ん、
4: ね、
5: 学校のためにみんなのためにっていうことを考え、はい、
4: そうですね、
5: 演説したりとかされてたわけですよね、
4: う
5: ん、
4: そうですね。ただね、人前で話すのがどちらかというと得意じゃないというか、うん、緊張をする方なので。
5: そうですか、
4: はい、なのでうまく話せてるかどうかね分からないですけど、うん、ただなんかあのうまくなくても自分の思いが伝わるようにはいつもあの言葉に思いを込めて話してる、うん、はい、つもりではおります、
5: うん、そこなんですよね、うん、あの選挙前にやはり、うん、はい、あの駅でね、はい、こう ね、演説されてたのもね、ちょっとね、
4: ありがとうございます、
5: 聞かせていただいたりとかもあったんですけれども、うん、もう本当小さな体で、はい、もうエネルギーがすごくて
4: ありがとうございます。
5: 本当言葉にすごく力がありました。
4: 嬉しいです、ありがとうございます。そうなんです、まさにね、小さいですねっていうのはよく言われますね、ポスターとかだと、このね、首から
5: 映
4: っても肩ぐらい、はい、までなので、実際にお会いした方々にはまず小さいですねっていうことを言われます、はい、152センチです、
5: あ、そうですか、はい、でもスポーツもされてたりとか、
4: 大好きです。
5: あ、そうですか、どんなスポーツされるんですか、
4: はい、今は、そうですね、ミニテニスとか、グランドゴルフですとか、スポレックですとか、本当に公民館とかスポーツセンターで市民の皆さんが活動されてるところで一緒にやらせていただくという感じですね。昔はすごいスポーツジムに行って鍛えてたりとか、走ったりしてたんですけど、なかなかそういう時間がないので、仕事とスポーツと、また趣味が一緒になってやってるっていう感じです、川口マラソンも走ります。
5: そうですか、はい、いやー、もうね、とっても忙しいと思うので、やっぱね、体力、
4: そうです
5: ね、命かなって思うんですけれども、
4: はい、体力大事です、
3: まあね、お忙しいと思うんですが、はい、おすすめがあります、
4: はい、
3: 手裏剣。
4: あ、手裏剣手裏剣、筋肉はどうです、手裏剣用の筋肉とかってあるんですか。
3: ないです、
4: ない
3: 大丈夫です今度お誘いします。
4: ありがとうございます、
5: ね、機会があったら、
4: 機会があったらね、はい、機会は作るものですからね、わかりました。
3: いや、すいません、
4: は
3: い、ちょっと今回市長さん来られるので、はい、SNS でちょっといろんなね、質問ありますかっていうのを募集したんですよ、いくつかちょっと今頭に覚えてるんだけど、したいと思うんですが、はい、川口市で、はい、何、全国で誇れるものが何かありますかっていうことがね、あったんですよね、
4: はい、川口市誇れるも、今まではそのものづくり

0: って川口市が栄えてきたっていうのがありますので、うん、まあ、その部分は今でもですね大切にしているところですし、うん、植木の町で安行という場所もありますし、うん、あとは川口市皆さんが私は温かい人が多いんじゃないかな、人と人のつながりをすごく大切にするところが誇れる部分かなというふうに思います。あといい意味でいろんなものが集まってる場所かなとも思います。
1: なるほどね、はい、でね、あの外の人に川口市のイメージ聞いたんです。
0: はい、
1: まずまあいろいろあるんですけど、まあ、第一やっぱりね、あのクルド人問題、
0: そうですね、
1: これがちょっとね、あの怖いなみたいなことを、ね、はい、ちょっと聞かれ聞くんですよ、はい、その万年会ちょっと急にですすいませんけど、はい、どうなんですかね。
0: あ、それはね、私も実際にそういうお声はよくいただきますし、うんうんうん、まあ、これまで11年間議員として活動をしてきたので、うん、特に県議会の時は警察が県の方で、うんうんうん、あの所管してましたから、うん、そういった取り締まりの強化ですとか、うん、あとはまあ実際に私自身も現場に行って、うん、まあ、こういうところを改善しなくちゃいけないですとか、うん、もうあの市民の皆さんの不安の声が大きい、うん、また市外の方々のイメージもそういう、うん、まあ、ネガティブなイメージが持たれてるっていうのはもうあのすごく感じてます。ですので、うん、町のイメージを向上させていくこともそうですし、皆さんのその安全安心な生活環境をしっかりと行政として整えていくということはもう最大限行っていかなくてはいけないというふうに思ってます。
1: あとやっぱりその川口市でできること限られてるので、
0: そうですね、
1: まあ、国にねやっぱり動いてもらわないと、はい、ちょっとどうにもならないことがちょっとあるんじゃないかなと思うんですよね、はい、その問題はね、
0: はい、おっしゃる通りです、うん、その入り口をどうするのか、うん、なので入り口を出口はもう国しかできないところですので、うんうん、なので私はよくあの国県市それぞれの役割があるっていうことを言ってるんですね、うんうん、国は先ほど申し上げました通りその入り口と出口をしっかりやっていただくと、うんうん、で県はまあ、警察の方があるので取り締まりを強化すると、うん、で市の方とするとその生活ルールをいかに守っていただくような取り組みを強化するのか、うん、で多くの市民の皆さんが安心して暮らせる環境を提供するというのが市の役割でありますから、なので今後国とも連携を取りながら、はい、しっかりと対応を強化していきたいと思ってます。
1: で今あのちょうどあの市長さんになられて2ヶ月経ちますよね、はいはい、実際このなる前となってからってなんか、はい、変わり目ありますか。
0: その分は生活の どこの部分の変化ですか、まあ、気持ちとか。
1: 気持ちですね。
0: 気持ち、もう気持ちは全然違いますね。もう責任の重さをとにかく感じますし、うんうん、日々私がどういうふうに動くか、どういう発言をするのか、またどういう点をするのかで、まあ、大きく変わってくるという部分も非常に感じますし、あとは生活の部分だともう自分の時間はほとんどないですね。で、まあ、市内歩いてるとこれまで以上にお声かけをいただくことも増えたので、あ、こんなに知っていただいてるんだということでですね、まあ、そこでもまた責任を感じるというのもありますね、はい、
1: なんかいつもねインスタグラム見てるんですよ。
0: ありがとうございます。
1: 毎日いろんなとこ行ってますよね。
0: そうですね、私はねもうあの現場第一主義というのをモットーにこれまでもやってできておりまして、うんうん、で市長に就任した際にもあの聞く動く見える市長でありたいということも言わせていただいて、うんうん、とにかく自分で現場に足を運んで皆さんのお話を聞いて、で自分で見て、でそれをどういうふうにしていくのかっていうところまでを、はい、しっかりやっていきたいなということで。
1: なんか想像ですけど、はい、ほぼほぼ市役所にないですよね。
0: あ、でもあの今はいる時間がそのやっぱりあの議会があったりすると、うん、その議会の対応でずっと中にいるですとか、なのでだいぶ外に、まあ、出る時間も増えてきましたね、うん、事業引き継ぎとかそういうのも少し落ち着いてきたので、うんうんうん、なので SNS であちこち行ってるのは土日は、うん、
1: あ、土日なんだ、
0: うん、もう土日はもうほとんど皆さんお休みあるんですかとか聞かれるんですけど、うん、はい、土日こそ忙しいですね、行事に多分、ね、皆さんとお会いしてるのも、はい、このフレンジャーのあれも、ね、イベントで土日だと思うので、はい、なのでもう土日はとにかく動いて動いて動いて動いて、
2: すごい本当にエネルギッシュだなっていう印象で、
0: は
2: い、
0: ありがとうございます。
1: 市長さんはこう決まりがあるんですか、月曜から金曜までこう勤務して、はい、あとは自由とかそういうのがあるんですか。
0: 特段その、特にない、はい、何時に登庁しなくちゃいけないとか、うんうんうん、逆に何時まで役所に居続けなくちゃいけないとかっていうのもないですね、う
1: ん、ないんです
2: かね、はい、あの SNS で、はい、あのこれから集中して寝ますっていう、はい、睡眠を取りますって集中してって、はい

0: いうのをお見かけするんですけれども、はい、どんな感じで睡眠をとるんですか？
1: いやもう多分ね疲れ切って眠ってしまうので、なので SNS 夜更新できない時はもう寝てる時っていうのがほとんどですし、なのでそんなに睡眠時間をたっぷりとるっていう風でもないので、なので集中してグッと寝るっていう、
0: そういうことですよね、はい、なんかこう寝るために、こうなんかパジャマはこういうのにするとかそういうのもなく
1: ないですね。もうあんまり
0: うう寝落ちみたいな感じですか？
1: そうですそうです、あんまりそういうでもなんかリカバリーウェアがいいって何人かの方におすすめをいただいたので、その寝る環境自体も整えることで良質な睡眠を得られるっていうこともね、皆さんいろいろやっぱりこうした方がいいですよとか健康も気遣ってくださる方も多いので、なんかそういうリカバリーウェアとかもちょっと着て寝てみようかなとは思ってます、
0: ね、もう、
1: は
0: い、本当に大切なね、はい、短い睡眠時間だと思いますので、はいはい、
2: ここでね今日一番の重大質問があるんですよ。
1: はい、
0: 何ですか？
2: ロラコさんどうぞ。
3: 何ですか？もう言っていただいたので大丈夫です。
2: ルラコさんの質問で。
3: あ、ないですよ。
2: ないの？
3: さっきもう言っていただいちゃったので。
2: あ、言っちゃったの、はい、あ、すみません、はい、そうだらしいです、はい、すみません、はい、
0: もうちょっとしっかりして、
2: すみません、
0: ね、はい、本当に市民の方とね、はい、直接お会いして声を聞いてっていうことをねすごく知ってくださってるのが分かるんですけれども、これから川口市をどんな街にしていきたいなとか、そういうビジョンは何かございますか？
1: はい、先ほどもお話ししたようにやはりそのイメージを良くしていきたい、明るい街にしていきたいとか、あと、川口市投票率がどの選挙を行うにしてもやっぱ低いんですよね。それというのは皆さんにその街に対して関心を持っていただけていないですとか、期待をしていただけていないですとか、逆に言うと、現状ですごく満足をしてくださってるっていう風に捉え方もあるのかなと思うんですが、私はこれだけ人口60万人の、ね、大きな都市ですから、できるだけその市民の皆さんに街づくりに参加をしていただいて一緒にいい街にしていこうという思いを多くの市民の方に持っていただける街にしていきたいなというふうに思ってます。
0: そうですよね、はい、誰かに任せっきりということでなくって、本当自分事としてみんなが立ち上がっていったら素晴らしい街になっていきますよね、
1: はい、そうだと思います、
0: はい、
2: 何人かにね聞いたんですよ、川口に住んでる人に、だからね結構ほらこう便利じゃないですか通勤に、だから川口に住んでるって意識がない方は結構あるんですよね。たまたま住んでたとこがそこだっていうので、私は川口に住んでるって、あ、そうでしたっけみたいな感じで、ここに住んでるのやめね気づいてないようなね感じの人もね結構いるんですよね。
1: でもねそれはね、ベッドタウン化してきてるのかなっていうのもやっぱり正直感じるところはありますね、なのでその町会自治会活動っていうのもだんだん薄れてきてますし、その地域の中でのつながりっていうのも薄れてきてるのかなっていうふうに感じますね。
0: でもだからこそなんかね、
1: そうです、
0: つながりができていったらいいですよね、
1: はい、
0: そうです、はい、なんかそのためにきっとあっちこっちもう本当休みを惜しんでじゃないですけども、惜しんでというよりもなんか自ら喜んでいってるっていう感じですよね。
1: そういうふうに、ね、思っていただけると嬉しいです。もう私何事もその楽しくやろうっていうことを心をかけてるんですよ、もう全く休みも正直ないですし、体がちょっと疲れてるなっていう時もねありますし、ただ行ったらその先で楽しめることもたくさんあるし、どんな時でも楽しんでれば全くその苦にはならないので、なのでそういう雰囲気がね少しでも伝わってればそれはすごく嬉しいです。
0: もうすごく伝わってます。
1: ありがとうございます。
0: 本当に楽しんで楽しんで、もう大変なお仕事だと思うんですけれども、たくさんねいろんな方からいろんなお声も聞きながらね、それをねどう対応していこうっていうこともたくさん考えながら、でもそのことも含めて楽しんでやってらっしゃるなっていうのが伝わってきてます。
1: ありがとうございます、
0: はいね、何か他にも聞きたいことありますか？
2: その楽しみにね手裏剣を加えていただけますからもっと感謝が倍増するかな
1: と。手裏剣どのくらい手裏剣やられてるんですか？
2: そんなやってないですよ。実はね私2019年に、メディアセミナーじゃないですか、あそこでね現代の忍者を語るって講座があったんですよ。それに仕事を休んで行ったんです。
1: あ、そこからの
2: 行って、その師匠に感銘を受けて、その師匠の道場に行くんです。
1: あ、そう

0: 川口氏がきっかけだった
1: んです。川口氏がきっかけだったんです、そうそう。でそれでね、これ師匠は 何せあきる野市ですから、はい、年に、ね、1回か2回しか行けないんですよ。あ、往復5時間かかるんですよ。
2: あきる野ね、でもあきる野ね、いいところですよね。へえ、あ、
1: だからそれがきっかけなんですよ。
2: へえ、はい。今じゃあ忍者仲間とか手裏剣仲間どのくらいいらっしゃるんですか。
1: わかんないです。あ、でもね、この世界入ってから、あ、こんなに忍者っていう人いるんだって思ったんですよね。ただほとんどがイベント忍者ですよ。
2: あ、なるほど。
1: イベント出る忍者、
2: イベント忍者ではない。
1: ではない。
2: ではない。
1: うちの道場はイベント出ない忍者です。
2: あ、そう。
1: じゃあ真面目に修行する
2: 真の忍者。
1: そうそう。へえ。でもね、この手裏剣自体も やらないんですよ、うちの道場って。
2: はあ。
1: だから私は個人的にやってただけですから。
2: あ、そうです。
1: 手裏剣の方
2: は何をやられてるんですか、道場で忍者として。
1: 歩き方とか、 あと歴史の話とか、 あとなんか最近師匠は SDGs 頑張ってます。
2: 忍者で。はあ。
1: そうそうそう。で森をこう整備したり、そういうしてやってますね。そういうことです。ちょっと変わってますよ、うちの師匠は。
2: なかなか、ね、そういう忍者の世界についてお話を伺うことないので、
1: はい、ただ私体はあんまり良くないので、山登ったり滝を下ったりね、そういう修行できないんですよ。だからこの手裏剣だけ。
2: 手裏剣。あ、うん、なるほど、ね。
1: で、あのほら、こちらも五十肩なので、右手だけ動くのでこうできるみたいな。
2: あ、こうじゃなくて、
1: こうです。
2: あ、へえ。すいません、ポートカーとか一生懸命動いてますけど、ラジオとか伝わってないから。
1: すいません。
2: あ、なるほどです、
1: はい。だからね、あのこんな機会でもなければ、はい、市長さんにね、はい、こんな危ないもの見せることでもいかないから持ってきたんですよ。
2: ありがとうございます。
0: でもなんかあの、ね、外国の方もね、多い町なので、
2: そうですね、
0: あの一つのね、なんかこのツールとして手裏剣大会でみんなでコミュニティとかね、そういうことも考えられるかもしれないですよね。
2: 面白いかもしれないですね、うん、日本の、ね、文化ね、伝統に触れてもらって、お互いのね、うん、その文化を知るっていうことがね、はい、お互いの理解を深めることにつながりますからね、
0: うん、そうですよね。
1: 外国人といったらね、日本なんですかって言うと侍とか忍者とか、これは大体、ね、多く知れますからね。ぜひお願いします。
2: はい。
0: 入ってない。はい。ね、あの、はい、この番組ね、あの、はい、先ほどから言ってるように頑張る人応援したいっていう番組なんですけれども、はい、あの市長自身も本当に頑張ってらっしゃるなと思うんですけれども、こうラジオ聞いてる方でもすごくね、はい、新しい環境になったりとか、まあ、ずっと頑張ってるっていう方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、その方たちに向けて何かこう、はい、メッセージ。はい、したいです、
2: はい、私も口癖で頑張りますとか頑張るっていうのをよく言ってるんですけど、まあ、頑張りすぎは続かないってね、いうこともあるので、たまにはその自分にご褒美も必要かなとも思いますし、まあ、辛くなったら立ち止まることも大事だと思いますし、ただ人生一度きりですから、その時その時を最大限楽しんで自分が納得いく頑張りをしていただくのがいいかなというふうに思ってます。
0: そうですね、はい、
2: ありがとうございます。
0: で、市長ご自身がもう一歩進もうとこ、ね、はい、思うような原動力は何かありますか。あ、
2: 原動力はもう応援してくださる皆さんですかね。もうそういう皆さんがいてくれるからやろう、頑張ろうって思えます。もうそれが一番ですかね。やっぱ一人だけだとね、あ、じゃあちょっといいかなって思っちゃう時もあると思うんですけど、やっぱり駅でねお会いする皆さんなんかもすごく皆さんから力をいただきますし、子どもたちもね、市長さん市長さんって言ってくれる子も多く本当になってきて、そういう本当にもう皆さんが私の原動力ですね。はい、
0: もう本当にこれからねすごく期待してしまうんですけれども、
2: まあ、
0: 期待とともに本当一人一人がね心合わせて素敵な街づくりがねしていけたらいいなというふうに今日のお話を伺って思わさせていただきました、はい、
1: ね、はい、これからあの全国の市長会みたいなのあるんですか。
2: あります。県の市長会もありますし、うん、全国の市長会もありますし、あと今後女性の市長さんたちも増えてきてるので、うん、そういう女性の市長の会みたいなこともやっていけたらいいねっていう話を、ね、してます、ね、はい、
1: それ全国の市長会に行った時に、はい、あの岸和田市ってあるじゃないですか、大阪に。
2: あ、岸和田、はい、
1: 市長さんはこれやってますからよろしく言ってください。
2: 手裏剣。
1: 今回始球式って手裏剣始球式はその市長さんがやりましたから。
2: へー、 あ、そうですか、
1: はい、よろしく言ってください。
2: わかりました。機会がありましたらお伝えさせていただきます。お預かりいたします。すいません、はい、ありがとうございます。もう終始ね、手裏剣、いや、すごいです、
0: 持ち込んできますからね。
2: 手裏剣への思いがあるというのは素晴らしい。もうね、頑張りと応援したいにね、ぴったりですね、
0: はいはい、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: は
2: い、
0: じゃあもう最後になるんですけれども、はい、あのラジオを聞きの皆さんに、はい、あの全国そして海外でも聞いていただける番組なので、はい、あのメッセージをお願いします。
2: はい、ありがとうございました。皆さんお聞きくださいまして、ぜひですね、皆さんが、まあ、川口医師としては希望を持って暮らし続けてもらえる街を目指しますし、川口を知らない方ぜひいらしてください。いいところがたくさんありますので、そのいいところをさらに伸ばしていけるように、私自身も皆さんと一緒に頑張っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。本当にお忙しい中、本日はありがとうございました。
2: ありがとうございます。

0: サウンドクリエーション音の駅、この番組は西川口ライブ&バー R、 小動物専門店デイズワンエキゾピース、あなたの街の新井製作所株式会社、株式会社こういう伝説、カフェ&レストランサンドイッチファクトリー、カラオケバーキャロル、音の駅プロジェクトほか協力協賛各社の提供でお送りします。
1: ハッピーウェンズデイ、2026年5月13日水曜日、サウンドクリエーション音の駅 FM 川口856スタジオからの生放送です。19時から1時間 DJ クリにお付き合いください。そして
2: 動物担当モフモフマミです。そして
0: 低音担当ベース桜井です。
1: はい、この3人でお伝えしていきます。
2: はい、
1: そうなんですよ、先週失敗したんですよ、僕俺が、うん、大相撲が始まってるじゃないですか。
0: ああ、ね、クリさんともあろう人が
1: すっげー忘れてて、そう今回ね、でも大野さんと、うん、横綱ですね、うん、出てなくて、で豊昇龍出てたんですけどね、休場になっちゃって、
2: うん、
1: 今横綱いないんですよ。
0: あら、
1: 今場所
0: なんか横綱前34名いませんでしたっけ。
1: うんとね、2人で
0: した。2人でしたっけ、はい、
1: 1人で頑張ってて2人になって、うん、
0: あ、そっかそっか、
1: で今場所いないんですよ2人とも。
2: うん、
1: こういう時にね、いわゆる平幕ってやつですね、
0: はいはいはいはい、
1: 前頭何枚目とかに頑張ってほしいんですよ、うん、
0: あ、だってあれですよね、トップが抜けたらその分席が空くわけじゃないですけど、
1: あ、まあまあまあ、うん、
0: あの勝率が上がりますよね。
1: そうそうそう、
0: 基本的にはね、
1: そういうこと、うん、そういうこと、うん、ね、だね、関脇とか、ね、大関の方たちはまだちょっと波があるからね、その、
2: うん、
1: まだ勝てるっていうかね、
0: はい、うん、安定感が、
1: そうそうそうそう、今はね平幕がチャンスなんですよ。
0: うん、
1: だから今日までで琴恵光とか、
0: はい、
1: がいいですね。
0: うん、じゃあ今場所はちょっと大番狂わせが、
1: うん、そう

0: 多分あってほしいのよ。そうじゃないとね、もう横綱いないとね、そういうのを楽しみにしないと。そうそうそうそう、
1: こいつ幕下から上がってきたぞとか。
0: そうそうそうそう、そうなんですよ。
1: いや、なるほどですね、
0: ちょっとねそこを楽しみにしてます。
1: はい、
2: はい、
0: でそうですね、川口市内は先ほど、
2: うん、
0: 雷
1: 5時、あ、すごいすごい
0: ね、6時前か、6時前ぐらいね、うん、びっくりしたよね、
1: ゴロゴロしてましたね、急に降ってきました、
2: 6時前、5時、
0: 5時半ぐらい、
2: うん、うん、そうね、ね、クリさんとこまでたどり着くのに30分ぐらいあったんじゃない。
0: そうなんですよ、
2: うちから、はい、
0: ちょっとねそう時間がかかるんですよね。
1: 確かにちょっと時間差あるかも。
0: そう、うん、いやこっちに川口の方に来るときにちょっと空見たら、うんうん、向こう絶対雨降ってんなと思って、うん、そう、
2: 散歩に
0: 傘持ってきました。
2: 行こうと思ったらブワーって降って、
0: あ、はいはいはい、
2: ごめんって言ってごめん今日は無理って。
1: うちの事務所の下でも、うん、あの小学生とか中学生かなぐらいの子がキャッキャッキャッキャッ言ってました。
0: あ、
1: やべーやべーとか言って
0: ね、ね、びっくりしましたよ、
2: うん、
0: はい、ということでね、今日はちょっとね家庭菜園というかちょっとチャレンジしようかなと。
1: おお、これから初めてですか。
0: 初めてです。
1: お、素晴らしい
2: です。なんで、ね、
0: 家庭菜園、うん、そういうなんかアイディアとかね、こういうのが多分失敗しないですよとかいうのがあったら、うんうんうん、メールください。よろしくお願いします。
2: はい、
0: はい、ということで今日の1曲目。

0: イーグルスでホテルカリフォルニアでした、うんうん、はい、これはね、リアルタイムじゃないんだけどね、1976年の曲なんですけど、うん、高校の時にさ、ほらよくタバコ吸いに行く喫茶店とか決まってたでしょ、みんな。
1: ああ、ありますね、あの、怒られないところ、ね、
0: そう、怒られない、
2: そういうのしてないからわかんない、
0: おおよくね、そのタバコ吸いに行く喫茶店でかかってて、やっぱ高校生の時聞いて、あ、いいなと思って、うん、今になっても全然飽きないんだよね、この曲。
1: あ、確かに
0: 相当いい曲なんだなと思って、
2: うん、
0: つい思い出してかけてしまいました、
2: ね、はい、目玉のやじさんもこれがクイズだったら、はい、一応目で分かったの。
0: これは絶対にクイズにしません
2: そう
0: 言いたいことは分かるけどね、うん、これはクイズにしません、
2: しません、
0: はい、
2: すいません、
1: はい、しません
0: ということで次はクイズですね、はい、はい、よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: 今日はあの自分ベース桜井から、
0: ベース桜井お願いします、
1: させていただきます、まずは、はい、感想を聞いていただきたい、
0: 感想、
2: はい、
1: はい、感想を聞いて曲を当てようクイズを、
0: はい、
1: 開始いたしたいと思います、
0: よろしくお願いします、
1: はい、お願いします課長、
0: お願いします、
1: ビートが効いてます。

0: なんか言ったな今。
1: え？はっ？はっ？始まりました。え？
0: なんか言ったな。
2: あれ？なんだ？
0: あ、全然わかんないこれ。
1: もうね、結構ね昔の歌なんですよ。
3: そう。
0: ね？
1: 30年ぐらい前の歌です。
0: 30年。
1: はい。だけど、
3: もう3人組ね。
1: だけどね、はい、一世を風靡してます。
3: 多分もう3人分かった。
1: はい。
0: 生まれてない。
3: 曲名が分かんない。
0: 生まれてないかも。
1: いや生まれてる生まれてる。楽勝で生まれてる。
0: 生まれてたかな。
1: もう厨房ですよ。
0: そうか。
1: はい。
3: え、俺多分合ってると思う。
0: 3人組？
3: あ、多分、まあ、
1: この曲調的にはほらなんとなく分かる感じが。
3: もうこれはあの人の曲だなっていうなんかね、
0: あの人のかなはあるけど、
3: う
0: ん、
3: 多分そうだと思う。で、うん、えっていう声でなんか、あ、もう絶対そうだなみたいな、
1: うん、もう一回聞いてみます、
3: ね、お願いします。
0: 中学生、はい、

0: 分かった。
1: お、
2: え、
0: そんな前？
1: そんな前よ。
0: 私中学生だった。はい、アタックス。
1: 96年の歌だそうです。
0: 96年ってことは、はい、高校生だ。
1: 高校生かも。
0: 来た来た、分かった分かった、はい、やっぱり人は合ってたわ、
2: うん、俺も多分合ってると思うんだよ、
0: うん、
1: さあ
2: でも曲全然分かんない。分
0: かっちゃったかも。
2: え、曲名分かったの？
0: 曲名もう歌ってけば出てくるね、曲は分かったから あと歌うだけ、
2: 頭の中で歌えば
0: 歌うだけ、
1: はい、もうね皆さんね、分かっても45分までは X で言っちゃダメですよ、
2: はい、そうですよ、う
0: ん、メールはねいつでも OK です、
1: はい、メールはいつでも OK です、
2: はい、
1: で、
2: ね、
1: この後まだ前奏が、ね、あるんで、はいはい、もし分かんなかったら、
2: うん、
1: 途中でそれも出そうかなという感じです、
2: はい、まあそうですね、
1: はい、
2: あの人はそういう作り方をしますね、多分、
1: はい
2: は
1: い、という感じです。
2: わかりました。
1: はい、
2: はい、メールは pg@fm856.co.jp、うん、pg@fm856.co.jp、 X はハッシュタグ856スタジオで叫んでください。

0: な、わかんないわ、これ苦手だわ。
1: 多分メンなんかや演奏してる人は分かったけ
2: ど。じゃあ第2ヒント。
1: 第2ヒント、はい。
2: 第2ヒント。
1: はい。
2: こっちは課長イントロでしたっけ？
3: そうです
2: よ。はい、はい、
1: お願いします。はい、

0: 大人駅フォーチルドレンのコーナーです。今日は、はい、DJ クリが家庭菜園を始めようかなっていう話です。それでなんかいいのないかなっていう話です。
1: はい、
0: はい、
2: クリが家庭菜園始めるってよ。
0: そうです、はい、
2: いや何がいい、食べれるのか。
0: そう、食べれるのがいい。で一つは
1: もう、うん、家庭菜園で食べれない。
2: 確かに
0: 食べれなかったら嫌だよね。
2: 確かにね、
1: 食べれないのはないですね。
0: 嫌だよね。
2: 確かにね。
1: 自分育てて、うん、マンションで育ったんですけど。
0: そうだ
1: よ、あのね、じゃがいもやめた方がいいですよ。じゃがいも、
0: じゃがいも
2: ね、ひどかったよね。
1: じゃがいもひどかった
0: ね。直径500円玉ぐらいのじゃがいもがいっぱい
1: いっぱいできました。
0: いっぱいできたね、
1: うんうん、はい、すごかったんですけどね、もっさーってこう育ったんですけど、
0: 葉っぱね、はい、最初ね、は
1: い、そう、あのアラッチョさんがね、あ、あの、はい、カルビーポテトチップス の、はい、あのパッケージの土を買ってきて
2: る、ね、そう、袋がね、はい、そのままのやつ、ね、
1: そのまま、ね、土がそのまま入ってるやつを買ってきてくれて、はい、中に種芋も入ってるのかなと思ったら入ってなくて、
2: はい、買いに行ったよね。
1: 買いに行って入れたんですけど、あの2個ぐらいかなっつって入れたんですけど、いっぱいね、500円玉くらいのやつが20個ぐらいできて、
0: できたね、
1: で終わりました。
0: 終わった、はい、じゃあそれはやめとこう、
1: やめときましょう。
2: だ土のさ、うん、中とさ外と根菜かさ、
0: あ、はいはいはいはい、
1: じゃあプランターですもんね。
0: プランターでやろうかなと。
2: あ、
0: うん、
1: 大成功したのが俺トマト、ミニトマト、
0: ミニトマト、
2: うんうん、
1: 大成功でしたね。
0: すげえ火やったっても大丈夫？
1: 大丈夫ですね、多分、
0: うん、なんかうち変に日当たりが良すぎて、
1: うんうんうんうん、
0: 夏だと結構どうかなみたいな感じだけど、あ、まあ、夏しかできないのか、
1: 基本露地栽培なんで多分いけると思うんですよ。
0: なるほど、
1: うん、あのだからウリ科のやつとかも、はいはい、はい、いけると思うんですよ。ナスだの、キュウリだの、はい、ナスはキュウリ科じゃないか、はいはい、キュウリだの、
2: あの棒立ててね、
0: はい、あ、はいはいはい、
1: ゴーヤだの
0: 棒だ、ゴーヤはねちょっとね、
2: うん、
0: 日当たりをちょっとあれするのに、
2: あ、日よけ、
0: そうそう、うん、で、ね、やろうかなと思ってるの、うん、でもせっかくやるなら他もなんかチャレンジしようかなと、
2: うんうん、私一回成功したのは二十日大根、うん、
0: 20日大根、
2: 本当に1ヶ月ぐらい、20日ぐらいでちゃんと10センチぐらいの大根ができるの、
0: うん、はいはい、
2: でなんかさ早いと嬉しいじゃん、
0: うん、嬉しい、
1: すぐ取れる
2: ね。そう、1年待ちとかさ、うん、半年待ちとか
0: やっちゃう、それはね、そこまでは
2: そう、なんかもうその1ヶ月で抜いて、自分の 2,3 本とか抜いて洗って味噌つけて食べるみたいな、それ楽しかった。
0: あ、いいね。
2: もう、うん、やめたけどね。
0: え、やめた。
2: もうなんかすぐできちゃうからさ、
0: そっか、
2: もう飽きたなと思って。
0: え、トマトはプチトマトだっけ？あ、ミニトマト。
1: ミニトマトはできるまでに多分ね 3,4 ヶ月かかる。
0: あ、結構かかるんだ。なんかすぐできそうな気がするけど。
2: 一回取ってもまたできる。
1: そう。ボトボトボトボトできるんで、
0: う
1: ん、しばらくできてますね。で、うまく育てると越冬するらしいんですよ。
0: へえ、そうなの。
1: うん、

0: く育てると。
1: 次の年もまた収穫ができるって、
2: うん、あれあるよ、うちにあの日下に水があって水耕栽培みたいに日が、
1: はいはいはいはい、
2: 電気使うやつ
1: 電気使う
2: あれさすごいうるさいの、ずっと水回ってるからウィーンって、うん、
1: あそれはきついね、
2: そう、うん、すごくうるさいけど家の中だから虫も来ないし、
1: あ、まあね、
2: 絶対農薬とか使わないじゃん、
0: そう確かに、
2: だから動物用でさ作ったんだけど、それもめん
1: ど
2: くさくてやめちゃったから、うんうん、
1: なるほど、何しようかな、ゴーヤと
0: あとハーブとかも育てやすいって言いますね、
1: ハーブ、
0: はい、ミントなんかめちゃめちゃ強いらしいんで、
1: へえ、
2: う
1: ん、
2: あそう虫来ないっていうしね、う
1: ん、本当に
0: 虫来ないはずですよ、カメムシとか来なくなっちゃう、
2: あそうそうカメムシ、
1: マジか、あそれぜやりてえな絶対、
2: そうでも絶対直植えはしちゃダメだっていう、
1: ああうん、
0: なんかすごい繁殖力が強くて
2: そうそう
1: プランターでやった方がいい
2: と思う、プランターなら大丈夫だけど、
0: なんかでも花とか咲いて種とかパーンって飛んで
2: 結局なんか毎年クリさん抜くことになる庭のやつ
0: 繁殖してるみたいな
1: マジか、
2: うん、
1: でも ミントね、
2: うん、
0: ミントよくあの防虫対策とかね、
1: なんかさ、うん、あのシュシュ香水みたいな、はいはい、ミント入りのやつで虫よけみたいなのもあるよね、
0: ありますね、うん、あとバジルとか、
1: はい、
0: うん、ああいうミント系、ミント系っていうかああいう香草系は、
1: 香草系ね、うん、はい、あやってみよう、バジル、はっそうだね、葉っぱ系は失敗しなさそうだよね、は
2: い、うん、シソとかね、ああ、うん、結構パセリとかも強い、う
1: ん、ああ昨日お客さんにシソ聞いたらバン、うん、バンバンできるから
2: そうそうそう
0: 本当バンバンできます、
2: ああ、うん、
1: なるほどね、
0: うん、
1: ね、
0: もう夏場の間、うん、そうめんに困らないですよ、薬味には、
2: うん、
1: なるほどね、
2: はい、あれだってなんならペットボトルとかでもいけるもんね、
1: お、
2: うん、スポンジに種まいて、
1: おうおう、
2: うん、とにかく私ほら虫つくのが嫌だからさ、
1: あなるほどね、
2: 虫に弱いから、
1: うん、
2: 私がだからもう家の中でどうにかしたいっていうので、
1: なるほどね、
2: 豆苗みたいに
1: はいはいはい、あなるほどねそうやってできるってことね、
2: そうそうそう、
1: はいはいはいはい、
0: でも事務所、うちの事務所7階じゃないですか、
1: うんうん、
0: 7階なのにもかかわらず、うん、虫来ますからね、
1: え、あ、はい、そうなの、
0: はい、どっから入ってくんだみたいな感じです、
1: ね、だよね、
2: エレベーター乗って、
1: あ自分の体に
0: 体についてくる
2: とか、
0: わかんないですけど、
2: ね、
0: 来ます来ます、うん
2: うん、
1: じゃあとりあえずゴーヤと、
0: はい、
1: ゴーヤね、
0: はい、
2: ゴーヤね、
1: ミント、
0: ミント、
1: ミント、
2: じゃ大根やってみなよ、
1: あ大根、
0: 20日大根、
2: 20日大根、本当になんかでもその収穫してまた次植えるまでにまた1ヶ月かかるからさ、
0: うんうんうん、
2: だから時間差で2個ぐらい作んないと、
1: あ、はいはいはいはい、
2: そう食べるまでのやつと食べてからのやつが1ヶ月ぐらい空いちゃうじゃん、うんうん、
1: はいはいはいはい、
0: あと本当に早く食べたかったらかいわれ大根とか
1: いやそれはそうだね、
2: そ
0: 速攻できます、
1: なんかすげえやってる感ゼロじゃん
0: 確かに
1: その
0: なんかね
1: やってる感ゼロで、
0: 家庭菜園ではないですもんね、
1: あんま言いづらいじゃんみんなに俺やってんだ、うん、
0: 家庭菜園やってんだ、何されてるんですかかいわれ大根
1: すげえ言いたくないじゃん
0: 確かに
1: 写メ撮って送ってもさ、なん
2: おおってなるよね、
1: 写真撮ってもね、なんか
0: あはいみたいな、本当初心者用っていうかもうあれですもんね、
1: うん、
0: 幼稚園児用みたいな感じですもんね、
1: そうだよね、なんかね
2: あそれだったらね、なんか朝顔とか夏休みの
1: なんか宿題だねそれね、
0: そうですね、課題になっちゃいます ね、
2: あツッチーさんはね、はい、ナスとバジルとシソと唐辛子を栽培してます、だって
1: 唐辛子、
2: うん、うん、ね、
0: やってるんだ、
1: やってるんだね、うん、すごい ね、
0: やっぱ皆さんねやりたくなるんですよ、うん、きっと、
1: あ
0: ちょっと
1: 年なのかなこれ
0: だって俺もほら、
1: うん、
0: きっかけはアラチョでしたけど、
1: うん、
0: きっかけはアラチョでしたけど、うん、土がもったいなくて、
1: あ、はいはいはい、
0: やっぱ次なんかやろうかなって気になりましたからね、
1: なるほどね、ちょっとゴーヤは絶対やります
0: ね、あとねクリさんね、
1: はい、
0: ベビーリーフに騙されちゃうんですよ、
1: ベビーリーフ、
0: はい、
1: うん、
0: ベビーリーフって野菜はないらしいんですよ、
1: はい、
0: なんかね今後種、
1: はいはいはい、
0: レタスとか、
1: はいはいはいはい、
0: サラダ菜とか、
1: あ
0: そういうのの混合の
1: 種
0: をまいて、
2: ああ
0: で目に出たところ多分ただ食うだけなんで、
1: ああ
0: ベビーリーフって野菜はないらしいっす、
2: そうだよ、
0: してた
2: あれでしょ、なんかサラダ売り場に売ってるやつさ、全部いろんな葉っぱ入ってるじゃん、
0: うん、
1: だ何が出るかな何が出るかな的なね、
2: そうそう、
0: ベビーリーフっていう野菜俺あると思ってたんですよ

0: そう、それのなんか本物を作るためにさ、葉っぱをさ、
1: うん、
0: ま、間引く、間引いたサラダ。
2: あ、なるほど、ね、それがベビーリーグなんだ。
0: そうそうそう、
2: なるほどね。小松菜とかなんかいろいろ入ってるらしいんでね。
0: そうそうそう、
2: 全部
0: 体にはいいけどね、うん、
1: なるほど、
0: うん、
1: はい、じゃあちょっとなんかチャレンジしてみます、
0: うん、はい、なんかもう本気で農家始めるとか言わないよ。
1: いや、そこまでじゃないですよ。
2: 家の前耕したるわとか
0: キャベツとか。
1: そっか、いや、それはねできないですね、さすがに。頑張りたいと思いますけど、
0: うん、
1: はい、ということで、はい、家庭菜園の話でした。
0: 早いね、
2: うん、
1: いや、ここでね、
0: うん、
1: いや、これネギとか育ててみようかなと思うんだけど、ネギはね難しいよね。
2: 難しいと思います、
0: は
2: い、
0: まさかの、
1: うん、まさかの、
2: まあ、
1: そうなんですよ。
2: 特にね、太ネギはね難しいっすよ。
1: 太ネギね、
0: はい、
1: そうなんだよ。だからね、ネギはちょっと難しいんで、
0: うん、
1: 曲でも聴いてみようかなと。
0: お、
2: ね、飛ばさなくて大丈夫ですか。
1: はい、これ2歳、え、
2: 何でもないです、大
1: 丈夫です。すいません、
2: はい、
1: ラジオネーム目玉の親父さんですね、
0: ありがとう、はい、
1: 2週ぐらい
2: 温めてたやつですか。
1: 温めておきましたよ、
2: はい、
1: 今日かけますよ。こうメールちょっと読むのがちょっと時間あれなんで、すいません、うん、曲だけでも聴いてください。ネギっ子ゴースト。

0: ネギっこでゴーストでした、うん、不思議なサウンドでしたね、ええ、ああこういうこともね、
1: ふわっとしてましたね。
0: いいですね、やってるんですね、うん、目玉のおやじさん、ありがとうございます、リクエスト、
1: はい、
0: はい、やっとかけられました、
1: はい、念願でしたもんね、
0: 念願、これ新曲なんですよ、ネギっこの、
1: あ、はい、
0: 先日リリースされた新曲ですね。
1: すごいですね、
0: なんか文化放送でもかかったということでね、うん、全国放送されて
1: さすが、
0: うちも負けず

0: に、
1: はい
0: はい、
1: かけました。全国に負けずに、
0: はい、全国に負けずにかけましたよ。
2: はい、
0: はい、
2: 家庭菜園からの無理やりなやつ
0: ネギを作ろうかなってなんかあ、そう、そっか、ネギっこだ
1: あ
0: っ
1: つって、ね、あでも小ネギなら楽勝で、
0: ね、あ小ネギね、
1: 小ネギなら結構
0: 小ネギいこうかはい、時刻は19時28分を回ったところです、はい、サウンドクリエーションおとねき FM 川口856スタジオから生放送でお届けしております。

0: サウンドバーの時間の時間がやってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日家出るときは雨降ってなかったけど、とりあえず傘を持ってきて大正解の俺でした。
1: よかったね。
0: よかったです。持ってなかったびしょ濡れでした。
2: 結構強かった
0: ですね。強かった。
1: 取りに帰るかそう、うん、バス待つかの瀬戸際。
0: そう。
2: 取りに帰ったら着替えるよね。
1: 確かに。
2: 多分。
0: いや良かったです。はい、ということで、はい、サウンドバードコーナーですよ。
2: はい。
1: そうですよ。
2: そうですよ。
1: はい。お、いらっしゃいませ。
0: はい、週の真ん中水曜日、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: アコギパンクユニットサピッツギターボーカルさっちゃんです。
1: ありがとう。
0: 先日映画プラダを着た悪魔2が公開されました。
2: ああ、見たい見たい見たい。
0: 前作から20年ぶりの続編だそうです、
2: うん、あ、もう20年経った。
0: そうですよ、続編なの。プラダを着た悪魔のオープニングを飾った名曲をリクエストします、
2: う
0: ん、あ、それは最初の2の方じゃなくてね、うんうん、っていうことですね、
1: うんうん、はい。
0: 歌ってるのはスコットランド出身のシンガーソングライターケイティ・タンストールさんですね。ギター、うん、ドラム、フルート、ピアノなどの楽器をこなしちゃう才女。
1: すご
0: い。一人でループペダルを踏みながら音を重ねていく多重演奏やバンドスタイルなどパフォーマンスは多様。ループペダルってさ、
1: うんうん、
0: あの例えばギターとかで一小節とかチャッチャカチャッチャカチャッチャカチャッチャカって録音するとそれからずっとチャッチャカチャッチャカチャッチャカって流れて、ね、その上にもまた一音全然違うの、ティーンコンティーンコンティーンコンティーンコンティーンコンティーンコってやるとずっとそれがチャッチャカとテーコテーコテーコがずっと流れてて、その上でね、ギター弾いて歌ったりとか、うんうん、そう、いろいろこうループペダルは面白いですよ、
2: うん、確かに
0: 器用な人じゃないと本当できない、
1: ね、
0: これ、
1: うんうん、
2: これ本当にやってる人って本当にうまいですよね。
0: 本当うまい、うん、だからちょっとリズムずれるとずっとずれたまんまのこの
2: 気持ち悪い感じ。
0: そうそうそうそう、ね、そう、それがずっと流れちゃう、
1: うん、
0: まあでも何回も撮り直しできるからいいんですけど、うん、はいはい、まあそういうこともやられてたりとかする感じですね、
1: うんうんうんうん、
0: でこの曲はパティ・スミスに憧れて私もこうなりたいと感じた瞬間を歌ったもので、うん、映画のストーリーと重なるものがあるそうですということです。
2: なるほど。
0: ワン見たかな。俺見てないな。
2: 俺結構見て、
0: うん、
2: 今ほら2 やりだすから、うん、はい、ワンがね結構やってるんですよ。
0: はいはいはい、はい、うん、なるほど、うん、あ、なるほどね。
2: なんで結構見る機会があったんですけど、うん、最近まだ見て、
0: うん、
2: あ、やっぱ面白いなと。
0: おお、そうだね、ケーブルテレビで見てみよう、はい、やってるでしょ。ケーブル
2: やってますよ。ケーブルテレビ、
0: ケーブルテレビ、
1: ケーブルテレビってさ、あれ見たい時間で見れんの？
0: 見れない。
1: そうだよね、録画みたいな。
0: そうそうそう、
2: ただ ねオンデマンドもあるからね。
0: そう、繰り返しやってたりもするから、
1: うんうんうんうん、
0: 見逃しても見逃しすいません。
1: いいえ、
0: ジェイコムさんで、
2: ジェイコムさんで、
0: ジェイコムさんで見てみましょう。
1: はい、はい、ぜひ。
0: では聞いてください。KT タンストール、サドンリーアイシー。

0: はい、ケイティ・タンストールサドンリーアイシーでした。今どっかどっか
1: 間が
0: サドンリーアイシーでした、ね、すごいですね。これメリルストリープさんとアン・ハサウェイさんです ね。
1: そうですね。
0: だ20年経ってもさ、はい、ビシッとしてるよね、やっぱり、はい、すごいね。
1: めちゃめちゃ綺麗ですよ、
0: ハリウッド女優。うん、すごい。だってメリルさんは多分今の俺の年の頃に最初の映画を撮ってるわけよ。 その20年後、今76、7だから、うん、俺20年後はピシッとしてられるかと思って思えないもん。
2: 頑張れ頑張れ
0: 本当にすごい、うん、
1: もうビッとしてますよ、
0: ね、
1: 本当に
0: ビッとしてるね、すげえわ、さすがですね、
1: うん、アン・ハサウェイもね、もう結構なお年なのにもうめちゃめちゃ綺麗ですね。
0: めちゃめちゃ綺麗だよね、すげえな、いいないいな、そんな大人になりたいです。
1: はい、
0: はい、頑張ろう
1: 今更っすか、
2: うん、
1: 頑張りましょう、頑張りましょう。
0: 20、これから20年でしょ。いや厳しいよね、
1: もう鍛えに鍛えて、あと食生活ですね、
0: 70代半ば、
1: 健康に
0: 健康に
1: 年を取っていきたいなと。
2: そうね、
1: はい、
0: ね、
2: 今からね、
0: うん、頑張ろう、
2: うん、
0: はい、
2: いらっしゃいませ、
0: これで合ってますね。はい、音の駅の皆さん、またまた生放送を聞きに来ました。ラジオネーム R 弟子3号
2: おありがとう、
0: これそうなんですよ、ドラムの生徒さんですね。
1: お、素晴らしい、
2: は
1: い、
2: ありがとう、
0: はい、皆さんお元気ですか。
2: 元気ですよ。
0: ゴールデンウィークもずっと病院にいましたが、
1: あらら、
0: お、治療の方も順調に進み元気に頑張っていますよ、
1: うん、およ
2: かった。
0: 本当に家族、仲間、職場の同僚、ラジオには感謝です、うん、ラジオも入れていただいてありがとうございます
2: 食い込んだ、はい、
1: 食い込んだ、
0: ラジオからありがとうと伝えたいですという、うん、で病気ね大丈夫ですね、
1: うん、治療
0: ね頑張ってると思います、ね、
1: うん、
0: うん、でもよかった、こうやってくれ、ね、メールくれると嬉しいですね、
2: うんうん、

0: 先週の日曜日は母の日でしたが、自分から何もできなかったので曲のリクエストをお願いします。おあら素敵、
1: 素敵
2: 曲のプレゼント、
0: ね、
3: いいよね、
2: いいですね、
0: ね、いや、お母さんも聞いてくれてるのかな、これね、
2: 聞いてくれてるっていいですね、
0: 恥ずかしいな、
2: はい、
1: 恥ずかしい、
0: なんか恥ずかしいじゃないですか。ああで、かりゆし58でいいんだよね、かりゆし58さんのアンマをお願いします、
1: は
0: い、
1: お
0: 自分を産んでくれた母に感謝です、
1: うん、
0: おやばい、涙出てきそうですね。では聞いてください、かりゆし58アンマー。

0: カリウシ58アンマーでした、うん、これ発音はいい、ね、
1: アンマー
0: アンマ
1: ーアンマ
2: ーアンマー
0: いつも発音問題でこれね悩むんですけど
3: アンマーでいいと思う、
0: アンマーで、うん、はい、ヤンマーみたいな感じ、ね、
1: 感じですね、ヤンボーマンボーですね、
0: 天気予報
3: はい、ね、いい曲だった
0: な、あ、すいません、申し訳ないです、すいません、そうですね、はい、ね、アールデシサンゴさん、あなたのそのね元気があれば病気もね、うん、すぐ治ると思うんで、うん、はい、
3: こちらからもね、ま、元気をお届けしてね、
0: またねドラム習いに来てほしいです、
1: は
0: い、
1: あと一緒に飲みましょうって感じですね、
0: そうですね、はい、はい、ということで次ですね、44、
3: いらっしゃいませ、
1: いらっしゃいませ、
0: はい、来ましたよ、い、はい、大相撲の5月場所が始まりますと、うん、初夏の暑さにも負けない熱気で応援してしまう白根美雪です、
3: ありがとう、
0: 今週は東京スカパラダイスオーケストラの風のプロフィールをリクエストします、2019年の曲ですね、うんうん、習志野高校の吹奏楽部とコラボした1曲で、201人で演奏する力強
1: い
0: 応援ソングです、
3: うん、聞いたことある、
0: 知ってる
3: 知ってる、
1: 吹奏楽でやるのこれ、
3: そうじゃないかな、
0: 吹奏楽部とコラボした、はい、共鳴しながら笑顔を運ぶとか、よどみなく流れる川のように優しさで合流しようなどの歌詞が素敵で、本当に優しい風のような一曲です、ぜひ聴いてみたいのでどうぞよろしくお願いします、
1: おいす、
0: おー、なんか優しい風が吹きそうですね、本当に
1: 聴いてみたいですね、
0: ね、
3: うん、
0: エスカパラと、吹奏楽部、
1: はい、200何人ってすごいっすね、
0: すごいね、これそれでレコーディングしてんのかなっていうのを、ね、もう想像しながら聞いてみましょう、はい、はい、東京スカパラダイスオーケストラ風のプロフィール、

0: 東京スカパラダイスオーケストラ風のプロフィールでした、
1: うん、
0: すげえな感想からすげえな、
1: うん、楽しかった
0: 壮大な壮大な感じが、うん、うわ来て
2: これ本当に200何人でやってそうですね
0: 多分、うんうん、やってると思う、うん、これすげえな、うん、へえいい曲でした、
1: うん、
0: すごいっすねいいっすね何喋ろうとしたか忘れちゃったよすごすぎて
1: 世界発表ですねでも
0: ああそうですね
2: クイズの世界発表ですね
0: 以上、
1: うん、
0: 以上、
1: うん
0: あそういえば X 何もいじっくってなかっため
1: っちゃ来てんだけどさ
0: あじゃ あ,、うん、話して
1: ね
0: はい
1: 小ネギの話とか
0: 小ネギはい小ネギの話聞きたいな
1: ネギ子さん小ネギが5人いるからネギ子ファイブが誕生するかもとか
2: あ子供さんが
0: お子さんね、はい、あはい
1: ノブリンさんが、
0: はい、
1: アンマーカリウシ
0: はい
1: こちらはそう、はい金谷さんが号泣する曲
0: あーなるほどね、
1: うんうん、とねジョナタンさんがね、はい、今日来てくれて
0: ありがとう
1: そうなんかね今朝おかんにいらんこと言ってもうたなーって言って
0: はいはいはい、はい、後でねちょっと後悔するんだよね
1: わかる
0: わかる
1: わかる、
0: うん、
1: そう あとねうん、めうんいっぱい
0: いっぱい来てるありがとうございます皆さんありがとうございます
1: いっぱい来てもう読めない
0: 読めない
1: もうそう時間ないしょ
0: 時間あるよ
1: ある
0: はい大丈夫ですよ
1: ねえでもなんかなまあいいかいいよ
0: あそうですかはいわかりました
2: はい、
0: はい以上あはいはい何ですか
1: なんで大丈夫大丈夫うん後で言う
0: はい以上サウンドバーのコーナーでした、うんあなたの耳には何が残りましたか。はい、はいではクイズの正解ですね、はい、よろしくお願いします、
1: はい、正解はこの曲第1

0: はい、正解はですね、はい、グローブのディパーチャーズ。
1: 分かったよ、は
2: い、グローブ出てきたんだけど曲名が全然出ない
0: 結構グローブとかあんましかけてないなと思って。
2: あ、そう、かけてない、ね、
0: これいい問題かなと思ったんですけど、
2: いい問題、
0: 結構ね皆さん当てちゃってました。
2: そうです
1: 、うん、もう小室サウンドだったからね、はい、
2: そうだね、
0: うん、RDS3 号さん、
1: お、はい、ありがとう、
0: はい、グローブのディパーチャーズです。
1: お、
0: 高校の時のカラオケは小室サウンドで歌う、うん、
2: あ、なるほどね、
0: グローブ歌う子はうまいっていうイメージが、
2: あー、はい、ね、いや、うまいですよ、はい、グローブ歌う子は
0: こんな高音ですからね。
1: 弟子と、うん、弟子と同世代だな
3: 確かに
2: ありがとう、
0: ありがとうございます。はい、白根みゆきさん、
1: ありがとう、
0: はい、感想当ててよねクイズ、うん、答えはグローブのディパーチャーでしょうか。あ、はい、私はこの曲のピアノバージョンの楽譜持ってますってこと。
1: すげえ、
0: すげえ、
2: すげえ、
0: すげえ、
1: ほぼ小室じゃない。ほぼ
2: 小室、そうだね、
0: あ、小室さんはあれだもんね、キーボードの、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
1: 小室さん、ね、
0: 素晴らしいですね、はい、と大見さん、
2: はい、
1: ありがとう、
2: は
1: い、
2: ありがとう、
0: 音の駅の皆さん、ハッピーウェンズです。
2: ハッピーウェンズ、
0: 感想の感想ですが、
2: はい、感想の感想、はい、
0: グローブディパーチャーズ、
1: はい、すごい、
0: ありがとうございます。あと X の方で、
2: ありがとう、
0: はい、のぶりんさん、
1: ありがとう、
0: はい、感想聞いて当ててよねクイズ、
1: うん、
0: 正解はこの曲で、グローブのディパーチャーズ、はい、皆さん正解です。素晴らしい、
2: もうグローブ出てきたんだけど曲名がやっぱ ねちょっと難しいのこれ、はい、やばいな、
1: もうね、
2: はい、
1: X でね、
2: はい、
1: もう大変なことになって
2: る、なってる、
0: なってる
1: きっと。だからでも目玉の親父が親父だって、親父さん、
2: はい、
1: 親父さんが
0: 呼び捨てし
1: た
0: ね、
1: はい、ちょっとこれだったかって、めっちゃ聞いてたのにって感じ。
2: なるほど、
1: そう、
2: no.
1: あとねガミーが小室サウンドしか分からんかった、
2: はい、あー、なるほど、
1: やっぱね、あれはなんとなくね、
0: わかりますよね、
1: そう、
0: 小室さんのサウンドは、
1: あの感想はむずいね、うん、なんかどこに行くか聞いたことあるけどさ、どっちの曲だっけってなるよね、
2: うん、これで、あ、もうこれは絶対そうだ、稽古の声だみたいに、それは分かった。
0: ただこのディパーチャーズはね、曲名が入ってないんです。
2: そう

0: よね、うん、
1: だからちょっとあ何の曲だっけこれみたいな
2: 出なかった
1: で当時なんか出す曲、ね、出す曲いっぱい売れてましたからね、うん、もうどれがどれだか分かんない
0: これはでも結構メジャーマ
2: そうだね
0: メジャーマな方
1: メジャーマな方メジャーマな方メジャーマな方ってどうです
0: よもういいよ
2: はいここで土屋カレン情報です
0: お
2: はい、やついフェス
0: やついフェス、
1: うん、
2: 出演決定しました、
0: おめでとう
2: これ今手元にねいつやるとか書いてないんだけど多分渋谷の、うん、20何でしたっけ21、うん、に2あの渋谷のね、うん、オンエア系があるライブハウスが固まってるとこなんですよ、
1: うんうんうんうん、
2: 多分その中のどこに出るかはまだ俺も詳細聞いてないんで分かんないんで、
0: はいはいはい、すごいよ
2: まだ詳細分かり次第そのフェスすごいでしょお笑いの方とかねそういろんな方が出てやるっていう感じですね、うんうん、バンドも、まあ、ミュージックも当たり前にね
0: そうやって それの出場権をかけた戦いがあって、ね、もうそれがもう熱くて、ね、毎晩毎日毎日
2: それを勝ち抜いてね
0: そう、うん、
1: 素晴らしいですね
0: 頑張った
2: みんなで応援しましょう、
0: もう泣きそうになったやつ、
2: ね、見に行きましょうっていうかね、
0: うん、
2: 行けんのチケットどうなってんだろうね
0: あもうなんか取れるみたい
2: へすごいんじゃないのだから
0: 行きたい絶対行きたい、
2: うん、みんなで行きたい
1: そんな感じさんがどこのライブハウスにも入れる感じにな
0: るそうみたいリストバンドみたいなやつがあってそれで入れるっていう、
2: うんうん、じゃあ土屋カレン応援しに行きましょう皆さん
0: 行きましょう
2: よろしくお願いします、うんはい、ということでね、時間ですね
1: はい、
2: はい、それでは
1: いい
2: また来週
1: また来週

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の小泉と
1: 恩田と
2: 原が
0: お伝えします。
2: 皆さん5月病になってない？
1: いや終わりましたね。
2: ちょっと顔疲れてるね。
0: ちょっと ね
1: 確かに、ね、楽しかった分ね、まあ、
2: 楽しかった
1: 分ね、徐々に
0: あんまり一気にやろうとする、
1: 一気に、ね、頑張るぞって思わずに、
2: そうだね、
0: ちょっとずつ
2: マイペースでね、ちょっとだけよ、
1: 明日でいいやっぐらいの気持ちでね、
0: まあいっかっつって、
2: まあいっかって言葉もね、心も大事
0: ですね。大事なんですよ結局
1: ぐらいで始めましょうよ。
0: 始めましょう
2: ということで5月も第2、3週目ぐらいに
0: ということでね、今回も広報川口の5月号から楽しい話題、はい、そして、はい、いろいろなイベントをお伝えしていきましょうよ、
2: はいはい、よろしくお願いします。
0: やっぱりあの、川口市といえば、はい、何ですか、はい、フェスで
2: フェスね、フェス限定ね、肉フェス
0: 聞いたことない。タタラ祭り言いました。
1: タタラ祭り
2: タタラタタラってことですね。
0: そうですね、広報誌のですね、はい、5月号30ページにも載っておりますが、はい、タタラ祭り、はい、今年は8月ではありません。
1: なんだって、
2: びっくりした。
0: そんなびっくりすることじゃない。
2: お茶の間沸かせてびっくりしちゃったよ私も、
0: あの今年はですね、9月の26土曜日、はい、27日曜日、この2日間で、はい、オートレース場でこれは変わりませんね、はい、で開催するということです。
2: だいぶずれましたね。
1: 1ヶ月ずれました
2: ね。
0: 暑いから。
1: 暑いんだよね。
2: そうですよ
1: ね。
2: 暑い。しかも今年は何でしたっけ。
0: あ、出ました。
2: さあ言えるかな、はい、みんな、せーの、超スーパーエルニーニョ現象ということで、なんかすごい暑いらしい、ね、あと超スーパーエルニーニョ現象がっていう、なんか結構暑い夏らしくてですね、
0: とにかく暑い、
1: とにかくさらに暑い、
2: さらに暑いでも
1: 取れちゃうね、
0: だまあ、油断しないでもらってね、9月だけれども、そうですね、だからちょっと体調不良の人とかね、まあ、あのちょっと様子を見てもらって
2: と、ね、
0: いうことで、30ページにではですね、あの参加者、参加団体を募集しますということで、メインステージ、バザールコーナーの市民ステージ、子どもみこし、この3つがですね、募集しておりますよ。
2: そうですね、
1: 1ヶ月ずれてるわけですからね、
2: そうですね、
1: また8月に向けて気合い入れて筋トレしとこうっていう人はちょっと1ヶ月ずらした筋トレの計画をしてもらって、
2: 確かに、ちょっと1ヶ月結構長くなるのきついからそう、まあ、仕上げていくのにはやっぱね
0: その人はどこに出るその人
2: はみこしとか、
1: みこしもそうだ、
0: 子供よ、これ
2: 子供たちがステージもそうよ、ムキムキで仕上げてきてる、
1: 暑い中ほらもう、
2: そうだよ、
1: 皆さん

0: 前に立つわけだから。
1: 確かに。
2: 踊ってね、声もね、喉もね、整えてもらわなきゃ。
1: 確かに。
0: そうそうそう、ということでね。ということでね、募集がね、はい、このページの QR コード、はい、二次元コードからね、はい、できますので。
1: そうですね。
0: はい、メインステージのね、方はもう募集始まってるんですけれども、バザールコーナーの市民ステージの方は、はい、5月の20日からね、
2: はい、
0: 応募ができますのでね。
1: そうですね。はい、一度ご覧いただければな、ね、30ページご覧いただければなというふうに思います。
2: みんなで盛り上げていきましょう。
1: はい。
2: 川口の夏を。
1: そうですよ。
0: ね、
1: はい。で、5月号でですね、はい、毎回こう、うん、
0: そうですね、
1: 特集させていただいている大人気のコーナーはですね、はい、8ページに今回はございます。文芸特集。
0: はい、文芸でございます。
2: 毎年ね、ありがとうございます。
0: 応募をね、いただきまして、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: で、それをね、選者の先生方に短歌、はい、俳句、川柳と3つ、はい、一席選んでいただいて、ね、あとね、素晴らしい作品をね載せているということでございますけれども、
2: 毎年なんか面白いなと思いますよ、はい、これは、
1: ね、どれもこれもね、はい、すごい、
0: うん、ね、ちょっとね紹介がてらこの短歌の一席、
2: うん、
0: あ、はい、年賀状じまいが何さ、はい、悪質でどしどし綴る手書きの画像。
2: そう、今ね年賀状じまいがされる方が多いんですけど、うん、それが何だ、
0: 何だ、うん、私は書くよ。
2: おー、いい、かっこいい、う
1: ん、かっこいい、
0: 書くんだよ、うん、私はね、うん、懐かしいサッチミッチ問題私はね、どんどん書くよって知らんわ何がネットじゃと、
2: ね、
0: うん、いうことで、
2: ね、抗ってる感じがね、
0: 感じが
2: かっこいいですよね。
0: そしてね、今回これをね、うん、評論していただいた先生も辻井先生という方でね、はい、うん、このロックな一首、
2: そうですね、
0: クーッつってね、
2: うん、エレガントな反響にうっとりさせられる、この素敵ですよね、このもうこの一席からのこの評価もセットで読んでほしい、なんかもうなるほどなってなったもんね、
1: うんうんうん、やっぱりこうね、なかなか読み解くのも難しいですけどね、
2: うん、そうですね、はい、う
1: ん、それぞれね面白いから一個一個読んでほしい、
0: そう、そうですね、うん、それぞれの味があるので、ね、
1: 味がありますよ、はい、本当に
2: 皆さん上手ですよね、
1: うん、毎年ね、候補紙の3月号で、うん、募集をね、
2: はい、ね、
1: で5月号に載ってますので、はい、もし、はい、我こそはっていう人がいれば、
2: ね、また、ね、挑戦したい人は
0: 書きためといて、
2: うん、確かに1年間あるから、うん、3月までまだ1年しか、うん、うん、
1: それで応募してもらえればなと思います。はい、はい、それでこの文芸特集にね、はい、関してちょっと一つなんですけれども、はいはい、長年ですね、はい、短歌の選者として、はい、ご尽力いただいた、はい、藤森先生がですね、はい、ご逝去されましたということで、はいはい、ご冥福を申し上げますということで、は
2: い、
1: ここでちょっとお知らせを、
2: はいはい、させ
1: ていただきました。ありがとうございました。
0: はい、
2: はい、
1: はい、また広報誌の方にちょっと戻りましてですね、はい、4ページ5ページ、
2: はい
1: はい、高齢者の総合相談窓口、
2: はい、
1: 地域包括支援センター、
2: はい、
1: まあ、こう言われてもちょっと
2: 何、ね、そうですね、何をやってるかがね、
0: ピーンとね、
2: う
0: ん、ちょっと来ないですね、
2: 名前はよく聞くけど、
1: うん、そうなんですよ、まあ、これはね、高齢者本人も、
2: う
1: ん、そして家族も、うん、まあ、近所の方もね、
2: う
1: ん、気軽に相談できる高齢者の悩みを聞く、
2: はい、
1: ようなという施設になってますよ、
2: うんうんうん、なるほどですね。
1: 例えばその、まあ、介護保険について知りたいよとか、うん、家族だけで介護大変だよ、うん、相談できない、どこに相談したらいいの、うん、っていう時に気軽に相談してもらえればなと、はい、いうふうに思っておりますよ。
0: でも実際これ奥さんは相談するとお金かかっちゃったりするんじゃないの、これ
1: 出ました、
0: うん、
2: 出た、
1: 無料です。
0: ありがたい、
2: ありがたい存在よ、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: うん、
1: 市内20箇所ありまして、はい、それぞれの担当地区が決まってますんで、
2: はい、
1: 5ページの、はい、一覧表を見ていただいてですね、はい、自分の管轄地域を担当する包括支援センターに電話していただければなというふうに思います、
0: は
1: い、
2: ね、
1: うんうん、やっぱりこう ね、悩みがあるとこう抱え込んじゃうんだよね。
2: そうですね、うん、
1: 一度この専門のね、うん、職員の人に相談するっていうのが一つ、
2: うん、そうですね、でご本人っていうかね、家族とかね、近所の方とかも全員ね、うん、あの人ちょっと最近姿見かけないわとか、うん、そういったところの相談もできるということで、うん、ぜひご活用してほしいですね。
1: 欲しいですね、
0: は
1: い、
0: ね、なんかね、事前にね、はい、そうなる前にとかね、うん、我々もね、そろそろ、
1: うん、いや、そうですよ、
0: 父親母親、
1: うん、
0: ね、老人という世代でなってきました、
2: うん、そうですね、はい、みんなで支えていきたいね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、うんうん、という窓口にな
2: ってますので、ね、
1: はい、
2: ぜひご覧いただきたい。
1: でまた身近な相談相手という括りとしましては7ページ、
2: はいはい、
1: 民生委員児童院、
0: はい、
1: これは5月の12日が民生委員、
2: ね、
1: 児童院の日というふうに定められてるんで、これはどうでしょう、
0: は
1: い、さん、
0: これはですね、はい、そもそも民生委員さん児童院さんというのは、生活上のね、いろんな困ったこと、心配事っていうのがある方 に対して、まあ、あのその行政とかね関係機関への間をつないでくれる、はい、まあ、役割をしてくれている人ということで、はい、あの身近な存在っていうところではあるんですよね、はい、でこの方に、まあ、相談して、はい、まあ、ちょっとどうしたらいいかとかっていうのをね、あの、まあ、気軽に相談できる方というところなんですけれども、はい、まあ、この7ページではね、はい、民生委員児童委員やってみませんかということで ね、
2: あね、あの
0: 募集を ね、
2: はい、
0: 集
2: ね、
0: はいはい、しております、はいはい、で実際どんな活動してるんですかっていうことで、はい、高齢者の方

0: おるね、はい、うん、登下校のね声かけとかを行っ
1: ていらっしゃいますよね、はい、いつもありがたい
0: ですよね、はい、うん、はい、ただね、ちょっとそういう活動したことないんですけどっていう人もね、はい、あの月1回の定例会があるので、はい、まあ、協力し合ってそういうところで、あ
1: の、
0: はい、
1: 活動のね、相談とかもできるのかしら。
0: そう、そうなんです、はい、
2: よかった、
1: 勉強会とかもね行われてるということで、うん、
2: 安心ですね、
1: はい、うん、そうですね、まあ、地域のためにぜひね、うん、あの皆さんで協力し合っていきたいですね、はい、そちらに関しても、
2: は
1: い、うん、
2: は
1: い、
2: まあ、まずはね福祉総務課、うん、担当の福祉総務課に、はい、ね、お問い、はい、気軽にお問い合わせ、
1: 興味ある方はぜひ送り、はい、お寄せください。めっちゃカビカビの今日ね、本当ダメなの、変わってるよね、
0: 開けてるから。
1: そうだ、開けてる、
0: 確かに開けながら、
1: あらあらあ、雨神で
0: ちょっとまだ溶けてるの、
1: そうだね、
2: 溶けてる、まあでもね、このぐらいがいいんですよ。
1: そうですね、お手柔らかにどうぞよろしく。
2: ガーってなっちゃうと、やっぱり
0: ガーってできない、
1: そう、
0: のんびりいこう、
1: のんびりいこう、
0: 1年長いからさ、
1: もうそれでこのペースで1年終わっちゃうから、私、
2: うん、確かに3月になっちゃうから、
0: 夏前にはシャキッとする、
1: 確かに、ね、かった、夏で一回ね、はい、じゃあスーパーエル人魚現象を、
2: はい、ということでね、はい、はい、以上、はい、シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の小泉と
0: エル人魚女と
1: 原が
2: お伝えしました。それでは
3: また来週。

0: 日本から世界へ、世界から日本へ、国を越えて人をつなぐ国際交流プログラム、メルティングポット。この番組は北区王子東京国際知識学院の提供でお送りします。
1: FM 川口 85.6。
2: 皆さんこんばんは。メルティングポットの時間がやってまいりました。パーソナリティは歌って踊る料理研究家斉藤和子と
3: 東京国際知識学院の五十嵐です。こんばんは。
2: 今日は台湾のご出身の尹思林さんにスタジオにお越しいただきました。簡単に自己紹介をお願いいたします。
3: お願いします。
4: はい、皆様こんばんは。私は尹思林と申します。台湾の出身なんですけど、大学卒業したら日本に参りました。もう早いんですね。47年も日本にいました。
3: もう日本人ですね。
4: まあ一応帰化しました。でも名前はね書いてないんですよ。そのまま尹思林なんですけど、はい、
3: 素敵なお名前です。
4: ありがとうございます。
2: 日本でやってらっしゃるのは旅行会社の代表っていうふうなことでよろしいですか？
4: そうですね、85年ですか、チャイナエアラインに入ったんですね、はいはい。まあ、それの会社で、20年間も働きました、はい。それで一応営業やってますので、インバウンド、アウトバウンド両方やってますので、はい。それでお客さんが大体日本の方なんですけど、一応ビジネストリップの方が多くて、それで一応最後に皆様ご存知のように、マイレージ、どこの航空会社もマイレージあります。私マイレージの担当、まあ、その時、日本、まあ、チャネルライン8名でそのマイレージのシステムができて、私は担当なんですけど、はい。まあ、そのおかげでいっぱいいいお客さん知り合って、ですからチャンネルライン20年間働いて、その後は辞めた時、まあ、いろいろちょっと人脈はまあできました。じゃあその後香港エアラインできまして、はいはい、ちょっとスカウトされまして、香港と日本が行ったり来たりで2年間向こうの、ためにチャーター便を、はい、行ったんですね。チャーター便はいろんなところ、日本飛んでないところにやってきて、でも最後は香港エアラインはやっぱり東京はもう滑走路いっぱいでもう増えないということで沖縄に、決まったんですね。まあ、沖縄ちょっと遠いんで遊びはいいんですけど、ちょっと私は全部東京を辞めて向こうに移住するっていうのがちょっと深く考えたら、いやそれはちょっとまあ発展できないかなと思って、それで辞めて、その後自分でじゃあ旅行会社、はい、まあ、航空会社は戻れないから旅行会社作って始まったんです。まあ、今、その東洋旅行っていうような会社で今でもやってます。それの19年になりました。
2: はい、会社設立して19年。
4: はい、
2: 主に台湾と日本の間の観光っていうことですよね。
4: そうですね、最初はもう台湾の出身ですから台湾は詳しいんですね、はい。例えば去年も15回、一昨年はもっと多い、要はコロナの後で19回ぐらい行きまして、はい。まあ、台湾のほど詳しいんですけど、でも台湾

0: 台湾だけで生きられないから、はい、うちは小さな会社なんですけど、一応私もロータリー入ってる、はい、うちのその前のあのチャナラに行った時のお客さんも、例えばライオンズも、はい、あるんですけど、毎年大会、あとその姉妹クラブが地区の交流いろいろありまして、それでそういうの日本のお客さんが多いんで、でも台湾だけじゃなくて毎年違うところで、まあ、一応遠いところヨーロッパも連れてあげたんです。いろんなところ、旅行全般のことやってます、はい
1: はい、じゃあ今社長ですね、旅行会社の社長ですよね。
0: まあ恥ずかしいんですけど社長でもないんですけど、社長の仕事をしてるんです。っていうのは私がちょっと性格はね、あんまりガッツないんです、怖いんですね。まあ昔日本に来た時は、あの時の日本社会は男女違うんですよね。女性やっぱりあれで、あと台湾はやっぱり日本の植民地だったんじゃないですか。女性の地位もそんなにあれじゃないんですけど、ですから会社を作る時はね、悩んでたんですよ。社長にするかどうするか。一応私副社長、一応英語から言うと CEO の方がかっこいいんじゃないですか。まあ、私は怖いからいろんなこと神経、まあ、ちょっと細かいで心配なんですけど、まあ、私は大牛座なんですよ。大牛座っていうのが本当に誠実で、まあ、一生懸命コツコツやるっていうことで、あとね、細かくパーフェクトじゃないと私ちょっといけないんで、責任、
2: は
0: い、
2: 責任は、まあ、お二人はね、共通するものがありますよね、うん、外国からやってきて日本で事業を起こしてっていうことで。
1: そうですね、
2: 年齢的には理事長の方がだいぶ若いのかな。
1: そんなに若くない、そんなに若くない、あんまり変わらない
0: ね。
1: もうそろそろ定年。
2: 共通するところはあるし、人お話をすれば気が合う部分もあるなと思って、私は今日インさんにお声掛けしたんですね。
1: ありがとうございます。
2: 私割とね、台湾の方にお知り合いが結構いるんですよ。
1: でここ、そうですよね、
2: 斉藤さんはゲストも、まあ、台湾つながりの方ももう2回ほど呼ばせていただいているので、今日は大物をゲットしてまいりました。スーリンさんですね。
1: 私の印象の中でも斉藤さんの友達はやっぱり台湾人が多いなって、そういう印象が
0: 前ですよ、ね、先生台湾人じゃないの、
2: まあ、そんな気がする。私台湾に行くとなんかもう空港降りて、あの地下鉄に乗っていると、まあ、台湾の地下鉄って空港出た時は地下なんだけど、すぐ地上に上がってこう景色が見えるんだけど、その景色を見るとちょっと涙ぐんだりするんですよ。もしかして前世は台湾人だったかもしれないとか思ったりしますね。で台湾大好きなんですよ。なので、台湾人のお知り合いも多いかなと思います。
1: 結構行ったり来たりしてたよね。
0: 寺崎さんもぜひこれから、
1: 私も行きたいと思っております。でまして、斉藤さんの友達っていうのはすごく素晴らしい友達いっぱいいらっしゃるんですよ。
2: ありがとうございます。
1: 毎回私感動して、すごいなと思ってます。
2: 今日もね、今日もとても素晴らしい
1: 女性、素晴らしいで
2: お呼びしました。
1: いろんな勉強にできるんだなと思ってます、
2: は
1: い、
2: でちょっと話が戻っちゃいますけれども、はい、まあ、インさんはね、1978年に台湾の大学を卒業されて日本にやってきたんですよ、
0: はい、
2: それで、まあ、それから47年ということなんですけれども、その間に、まあ、ご結婚もされましたよね、こちらで、
0: はい、
2: で日本人の方とご結婚され
0: て、はい、国際結婚ですね。
2: 国際結婚、はい、どうですか、その頃の国際結婚って大変でした？
0: もちろんですよ。カルチャーショックですか。いや、なんていうの、台湾で主人と知り合って、ええ、まあ、彼は英語と北京語少し話せるんで、まあ、私は英語好きなの。それで知り合って結婚して、結局日本に来ましたら、一番簡単な、例えばまず口座作りに行ったんですね、銀行に。銀行だったら国際的じゃないですか。簡単に言ったら、I want to make an account って言ったら、女の子、ごめんなさい、何ですか、ちょっと待ってねって言われて、それで後ろ行って、今度男性の方出てきます、多分上司と思うんですね。その人もなんかあんまり話せない。
2: そう、
0: いや私、どこに来たの、うん、国際的じゃないですか、英語話せないの。だそれからどうしようかな、まあ、じゃあ勉強しないといけないかな、日本語で、まあ、それからまあ、勉強し始まったんですよ。大変なんです。でも良かったんですけど、一応日本と台湾はやっぱ漢字は一緒なんですよ。
2: そうですね。
0: うん、それを発音覚えたら、まだ話せるっていうことじゃないかなと思って、でも違いました。 っていうのね、男性用語、女性用語、あの偉い人と何が、うん、あのほらちょっといろいろあったじゃないですか。あの主人と2人で、まあ、会社はやってるんですけど、でも主人あの時はがんになって、やっぱり勉強できる人も主人しかないの、うん、でも

0: 男用語、うん、っていうのはその後は分かった、ちょっとあまり男っぽいしちゃいけないかなっていうのはすごく、まあ、まずラングエッジ言葉ね、ショック、
1: うん、言葉でショックを受けたし、
0: うん、受けました。
1: 覚えることにもすごく苦労したと思うんですよ。
0: 日本
1: 語って難しいんですよ。
0: そうなんですね。あと文法ですね、うん、その後やっぱり食事、まあ、みんなほら台湾は生のものあんまり食べないですよ、日本は結構多いんで、うん、だからそれをちょっと慣れないなっていうのを、あの今でも今年でも取るんですけど、やっぱり自分のなんていうの国のもの、あの何でもちょっと火を通す、
1: 火を通してますよね、
0: っていうことをなってるんですね、うん、
1: あのウーロン茶でも何でもあのあんまり冷たくて
0: 冷たいのおかしい、ね、ちょっとイメージ違う、
2: やっぱり文化の違いって全然違うですよね、
0: だから
2: だって近いじゃないですか、日本と台湾は
1: 近いしね、
2: 近いよね、
1: 50年は日本だったっていうことなんだけど、うん、それでもやっぱり違うと思う、いろんな意味でね、
0: 私はねいつもあの日本の友達に言うんです、日本人は素晴らしい、本当に素晴らしい。っていうのね、ほら元も中国に行って勉強したじゃないですか、北京語。北京語勉強して日本語作ったんですよね、はい、なんで同じ感じで自分の発音するの、
1: すごい
0: 素晴らしい、
1: 中国語って
0: 音読と訓読があるじゃないですか、
1: そうですよね、中国語って一つの漢字に一つの読み方しかないんですよ、
0: どこでもこんな字覚えた、
1: でも日本は違うの、うん、いっぱい読み方があるので、そこがまた難しいですよ ね、
0: うん、そうですね、あと物はあの、まあ、これもショックなんですけど、昔は台湾はあのよく海賊版作ったじゃないですか、あのブランデー品の海賊版は台湾有名なの、まあ、今中国でも日本は面白いんですよね、それは私はやっぱりショックで、あの台湾の場合は例えばこのシャネル、このシャネル、これ混ぜたらどれが本物のわからない、これは台湾、中国もそう、日本は違う、これを真似してもっといいものを作って、日本のも日本のブランド作る、それはやっぱりこういう発想は日本人素晴らしい、本当は私それはやっぱり勉強になりました、真似してじゃなくてさらにアップグレード、自分のものを作りたい、うん、だ今台湾はそういうセンスありまして、やっぱり台湾、あの MIT Made in Taiwan ということで、あの考えないといけない、そういう絶対そういうのなんていうの、あのなんていうの知識が頭そういうのあるのよ、できる、ただ昔はそうでもない、真似して同じものでいい、うん、ということで、はい、それはやっぱりショックで日本と違う、あともう一つ、そうだ、あの私来た時、まあ、子供何3年後すぐあの長男生まれたんですけど、あの時はまあ、若というかな教育ママっていうの時代だったんで、わ素晴らしい、日本のママはよく子供に教えてる、
1: 日本の教育ママって割と悪い意味で捉えられちゃうことが多いんですよ
0: そうなの、
1: あの勉強しろ勉強しろでそう、あのそういうふうに捉えられてることが多いんだけど、
0: イン
1: さんがおっしゃる多分教育ママってそうじゃなくて、子供にちゃんと礼儀正しく育てるっていう意味での教育ママですよね、そうさっきねちょっとお話しさせていただいたんですけど、その時にあ教育ママっていい方の意味で捉えてくださってるんだと、教育ママって言うとねガリガリのもうテストのことばっかりしか言わないようなママのことを言うんですよ、それでテストで頑張って勉強していい大学に行きなさいみたいなのが教育ママっていう捉え方を、まあ、日本ではするんだけど、あのでもやっぱり多分そう
0: 勉強しないといけないじ
1: ゃん、まあ、まあ確かにそうなんです、
0: 私自分の子供小学校入った時びっくりしたのが、毎日学校行くんですよ、ランドセル持って行く、でも帰ってきたら食堂ないの、え食会食堂はないっていうことをどうすんのって、
1: 台湾の方が宿題、
0: 台湾はいっぱいあるの、持って帰っていっぱい、ね、あとあのなんていうの、そのあの学校以外の勉強もしないといけないじゃないですか、
2: 中国式だね、うん、もう本当にね、夜中までね、宿題が終われないぐらいの、ね、
0: それはいいんじゃないですか、若い時頭いい時よく勉強した方がいいんじゃないですか、
1: まあ、頭が柔らかい時にね勉強した方がいいんですよ、本当はそうなんだ、
0: うちの子2歳の時父があの、まあ、主人が亡くなってあの母子家庭ですから、うん、やっぱりほら台湾人の子って言われるの嫌なの、だからすごくやっぱり人によってもうちょっと勉強の時間、あの時間入れた方がいいかなと思って、うん、はい、
1: それがあの今とても有名になられたご長男ですよねあの英才教育の良かったのか、とても活躍してらっしゃるんですよね息子さん、
0: まあ私自分自身は、まあ、日本長いんですけど、まあ、なんていうんですか、家、まあ、仕事も都度してて今でもしてる、まあ、家もなんとか持ってる、なんとじゃなくてマンションね持ってる、もう自分はすごく満足してる、 まあ、成功は言えないけど上と比べる違うから、でも自分はすごく、まあ、あの外国人、まあ、として日本でこんな人にあの迷惑かけないように生活できるっていうのがあのもう満足してますので、まあ、さらにやっぱりどこの親でもそうなんですけど、自分はどうでもいいんですよ。子供のことやっぱり心配、ちゃんと生きられるか仕事大丈夫かというの、うちの子が私あんまり自分すごい忙しいんです、営業やってて忙しくてあんまり教えてないの、まあ、不良になってなかったらよかったんですけど、まあ、一応すごい自慢してるのが去年はね、あの何ですか、日本スタートアップの大賞、内閣総理大臣の賞なんですよ、受賞された。
1: そうです、
0: びっくりした、うちの子が、
1: それは
2: 素晴らしい、
1: IT の方ですよね、
0: IT、 まあ一応 AI
1: AI
0: なんです、はい、それで今年さらに、今年の3月にあの今有名の、はい、ほら熊本の、TSMC、
2: はい、
0: ありますよね、
2: はい、
0: それから
2: 半導体、
0: はい、そう半導体ね、はい、あとチップのこと、まあ、一応その有名な会社 NVIDIA ですよね、
2: はい、
0: NVIDIA と Amazon 主導の、AI のフォローシップっていうのを日本の企業初めて今年選出されたっていうのが彼の会社、私もびっくりして、
1: 息子さんが起こした会社ってことです
0: ね。そうそうそう、
1: 息子さんが作った会社が内閣府の賞を取ったり、そのアマゾンで初めて
0: あの NVIDIA の会社のパートナーになって、アジアでもう日本しかない、うん、それ日本の会社は彼の会社、私びっくりして、っていうのは今どちらでもみんな AI で言ってるじゃない、実際はよくわからない、うちの子もね、 あれなんですけど、高校の時ちょっと不良になりそうで、私どうしようかな、勉強あまり好きじゃないのよ、だからまあいや勉強好きじゃなかったらじゃあ外国を送ってちゃんと英語ちゃんと話せればいい、まあ、まだやっぱり世界のラングージは英語で、それカナダに送ったんですよ15歳の時、それで高校卒業したらもうあのカナダも嫌なんで日本に帰ってきたいんで、まあ、日本で常時大学半年行ったの、半年でいやお母さんごめんなさい私は日本の大学はできないっていうのをどこか行きたいんですけど、アメリカでも行きたいんで、それでいや私はもう来れないから自分で考えて、それで自分でなんか調べてニューヨーク大学入ったんですよ、まあ、ニューヨーク大学入って、それで卒業するとき日系の企業ボストンでやっぱりその募集あったんですけど、三菱商事入ったの、私もびっくりして、三菱商事とドイツの銀行でどこがいいかっていうの、私が自分がやっぱり外資系の会社に行ったんだから、やっぱり日本の企業しっかり勉強した方がいい、だからじゃあ三菱商事に入ったらって入ったんです。それで3年後にシンガポールに行かして、まあ女子が彼がやっぱり小さい時、私は日本語上手じゃないから、あとやっぱりまあ、ハーフですからちゃんと北京語難しいの、北京語で喋って、まあ、彼は学校で日本語でだから問題ないと思って、やっぱり言葉できて、まあ、一応三菱商事入ったんですけど、その後社費でスタンドフォードに送ったんです、1年間 MBA 取ったんです、うん、それで会社なんで作ったっていうのは私も怖くて、要は社費で出したら今度辞めたら返さないといけないじゃないですか、それで彼は大丈夫大丈夫、彼は心配しないんで、要はスタンフォードの友達同級生があなた日本で会社作ろうよって彼が社長にして、そういうみんなもうエリートなんですね、そういうの AI の会社作ったということで、まあ、それやっぱりまあ不思議の縁ですね、まさか自分の子供が経済なんだよ、経営科の経、まあ、勉強してて AI と関係ないじゃないですか、でも経営者だから、経済で経営者だから一応まあ社長になってそれでよかったなと思ったんですね、最初23名のスタッフで今200何名、
1: あすごいですね、
2: びっくりして、
0: だその中に、まあ、日本人が主にいるんです、でも何人がやっぱりアメリカからみんなやっぱり AI の、 そのトップの方が集めてて、それで、何年前かな、会社 の、 その宣伝のビデオは日本の、外務省、まあ、一応日本の AI のプロモーションビデオになったんですよ、それは会社のビデオ、だからそれは不思議なことなんですけど、なんでできるっていうのはね、うん、それで友達、
1: 私ね、うん、思った、今日インさんがご自身のプロフィールをちょっと作って印刷してきてくれたんですけど、
0: はい、
1: もうね努力家だっていうことしか書いてないような、その素晴らしい経歴なんですよ、日本の大学を出て、で、ね、日本の大学を出て日本にやってきて結婚して、お子さんができて2歳でご主人は亡くなってるのに、その母子家庭でありながら一生懸命お子さんを育てて、まあ、ご長男のことしか今日お聞きできなかったんですけど、ね、息子さんも成功されて、そしてね2009年 尹さんまたご自身がねアメリカの大学行ったりしてるんですよ。でその後また2014年にはスイスのこれビジネススクール大学ですよね。
0: 大学ですね、はい、欧州大学
1: で、ここで博士号を取ってるんですよ。尹さんとお話ししててまだまだお話ししてもらいたいことがたくさんあるんだけれど

0: 時間ですか。
1: 時間になってしまったんですよ。なのでまたぜひ。
2: これ博士取ったのはいくつの時？
0: まあ50いくつかな、
1: うん、今日本当にありがとうございました。
0: すいません、書いてありがとうございます。お忙しいところ
1: で
2: 最後の一言メッセージお願いします。
1: 台湾から日本に来ている皆さん、はい、いらっしゃるじゃないですか、はい、その方々に対して、まあ、台湾の言葉でメッセージ、うん、応援のメッセージをお願いしてるんですけど、
0: うん、高市首相言いましたよね、はい、台湾有事イコール日本有事、やっぱり台湾と日本は兄弟なんですよ、まあ、私もずっと仕事をやってるんですけど、やっぱり日台の交流を大事にすると思って、ぜひ雇用方面を生かしたいなと思って、私に役に立つところがあったらどんどんまあ、やりたいなと思ったんです、はい、以上です、はいは
1: い、ありがとうございました。
0: すみません、ありがとうございます。
3: 日本から世界へ、世界から日本へ、国を越えて人をつなぐ国際交流プログラム、メルティングポット。この番組は北区王子東京国際知識学院の提供でお送りしました。

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県および政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7箇条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。

自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり、多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。

防災インフォメーション、大雨洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの、散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ

ラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また、避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意。避難は集団で。隣近所の方の安否を確認し、集団で避難をしましょう。動きやすい服装で。紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

0: Today's last music. FM Kawaguchi 85.6.
1: 番組をお聞きの皆さん、こんばんは。 FM 川口 DJ の中本真理です。ここからの時間は Today's Last Music。 今夜は大滝詠一特集です。それでは素敵な夜をご一緒に。

トゥデイズラストミュージック、今夜の大滝詠一特集いかがでしたか。すべての人が明日は笑顔、明日も笑顔でありますように。おやすみなさい。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W。 ただいまをもちまして放送を終了いたします。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W でただいまより放送を開始いたします。

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止し、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県及び政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7か条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。

0: FM 川口防災インフォメーション。一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや、携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また、徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

川口の街の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午前8時をお知らせします。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。キュート県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。 7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

0: 川口信用金庫の木村です。川信のカードローンは利用限度額800万円のキャッスル2、限度額500万円のフレッシュ2、他の借り入れのおまとめにも利用できる自由自在など多種多様です。詳しくはホームページへ。
1: 未来へつなぐ力、川口信用金庫です。

0: の夢を応援します。川口信用金庫が午前9時をお知らせします。
1: 千夏と
2: マリコの
1: ギャラリーカフェ結び。ここは川口本町の裏路地にある古民家を改修したギャラリーカフェです。ようこそギャラリーカフェ結びへ。こんにちは、小川千夏劇場の小川千夏です。
2: 麻酔リビングカンパニーの伊藤真理子です。
1: 気がつけばもう5月ですな。去年の5月とか何やってたかなとか思い返してみるんだけど、5月というとなんだ、
2: ゴールデンウィーク。
1: あー、ゴールデンウィーク
2: なんか今年はどこか行くんですか、
1: う
2: ん、
1: いや、なんか5月が結構今年公演が忙しくて。
2: あー、そっか。
1: そう、なんかそれの準備とか、あとなんか遊ぶと最近その旅行に行って帰ってきたら体力が消耗してるっていう感じになってきて、
2: 意外と疲れちゃう。
1: そう、意外となんか次の日からなんか仕事とかってもうまだできる？
2: どうかな最近やってない
1: あ、やってない、
2: やってないな、うんうん、
1: だからなんか1日とか、まあ、2日とかちょっとポファーンっていう休みがないとなんかいきなり切り替えられなくなってしまって。
2: あ、でもわかります、切り替えに時間がかかるようになった。
1: あ、本当。
2: そうそう、結構前はスパンスパンって切り替えできたけど、
1: うん、
2: なんか心と体が追いつかない。
1: そうなんだよ ね、
2: ね、不思議ね。
1: なんかのんびりっていうか、なんか行動はなんかできそうって思うけどなんか追いつかないっていうのはやっぱりこの40-50の、
2: ね、お年頃なんですかね。
1: お年頃なのかな、うん、あ、今年はどこか行きますか、ゴールデンウィーク。
2: 今年は特に
1: 行かない、行かない、私たち行かない。みんなどこ行くんだろう
2: ね、どこ行くんだろう。でもどっか一箇所は行きたいな、なんか。
1: そうだよね、わかるわかる、う
2: ん、そんな近く、あ、遠くなくていいから、
1: うんうん
2: うん、美術館とかそういうのでいいから行きたいな。ちょこっとだけ疲れない程度に、
1: わ、うんうん、かる。そう、疲れない程度がすごい大事だよね。
2: 大事大事。
1: あ、じゃあまたどっか行ったらまた教えてね。
2: ね、うん、教えてね
1: さあさあ、で今日はねちょっとね、はい、番外編なんです。今日の、おやつはですね、千葉土産、
2: かわいい
1: ピーナッツモナカ、
2: じゃじゃん。
1: これ多分ね、みんななんか千葉といえばこのお土産買ってくるんじゃないかな。ピーナッツの形をしたモナカで、で袋には目と口と手と足が書いてある
2: ね。お腹にピーナッツモナカって書いてある、ね、
1: そうそうそう
2: かわいい。
1: これなんかね、その落花生のあんが入っていて、あ、白いんげんかな、うん、すごい私